0: ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškog gradonačelnika Mamdanija, a za licemjerje je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima. Decisions.
1: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17. Dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Ivana Čutura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U 13 sati bit će izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku Aleksić je priznao krivnju i prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobjedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije. Vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u New Yorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškoga gradonačelnika Mamdanija, a za licemjer je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima. Decisions.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17. Dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U 13 sati bit će izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku Aleksić je priznao krivnju i prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobjedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije. Vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u Njujorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškoga gradonačelnika Mamdanija, a za licemjer je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima. Decisions.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17. Dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U 13 sati bit će izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku Aleksić je priznao krivnju i prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobijedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u New Yorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškoga gradonačelnika Mamdanija, a za licemjer je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima. Decisions.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17. Dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Ivana Čutura.

0: Točno je 6 sati.
1: Počinje posao i to ne lak posao i ne znamo što nas sve čeka. Ali spremni smo na to. Nećemo obećavati čuda.
2: Radio Rijeka.
3: Nije radio sve što svira.
4: Smatram da će ovaj tim ljudi svoj posao odraditi odgovorno, sa željom da ostavi pozitivnog i konstruktivnog traga u najboljoj vjeri i namjeri.
2: Radio Rijeka.

0: predsjednik.
1: Ba, on, kad smo kod predsjednice, žena majka predsjednica, ali onda mu se valjda ne bi rimovalo. Melania Trump tijekom intervjua za Fox Business podijelila je svoja sjećanja na djetinjstvo u socijalističkoj Jugoslaviji. Prva dama SAD-a prisjetila se, kaže, svog odrastanja u soci Jugoslaviji, rekavši da je unatoč životu pod komunističkim sustavom imala vrlo lijepo djetinjstvo. Da će ju vidjeti cijela. Odrasla sam pod komunizmom i zapravo mi ništa nije nedostajalo, sad bi Kolinda rekla, osim jogurta. Jer dala je, štofa dala je. Kaže, priznala je da je život u Jugoslaviji bio drugačiji nego u Sjedinjenim Državama. Postoje određene stvari kojih morate biti svjesni. Pazili ste na ono što radite, rekla je prva dama Sjedinjenih Američkih Država. A ja vidiš. Danas više ne pazimo, parkira ko gdje hoće, krade koliko god ko hoće, uništava koliko god ko hoće, sad smo baš Amerika.
2: Masra Asi, jer vi to zaslužujete. Masra
1: Asi. Tako je, 8000 eura plaće, to je ono između ostaloga što nam je bila obećala. Šteta da su je smijenili dok to nije ostvarila, a kako je krenulo s cijenama benzina i to će nam trebati. Hello, dobro jutro, želim vam Lucija Fanton, Ana Marija Ilić i Robert Ferlini. Petak je i to, 39. petak u ovoj 2026. godini i bilo bi dobro da uživate u njemu, bez obzira na to što je malo zahladilo. Nemoj da se neko buni, samo se sjetite onih toplinskih kupola. Nije rad iz noć, postoje Hollywood i Frankie Boy.

ima li rješenja uopće? Ima, recimo da smo poslušali Ivana Penavu, kad smo već kod Amerike, demokracije i toga da svako može reći što hoće. Čovjek je htio napraviti spomen park vojnika Endehazije. I minirali ga. Pa stvarno ne znamo zaraditi pare. Ja bi recimo napravio spomen park NDH, pa spomen park nacističkim ovim vojnicima koji su poginuli u Hrvatskoj, pa fašističkim vojnicima koji su poginuli u Hrvatskoj. Imali bi turista koliko hoćeš, ali ne, mi nećemo uzeti pare. Znaš, on imaš park Ustaša, park fašista i park nacista, park Švaba. Ma sjajno. Ali kapitalizam jednostavno nije za nas. Ne znamo uzeti pare. Šalu na stranu. Ajmo oko onome o čemu se ništa neće promijeniti, a to je vrijeme. Šesti kvarat je, odnosno vremenske prognoze će nam uvijek ostati iste bez obzira na to u kojem uređenju živjeli, barem se nadam. Pretežno sunčano danas uz malu do umjerenu naoblaku s temperaturama između 11 i 16 u unutrašnjosti, između 17 i 22 na moru. Kad smo već kod mora, kaže HAK da ima nešto bure na obali pa stvara probleme u prometu. U usto kaže HAK da ima nešto i magle u unutrašnjosti, pa i ona valjda stvara probleme u prometu ili bi vam mogla stvarati, zato budite oprezni, ali neću previše o prometu jer onako ćemo za par minuta u Hrvatski autoklub. Samo ću vam još reći temperature: Delnice 7, Pula i Senj 15, Rijeka i Krk 16, Mali Lošinj i Rab 17, 25. dan rujna.

0: sam, ni kapitalizam nisu rješenje. Došla su vremena da se mora smisliti potpuno novi civilizacijski sistem. Ali tu staje naše razmišljanje.
1: Tako je, ne razmišljamo više jer su drugi razmišljali za nas. Recimo, na današnji dan, kad sam već spominjao 25. rujna, odnosno posljednji petak u ovom devetome mjesecu, obilježavamo kao dan donošenja odluke o sjedinjenju Istre, Rijeke, Zadra i otoka s maticom zemljom Hrvatskom. I to je, kažu, spomendan u Hrvatskoj. Pa nismo mogli neki neradni dan recimo uvaliti. Zamisli ti spomendan danas pa spojiš pa most pa... Ne. Kaže u proglasu pod nazivom Istarski narode stoji da je Istra oslobođena snagom vlastita oružja i masovnog dragovoljnog pristupanja partizanskim postrojbama. Nadam se da drug Penava ne sluša program Radio Rijeke sad, jer ako je ovo čuo, zihr se na ježi. Ovo je 25. dan rujna, je nam je isto značajan, jer je danas svjetski dan ljekarnika. A morate priznati da vam pomažu skoro više nego liječnici, jer dok dočekaš liječnika, umreš u čekaonici, osim ako nemaš neku vezicu. A ovo, uđeš, brate mili, dajte mi H1 apaurin, 2 Helixa, ove omega 3 i za vas šta pijete. A i nekako, osim što zgodne žene idu za tehničarke i glazbene urednice, nekako ih, rekao bih, najviše ima baš po apotekama. Baš su sve nekako lijepe. I pametne, sve znaju. Čim me pogleda, odmah vidi šta mi treba. Ja recimo neko vrijeme kad su se prezervativi kupovali samo u apoteci, odmah je znala, aha, S. S veličina. Uskoro ćemo do Alana Pajnića u Haku. Tamo nema žena. Mislim, ima, ali jutros nisu. Samo za razliku od Radio Rijeke ima lijepih muškaraca.

0: radio Rijeka.
1: Matušino krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Idemo mi do HAK-a, na čijim stranicama se već mogu naći informacije o nekim problemima u prometu, ali uglavnom vezanih uz vrijeme i vremensku situaciju. Čeka nas Alan Pajnić. Alane, dobro jutro.
3: Hvala lijepa, evo pozdrav vama, svim vašim slušateljima i svim vozačima.
2: Malo bure, malo magle.
3: Je, apsolutno, evo jesen je stigla na naše ceste, u našu lijepu, tako da evo već sada od rano jutarnjih i večernjih problema u prometu ima, evo zbog jakog vjetra, samo za osobna vozila trenutno je otvorena autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedari, zatim državna cesta Maslenica Zaton Obrovački te Paški most. Problema ima i ovdje na širem riječkom području, na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga, ovim cestama između čvora i mjesta Križišće te na lokalnoj cesti Kraljevica čvor Križišće trenutno je zabrana za prvu skupinu vozila, to su autobusi na kat, vozila s prikolicama i motocikli, dodatno još između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Na Krčkome mostu trenutno je sve u redu, on je otvoren za sve skupine vozila. Osim evo tih problema vremenskih u prometu, za sada što se tiče nekakvih većih problema, gužvi i zastoja, barem ovdje u Rijeci nema, naravno osim na onom dijelu Istarskog ipsilona gdje traju radovi, no sigurno će ih biti danas, jer evo i danas nas očekuje kao i jučer. Danas je četvrta etapa utrke Cro Race i to na cestama Istarske i Primorsko-goranske županije. Biciklisti idu od Pule do Rijeke, danas od 11.30 do 16.30 sati bit će problema na nekim cestama, no moram napomenuti da na Istarskom ipsilonu i na ovim autocestama problema neće biti, oni većinom idu županijskim, nekim državnim i lokalnim cestama. Preko Učke od 14 do 15.30 bit će prekinut promet preko Učke starom cestom u oba smjera i s Riječke i s Istarske strane. U gradu Rijeci posebna regulacija prometa bit će tamo u poslijepodnevnim satima između 15 i 18 sati. Izdvajam ovdje Adamićevu ulicu koja će za sad promet biti zatvorena od 15 do 17 sati, a Riva od 15 do 18 sati. Granični prijelazi za sada relativno u redu, no petak je i tamo očekujemo povećanu gustoću prometa, pogotovo na ulasku u Republiku Hrvatsku. Što se tiče pomorskog prometa, trenutno je samo u prekidu katamaranska linija Pula, Zadar, Pula. Eto, to je to ukratko iz Hrvatskog autokluba.
2: Joj, Alane, idem odmah obavijestiti ljude da brzo ustanu ako nisu i obave sve što imaju, jer bit će vjerojatno velikih gužvi u to vrijeme, ali eto, i sretni smo što nam ova biciklistička trka prolazi kroz centar grada, bit će vrlo atraktivno i nadajmo se da će sve proći u redu. Hvala vam lijepa i do slušanja poslijepodne.
3: Hvala i vama. Pozdrav.

v Primorju. Bura stvara neke male probleme, ali niže od nas, dakle tamo na srednjem i južnom Jadranu, u prometu, a u unutrašnjosti na cestama ponegdje ima magle. Bez vode će nam danas biti u Rijeci Giuseppe Carabina broj 4 i Antuna Raspora Španca broj 2 od 8 do 10 sati. Pa onda Jelenje, Pothum, 39 do 94 od 8 do 15 sati bez vode. Kastav, Rubeši, 124 do 135 od 8 do 11 bez vode. I Viškovo, Trtni od 1 do 4a i 80 do 113. Juraši, 49 do 64 i Viškovo, 83 do 85 od 8 do 13 sati bez vode. Bez struje u Rijeci, Marije Grbac 14 do 26, Dražička 2 i 6, Buzetska 6, 80, 19, 21, bingo, od 8.30 do 11.30. Na području Crikvenice, Grižane, Barci od 9 do 15 sati bez struje i Novi Vinodolski naselje Črvanac od 9 do 13. Na Zlatnome otoku Punat, Novi put Ivana Gorana Kovačića, Kljepina, dio Kralja Zvonimira, dio obale oko zgrade općine od 11 do 13 ste bez struje. I u Puntu još Matije Gupca, Drena, Prgon, put Vele vode, 17. travnja i dio obale kod škvera od 8.30 do 10.30 bez struje. Pa onda Rab, naselje Banjol, 656 do 657, kaže svi brojevi, koliko su tih svih brojeva, i 660 do 662, isto svi brojevi, od 9 do 13 sati bez struje. A onda još malo za danas, u Rijeci završava četvrta etapa međunarodne biciklističke utrke Cro Race, koja će danas startati iz Pule. Pa zbog dolaska biciklista budite oprezni, jer će vam dio centra grada biti u popodnevnim satima privremeno zatvoren za promet. Od 14.30 do 16.30 nerazvrstana cesta ulica Svetog Jurija, Grohovski put, ulica Balde Fučka se zatvara za promet. Od 15 do 17 Adamićeva, dok će ulica Riva biti zatvorena od 15 do 18 sati uz iznimku za vozila interventnih službi. Što se autobusa tiče, oni će biti preusmjereni na sjeverni koridor, a usto je zatvoreno i parkiralište Riva Boduli. Možda ste prespavali onih 6 i 10 ili kad sam pričao o tome. Na današnji dan obilježavamo svjetski dan ljekarnika, odnosno magistra, farmaceuta i farmaceutkinja. Na današnji dan Pokrajinski narodno-oslobodilački odbor za Istru, kako to gordo zvuči, donio odluku o sjedinjenju Istre, Rijeke, Zadra i otoka s maticom zemljom Hrvatskom. Tom prigodom proslavimo. Nek se digne sve što je na

0: cari concittadini, carissimi istriani.
1: Nije ga više ni, a joh je meni. Kad smo kod toga da se sve diže što je naše, jeste pjevali? Jeste, ako niste, lako ćete naučiti. Nerealno očekivanje o tome koliko bi spolni odnos trebao trajati godinama stvaraju pritisak na muškarce koji pjevaju ovaj stih. Tomu su, kaže, pridonijeli filmovi, a još više pornografija. Ali stvarnost je puno drugačija. Istraživanje tvrtke Love Honey, kakva tvrtka, tako ću ja sebi nazvat tvrtku jednog dana, provedeno prošle godine analiziralo je prosječno trajanje odnosa u 6 dobnih skupina. Vidiš, 6 dobnih, vidiš koje su to dobne skupine, da li uopće moja dobna skupina to radi više? Dakle, sad mi je žao što ta dobna skupina vjerojatno ne sluša radio ovako rano, ali neko će im vjerojatno već prenijeti. Najduži prosjek zabilježen je kod muškaraca u kasnim 20-ima i ranim 30-ima, nakon čega se trajanje postupno smanjuje. Za usporedbu, studija objavljena u časopisu Journal of Sexual Medicine ispitala je seksualne terapeute o poželjenom trajanju samog odnosa. Njihov je zaključak bio da je idealno trajanje između 7 i 13 minuta. Sad, ako vas zanima, dakle, ovi od kraja 20. i 30. godina imaju najdulji prosjek, trajanje iznosi 18,29 minuta. Ma kako ga izračunaju tako u stotinku? Medicinska sestra za seksualno zdravlje u tom Love Honey objasnila je da je seks u tim godinama često jednostavniji zbog više iskustva, boljeg osjećaja za ritam, ma moš mislit, i kvalitetnije komunikacije. 35 do 44 godine, prosjek u ovoj skupini blago je pao na 17,5 minuta. A onda skupina 45 do 54. godine, tu je već prosjek trajanja Džiđimiđija pao na 14 minuta. A čak svaki četvrti muškarac u ovoj skupini izjavio da mu odnos traje između 6 i 10 minuta. 55 do 64. Opa! Samo klekni ti na pod. Prosječno trajanje palo je na 11 minuta i 3 sekunde. U ovim godinama, kaže, uzbuđivanje može trajati dulje. O da, oporavak je sporiji. O je, a na seksualnu funkciju mogu utjecati i lijekovi ili različita zdravstvena stanja. Evo viš, danas je svjetski dan ljekarnika. Idem ja vidit, jel imaju oni nešto za moje zdravstveno stanje? Evo, pazite, ovi od 55 do 64 kaže, ljudi u ovoj fazi života imali su desetljeća da otkriju što vole, a oko čega se više ne isplati pretvarati. I onda, dečki dragi, a i cure, 65+. U prosjeku, kaže, traju 8 minuta i 15 sekundi. A to vam se ne isplati. To dok se skine je već prošlo 5 minuta. Kako kaže ono, kad se skidate, ono, trgate jedan s drugog odjeću, a kad se oblačite, onda se svako oblači za sebe. Što nam to govori? Da, kad si izje, niko ti neće pomoći.

Našao sam, ali ne znam bi li to uopće čitao, bi li to uopće dijelio s vama, ali možda bolje nego da vam pričam što su pričali na sastanku u UN-a, ko je kome prijetio, ko je izašao, ko je mahao slikama mrtve djece i sve ono što se događa u svijetu, o klimatskim promjenama da i ne pričamo. Stručnjak je, kaže, otkrio koje je najbolje doba dana za seks ovisno o vašim godinama. Zapravo bolje da vam ne čitam, jer i onako radio kažu slušaju ovi stariji, a ne stojimo dobro. Puno mi je zanimljivije čitati ove vijesti vezane uz žene. Stigla nova olovka za oči, pa košta 20 eura, pa novi ruževi koštaju 40 eura, pa novo donje rublje. Uopće nije lako biti žena. Pa onda se sjetim tih mladih muškaraca, recimo, što ja nikad nisam bio. Pa ona se našminka, ona ode kod frizera, pa kod pedikera, pa kod manikera, pa kod ovoga kiropraktičara, sve pripremi, a on u 5 minuta. I šta vam to vrijedi? Zapravo uopće nije lako biti žena. Bože, ne daj mi da se sljedeći put rodim kao žena. Dovoljno si me kaznio time što si posadio ženu u mene u ovom životu. 6.46, još jedan put upozorenje na privremenu regulaciju prometa danas. Ili da malo pustimo ovaj flair da svira. Ajde, more.

imam jednu zanimljivu vijest, ne mogu je prešutjeti. Jednom splitskom prometnom redaru, kaže, ovaj mjesec isplaćena je plaća od čak 5.635 eura neto, ej, neto, a njegov kolega dobio je gotovo 4.600 eura. Riječ je o plaćama za kolovoz koje su znatno povećane zbog velikog broja prijavljenih prekovremenih sati i drugih dodataka. Plaća prvog redara tako je gotovo dosegla primanja premijera Andreja Plenkovića, koji prema posljednjim podacima prima 5.738 eura neto mjesečno sirota. Pa kako preživi? Istodobno je za oko 1.360 eura viša od neto plaće splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, koja iznosi 4.272 eura. Kako je to čovjek zaradio? E pa lijepo, radio je prekovremene, radio je za blagdane i narasla mu plaća za osmi mjesec na 5.635 eura neto. A ti studiraj! Vi spašavajte živote, operirajte ljude, mijenjajte im pelene. Šta nije bolje ovako, greš malo onkolo, pa pogledaš, pa napišeš kaznicu, pa popiješ kafe, pa napišeš još dve kaznice, pa popiješ lipo rakijicu i eko, 5 milijardi euri, 5,5 milijardi euri.

male curice će danas slušati Tužibabu. Neke male curice su i pisale na Tužibabu. To vam je dobar podsjetnik da pišete i vi. Kaže, Tužibaba na Radio Rijeku, ove najviše volim. Dobar dan, imam Tužibabu na Radio Rijeku, to jest na određene glazbene urednike koji svoju depresiju liječe na ušima nas, brižnih slušatelja, koji na 7 ujutro moramo slušati depresivne pjesme ili normalne pjesme koje su remiksirane da postanu depresivne. Isto tako molila bih malo više muzike, a manje pričanja. Ajoj! Dobro, ništa, sad ću samo uzdisat, tiho kričat i valjda vam neću smetati u uživanju u glazbi. Ali, moram se pohvaliti, imam krasne prijatelje, duhovite prijatelje, kaže. Dragi Robi, tebi i tvojima, sretan dan sjedinjenja Istre s Hrvatskom. Povijesni trenutak koji Hrvatska slavi, a Istra još uvijek proučava sitna slova ugovora i pita postoji li rok za povrat. Da li bi htjela sa mnom poču me poznat to? A nije ni čudo, s kim sam, takav sam. To sve ludo, brate mi. Na čemu ste? Na čemu ste vi?

0: mreža oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide.

radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji.
0: U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca.
2: Mnoge negativne reakcije na projekt novog Dinamovog stadiona.
0: Svečanom večerom u Bijeloj kući kineski predsjednik Xi Jinping završava posjet Washingtonu.
2: U Vukovaru će svečano se obilježiti 35. godišnjica bitke za Vukovar.
0: Vrijeme u unutrašnjosti djelomice, a na Jadranu uglavnom sunčano.
2: U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca. Aleksić je jučer nakon čitanja optužnice priznao krivnju. Đana Krvavica.
3: Na Županijskom sudu u Šibeniku Kristijan Aleksić priznao je ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača Luke Milovca, kojeg je, izmislivši da ga boli noga, namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je bio ubrojiv, a tužiteljstvo traži maksimalnu kaznu do 40 godina zatvora. Državni tužitelj Zvonko Ivić.
4: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukav način, članak 111.1. kaznenog zakona, za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
3: I obitelj žrtve također traži najstrožu kaznu, te da se ovakav zločin više nikada ne ponovi. Presuda se očekuje danas u 13 sati. Postupak vodi sudac Vuko Ađić Katalinić. Presuda će pokazati kakvu će kaznu Aleksić dobiti za ubojstvo koje je priznao, dok obitelj i javnost očekuju odluku suda koja bi trebala donijeti barem dio odgovora nakon tragedije koja je potresla Drniš i cijelu Hrvatsku.
2: Stanovnici Koromačnog i Labinštine sinoć su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnom, jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Promet je potpuno stao, a u dugoj koloni ostali su cisterne i kamioni. Jasminka Kačić pitala je jednu od sudionica o razlozima blokade.
5: Ja sam Tanja Pejić, stojim iza sebe kao i svaki građanin koji ima malo razuma i mozga šta nam se dešava i šta nam se sprema. Ovo je samo prvo probijanje leda, znači bez obzira šta bude, ovo je samo probijanje leda i ne bih dalje govorila previše.
6: Što želite?
5: Šta želimo? Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno Labinštinu i šire. Ako to Labinština, ja vjerujem da je Labinština toga svjesna. Evo, doslovce za početak želimo zaustaviti rad tvornice na par dana. Evo, to je ono što ja želim.
0: Sindikati Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga održat će konferenciju za novinare nakon neuspješnih pregovora o novom kolektivnom ugovoru. Podsjećamo, sindikati su za ponedjeljak najavili štrajk Zagrebačkog javnog prijevoznika jer nije udovoljeno njihovim zahtjevima za povećanje plaća.
2: Nakon početnog oduševljenja bura negativnih reakcija na novi projekt Dinamova stadiona u Maksimiru. U konkurenciji 88 ponuda iz 20 zemalja pobjedio je rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Evo što je odgovarajući na kritike za HRT rekao predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
7: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom. Bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi, s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom smislu, mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
2: Kina i SAD moraju se ponašati odgovorno kao velike sile i pronaći način za stabilne odnose i suradnju, poručio je kineski predsjednik Xi Jinping na svečanoj večeri u Bijeloj kući, zaključujući tako drugi dan svojeg posjeta SAD-u. Prije večere na službenim razgovorima Xi i Donald poslali su zajedničku poruku o boljoj komunikaciji dvaju najvećih svjetskih gospodarstava te donošenju odluka o ključnim temama poput tehnologije i sigurnosti. Anabela Lajkov.
6: Interesi Kine i SAD-a duboko su isprepleteni te ima puno prostora za suradnju, ustvrdio je Xi Jinping nakon službenih razgovora s Donaldom Trumpom.
8: Kao što sam puno puta rekao, Kina i SAD kao dvije najvažnije zemlje mogu mnogo dobiti suradnjom, no i izgubiti sukobima. Ne trebamo izbjegavati spominjanje riječi natjecanje, no ono bi trebalo biti zdravo i zadržano u određenim granicama. Trebala bi to biti utrka u kojoj lovimo jedni druge, a ne hrvački meč u kojemu jedan pobjeđuje, a drugi gubi. Kina i SAD moraju izbjegavati sukobe i sasvim sigurno možemo naći pravi put da se dvije velike zemlje slože na ovom planetu koji i jedni i drugi zovemo domom.
6: Slijepim riječima dvojica su predsjednika nastavili na raskošnoj svečanoj večeri u Bijeloj kući, pa je tako Donald Trump svojem gostu uručio i dar, zlatni kip orla američkog simbola, ističući kako se nada da će pronaći svoje mjesto u Pekingu. Pokazao je siju plesnu dvoranu zbog koje je srušeno cijelo krilo Bijele kuće još u izgradnji, te istaknuo je da će kineski predsjednik i njegova supruga vidjeti prvi.
8: Kao čelnici dviju nacija, predsjednik Xi i ja shvaćamo da predstavljamo različite sustave, no veze između naših ljudi postojane su i nikada se nismo bolje slagali.
6: A te veze potvrđene su i sjevim pozivom da 100,000 američkih državljana dođe na studiju u Kinu, baš kao i takozvanom panda diplomacijom u sklopu koje će ti simbol Kine stiče u jedan od američkih zooloških vrtova. Istodobno agencija Xinhua izvijestila je da je Xi poručio Trumpu kako se Kina nada da će SAD zauzeti ispravno stajalište o neovisnosti Tajvana. Točnije da će se prema tome postaviti oprezno i tako osigurati daljnji razvoj kinesko-američkih odnosa. Večera u Bijeloj kući poslužila je i kao mjesto za razgovore o umjetnoj inteligenciji koja se razvija golemom brzinom, a neki od njezinih tvoraca poput Daria Amodeja iz Entropika otvoreno upozoravaju da se taj razvoj mora usporiti. Amodei, koji je jasno rekao da bi kinesko vodstvo u tom području bilo ozbiljna prijetnja i za Ameriku i za svijet, nije bio pozvan na svečanu večeru u čast kineskog predsjednika, no za stolom su među ostalima bili Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman i Jensen Huang.
8: Zadnji je dan zasjedanja Opće skupštine UN-a. Jučer su na njoj govorili predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom, jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu Abbas smatra kršenjem obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Netanyahu je pak branio izraelske vojne akcije, napao izaslanstva koja su napustila dvoranu tijekom njegova govora, a za licemjerje je optužio mnoge zapadne zemlje. To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu. Najmanje 57 pripadnika sigurnosnih snaga ubijeno je u dva odvojena napada koje je izveo ogranak džihadističke skupine Islamska država u Nigeru. Vojna hunta koja je preuzela vlast nakon državnog prevrata 2023. godine teško uspjeva staviti pod nadzor dugotrajni sukob s džihadističkim skupinama u zemlji.
2: Novo pastoralno putovanje Pape Lava, Papa Lav 14. u Francuskoj će posjetiti Pariz, Lourdes i Merz, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
9: U pariškoj Elizejskoj palači Papa Lav će susresti francuskog predsjednika Emanuela Macrona. U nastavku dana u sjedištu UNESCO Papa susreće pitanja koja se dotiču cijelog svijeta. Govorit će o kulturi, obrazovanju, tehnologiji i nepoznanicama umjetne inteligencije. Slijedi molitva u obnovljenoj pariškoj crkvi Notre Dame, a navečer je u fokusu periferija Pariza, Saint-Denis, gdje Papu Lava očekuje oko 80,000 mladih. Pariz i cijela francuska crkva posljednjih desetljeća bilježe veliki pad vjernika, no trend se mijenja jer u novije vrijeme tisuće odraslih osoba traže krštenje. Stoga ne čudi veliki interes za susrete sa Svetim Ocem. Oko 600 tisuća vjernika najavilo je svoje sudjelovanje na središnjoj misi na pariškom Place de la Concorde. Nakon Pariza, Papa Lav odlazi u marijansko svetište Lourdes, gdje će među ostalim susresti ranjive osobe, ali i žrtve zlostavljanja. Putovanje će završiti u ponedjeljak, 28. rujna, u gradu Metzu, gradu Roberta Schumana, jednog od utemeljitelja Europske unije. Uz prisustvo brojnih predstavnika europskih država, u Metzu će u fokusu Pape Lava 14. biti korijeni Europe, mir i jedinstvo.
1: Jutarnja kronika.
2: SDP će u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić za političku odgovornost proziva premijera Andreja Plenkovića i tvrdi da je upravo on omogućio sustavni kriminal u Hrvatskoj.
10: On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise, drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu. Nećemo se igrati spasitelja, tražimo uzrok postojećeg stanja, a uzrok je samo jedan. Mecena korupcije u Hrvatskoj imenom i prezimenom Andrej Plenković.
2: Nakon dva tjedna rada na jesenskoj sjednici, saborski zastupnici okupit će se na glasovanju.
8: Među zakonskim prijedlozima o kojim će se danas glasovati je i onaj kojim se uvodi zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima i kupcima pogođenima energetskim siromaštvom. Izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti omogućit će se profesorima u trajnom zvanju rad do 67. godine, već u ovoj akademskoj godini. Odredba je izazvala oštre reakcije oporbe, koja je ocijenila da se žurne izmjene donose zbog određenih pojedinaca. Paket poreznih zakona čeka prolazak u drugo čitanje, kao i izmjene zakona o gospodarenju otpadom te o braniteljskim mirovinama.
2: U Vukovaru će se svečano obilježiti 35. godišnjica bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Središnja svečanost uz izravni prijenos na našem programu počinje u 10 sati i 30 minuta. Najavit će Marija Vukasović-Petrinović.
11: Vukovarskim ulicama ovoga jutra odjekivaće glazba uspomena junake grada. Sve započinje u 8 sati tradicionalnom budnicom, nakon koje slijedi veličanstveni mimohod ratnih zastava od Vukovarske vojarne koja nosi ime slavne ratne brigade do Strossmayerove ulice u središtu grada. Ova 35. obljetnica bit će i prigoda za prikaz moći današnje pobjedničke vojske i policije. Već od 9 sati na šetnici uz Dunav ispred dvorca Elc građani će moći razgledati taktičko-tehnički zbor najmodernijeg naoružanja i opreme. Poseban spektakl posjetitelje očekuje u 13 sati, kada u dvorištu dvorca vrhunske vještine pokazuju pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova i oružanih snaga uz atraktivnu vojno-akrobatsku vježbu počasno-zaštitne bojne. Središnji dio svečanosti počinje u 10.30 u Hrvatskome domu, a vrhunac tog događaja bit će na Vukovarskom nebu. Uz prijenos podizanja hrvatske trobojnice na vodotornju, nad gradom će u punom sjaju preletjeti višenamjenski borbeni avioni Rafal, dok će u glazbenom programu nastupiti najbolji hrvatski tamburaši. Ministarstva hrvatskih branitelja, obrane i unutarnjih poslova zajedno s gradom i županijom uputili su otvoren poziv svim sudionicima obrane, obiteljima ubijenih, poginulih i nestalih heroja, ali i svim građanima. Dođite u Vukovar i proslavimo zajedno 35 godina od povijesne bitke koja je utkala temelje slobodne Hrvatske.
1: Jutarnja kronika.
2: Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski u Zagrebu obilježava 55 godina djelovanja svojeg muzičkog informativnog centra. Otvara se prvi dio obljetničke izložbe i predstavlja se nova monografija Lisinski 73. 2023. Što je muzički informativni centar, govori urednica monografije i voditeljica MIC-a Jelena Vuković.
3: Pa središte nekako koje želi predstaviti široj javnosti hrvatski glazbeni život, pomoću očuvanju hrvatskog glazbenog života, očuvanju hrvatske glazbene baštine, jer pokušavamo znači ostvariti jedan cilj promidžbe i očuvanja hrvatske glazbe.
2: U Zagrebu će se svečano otvoriti obnovljena zgrada Akademije likovnih umjetnosti nakon najveće infrastrukturne obnove u povijesti te institucije. Riječ je o 3600 četvornih metara nastavnih i radioničnih prostora. Na otvorenju u podne bit će uz ostale i predsjednik Republike Zoran Milanović. Posjetitelji mogu razgledati zgradu od 13 sati.
8: U sezoni priče koje nas povezuju, prva premijera Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci bit će Idiot Fjodora Mihajlovića Dostojevskog u režiji Januša Kice i uz dramski tekst Ivora Martinića. Kica je glavne uloge povjerio mlađem naraštaju glumaca. Denis Anković bit će Miškin, Aleksandra Stojković Ole Njuk igraće Nastasiju, Petar Baljak Rogožina i Nika Grbelja Aglaju.
2: Imamo i dvije najave iz našeg programa. Ovog su tjedna uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 17 gradova održane prosvjedne akcije. U prošloj godini ubijeno je 18 žena i sve su bile žrtve njima bliskih osoba. Zašto sustav ne prepoznaje na vrijeme da je žena u životnoj opasnosti i tko odgovara kad zaštite nema? O tome u mreži prvog od 7.30 govore Tanja Žaja, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja uprave za obitelj, profesorica Zagrebačkog pravnog fakulteta Marina Ajduković i neovisna konzultantica za suzbijanje nasilja nad ženama Dunja Bonači-Skenderović, urednike Davor Rendulić.
8: Kako će vlada odgovoriti na blokadu prometnica, ali i na zahtjevi Istarske županije da se otpad ne spaljuje na njihovu području? Može li izmijenjeni zakon o gospodarenju otpadom uvesti reda u praćenje otpada i spriječiti otpadnu mafiju? Kolike su šanse SDP-u da zbog ilegalnog otpada osigura dovoljno ruku za opoziv premijera? Na to u Poligrafu nakon vijesti u 8 odgovaraju ministrica Marija Vučković te saborski zastupnici Mihael Zmajlović, Ivan Matić i Darko Vuletić. Kontakt emisiju uređuje i vodi Marija Gerbec-Njabro.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
8: U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca.
2: Mnoge negativne reakcije na projekt novog Dinamovog stadiona.
8: Svečanom večerom u Bijeloj kući kineski predsjednik Xi Jinping završava posjet Washingtonu.
2: U Vukovaru će se svečano obilježiti 35. godišnjica bitke za Vukovar.
8: Vrijeme unutrašnjosti djelomice, a na Jadranu uglavnom sunčano. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Pukavec, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.

0: pripremio Davor Lulić.
1: Naši su nogometaši u Rijeci završili pripreme za prvu utakmicu Lige nacija, što će sutra igrati protiv Češke. Danas putuju u Prag, izvješćuje Ivan Ribarić.
2: Iako je jučer propustio trening zbog viroze, kapetan Luka Modrić trebao bi normalno putovati s momčadi. Slijede 4 utakmice u samo 11 dana, a trenutni naglasak je isključivo na prvoj protiv Češke, napadač Igor Matanović.
3: Mislim da smo spremni, da je svaki igrač spreman, vidim na treninzima da smo svi dobri, da dobro igramo, treniramo i evo, jedva čekamo da se počinje i mislim naravno najbitnija utakmica je sad ova prva, da imamo taj dobar osjećaj i ona moramo nastaviti. Naravno da će biti jako teško protiv Španjolaca i Engleza, ali prvo moraš i protiv Češke dobro odigrati.
2: Vatrni će u popodnevnim satima odraditi i trening na Praškoj Fortuna Areni, a utakmica je na rasporedu sutra o 20.45 uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Utakmice u Ligi nacija već su krenule. Iz prvog dana izdvajamo u skupini B Nizozemska Njemačka 1-1 i Srbija Grčka 1-2. U skupini D Norveška Danska 3-2, Portugal Wales 1-0. Kapetan Dinama Josip Mišić doznao je da će zbog isključenja u prošlom kolu HNL-a poslije povratka iz reprezentacije morati pauzirati 2 utakmice uz novčanu kaznu. To znači da će uz ogled u kupu s Vukovarom preskočiti i prvenstveni derbi s Hajdukom. A bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić je sa svojom novom reprezentacijom Ujedinjenim Arapskim Emiratima u prvom kolu Zaljevskog kupa u Džedi pobjedio Jemen s 4-0. Na startu turnira rukometašica Trofej Makedonije u Ohridu naša reprezentacija odigrala neodlučeno 20-20 protiv Crne Gore, koje je Đurđina Jauković 5 sekundi prije kraja donijela izjednačenje. Kod Hrvatske najefikasnije su bile Dejana Milosavljević i Iva Bule sa po 4 pogotka.
4: Nismo baš utakmice zatvorili kako treba, u napadu se nismo baš našli, dobro su nas zatvorile, ali mislim početkom drugog poluvremena da su mlade rande unijele neku svježinu na teren. Vidi se da imamo i volje i želje i da želimo pokazati ono što najbolje znamo.
1: Rekla je Iva Bule, a Hrvatska će danas igrati protiv Srbije. U jučerašnjoj etapi biciklističkog Cro Racea od Krka do Labina u napetoj završnici ispred favorita tima Velensa i Antonija Tiberija pobjedu je iznenađujuće odnio Danac Tobias Sware, preuzevši i ukupno vodstvo na polovici utrke. Danas slijedi 4. etapa koja spaja Pulu i Rijeku prelazeći preko Učke. Početak regionalne košarkaške ABA lige i službeno je odgođen zbog spora između organizatora i sudaca koji traže veće honorare.
5: Oglasi.
6: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima dalje u zadnjoj stotinki. Fama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. S jačanjem ogranka anticiklone u većem dijelu naše zemlje se tijekom noći razvedrilo, pa se unutrašnjosti lokalno stvorila magla. Oblačnije je još ujutro bilo na istoku naše zemlje, te osobito u Dalmaciji, gdje je bilo kiše i pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu je zapuhala umjerena i jaka bura. U 6 sati na Sljemenu je izmjereno 5 stupnjeva. Park iznad Čabra i Varaždin imali su 6, Zagreb, Gospić i Križevci 7, Bjelovar, Daruvar, Plitvička jezera 8, Bilogora, Ogulin i Sisak 9, Gorice kod Nove Gradiške i Kutjevo 10, Osijek 11, Gradište kod Županje i Slavonski Brod 12, Knin i Malinska 13, Opatija, Ploče i Šibenik 14, Dubrovnik, Konavska, Prevlaka, Lastovo, Pula, Zračna luka i Senj 15, Rab 16, te Rovinj 18 Celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, na istoku rijetko malo kiše ili pljusak, ujutro lokalno magla. Na većem dijelu Jadrana prevladavat će sunčano, na jugu će biti oblačnije, još uglavnom u prvom dijelu dana uz kišu i pljuskove s grmljavinom, ujutro moguće izraženije. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare mjestimice olujna. Najviša temperatura od 18 do 23 Celzijeva stupnja, u gorju malo niža. Tijekom vikenda prevladavat će sunčano, ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, na jugu još u subotu i jaka, te sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a dnevna u blagom porastu.
5: Oglasi.
6: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
5: Oglasi.
0: 95,1 102,7 104,7
9: Radio Rijeka

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Najbolji doručak su šarene pilule. I još jedan put čestitke svim farmaceutkinjama i farmaceutima, ljekarnicima i ljekarnicama. Da, svjetski je dan ljekarništva i ljekarnika, pa onda neka vam bude sretno i nek vi nama dugo poživite sa golemom zalihom šarenih pilula, jer nikad se ne zna kad će nam trebati. Za danas možda i neće, jer bit će nam pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku s temperaturama od 11 do 16 u unutrašnjosti, od 17 do 22 na moru. Jutros u Delnicama 5, u Senju 15, u Rijeci, Krku i Puli 16, u Malome Lošinju i Rabu 17. Bura stvara

Iz Liburninskih voda javljaju biti potrošači u Ičićima, Omladinska te ulica Antona Dminaka od broja 34 do broja 62 od 8 do 13 sati. Pa će bez vode biti u naselju Kraj od 8 do 14 sati. Onda u Rijeci bez struje Marije Grbac Njavro od 14 do 26, Dražička 26, Buzetska 6 do 21 od 8.30 do 11.30. U Crikvenici, točnije na području Crikvenice, Grižane, Barci od 9 do 15 bez struje, Novi Vinodolski, naselje Črvanac od 9 do 13 bez električne energije. Na otoku nam Krku u Puntu, novi put Ivana Gorana Kovačića, Kljepina, dio Kralja Zvonimira, dio obale oko zgrade općine od 11 do 13, nema struje i još u Puntu, Matije Gupca, Drena, Prgon, put Vele Vode, 17. travnja i dio obale kod Škvera od 8.30 do 10.30 bez struje. Pa onda otok Rab, naselje Banjol, 656 do 662, vi ste bez struje od 9 do 13 sati. Danas nam u Rijeci završava četvrta etapa međunarodne biciklističke utrke Cro Race. Startat će u Puli, a zbog dolaska biciklista dio centra Rijeke u popodnevnim satima bit će privremeno zatvoren za promet. Pa jako je puno i ulica i mjesta koja će biti zatvarana povremeno, dakle raspitajte se, pogledajte ono najvažnije što vam ja mogu reći. Od 14 do 15.30 bit će prekinut promet prema Učki u oba smjera, dakle i s Riječke i s Istarske strane. Što se našega grada tiče, posebna regulacija prometa bit će na snazi od 15 do 18 sati. Na Riječkoj rivi bit će slobodna traka za prolaz javnog gradskog prijevoza do cirka 15, a nakon toga će se autobusi preusmjeravati na sjeverni koridor, dakle ulica Brajda i Fiorello La Guardia. Autobusni kolodvor, kaže obavijest, bit će slobodan za izlaz autobusa u smjeru zapadnog dijela grada do cirka 15 sati i 45 minuta. I sad ono najbitnije, Adamićeva ulica za sav promet bit će zatvorena od 15 do 17 sati, a riva će nam biti zatvorena od 15 do 18 sati. Još ćemo mi to malo ponavljati danas tijekom dana i najavljivati, ali ono najpametnije što bi vam bilo napraviti je do 15 sati obaviti sve obaveze, se vi koji možete, ili ako imate pametne, dobre i pristojne poslodavce, možda vas puste nešto prije da zbrišete s posla, pa da se onda lijepo namjestite pred TV-ić i gledate kako Rijeka lijepo izgleda iz zraka i kako je zapravo totalno drugačija od drugih.

0: Vi Novi List trebate sve više i više, a u njemu danas piše: izgorjele goleme količine otpada u pogonu Metisa na Kukuljanovu, vatra brzo ugašena, vatrogasci će još danima imati posla. Sanacija Sovjaka kreće s mrtve točke, Ind Eko odabran za zbrinjavanje 65 tona opasnog otpada. Gradsko vijeće Rijeke odbilo izvješće gradonačelnice Rinčić, HDZ je poslao poruku, građani su glasali za promjene, a dobili su zamjene. Ekspanzija financirana kreditima stigla na naplatu, Studenac traži spas u predstečaju, račun već blokiran. Autotrolej ne ide na električni pogon, 3 nova autobusa ostala u kvaru zbog problema sa senzorima. Otkazana sjednica povjerenstva za žrtve poraća, propao Penavin plan od spomen parku vojnicima NDH. U današnjem Novom listu čeka vas TV prilog Obzor petkom.
1: Analiza Rijeka ovog mjeseca donosi popuste do čak 35% na najpopularnije pakete laboratorijskih pretraga. Kada su u pitanju alergije, tu je najmoderniji Allergo 295 test iz jednog uzorka krvi bez prekidanja terapije. Posjetite nas u centru Zagradu u Rijeci, bez uputnice i bez naručivanja. Analiza nalazi s potpisom od 2001.
2: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka odličnih €49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak €3.99. Plodine, uvijek od akcije.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea €3.19 i kiwi €1.75. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila Slagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomičenko. Vaš BMW. Odmah.

0: radiorijeka.hrt.hr.
1: U ono što sam ja kazao, vjeruju svi.
2: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
3: A u ono što ću kazati, ja ne vjeruju oni koji ne znaju, koji ne žele znati, niti žele učiti. Jer na današnji je dan Istra, zajedno sa Rijekom, Zadrom i otocima, vraćena matici zemlji Hrvatskoj. Al pazite proglas. Narod Istre, Hrvatskoga primorja, Dalmacije i svih jadranskih otoka u zajednici s junačkom narodno-oslobodilačkom vojskom Hrvatske, 43. su još pisali Hrvatske, oslobodio je svoje krajeve ispod jarma talijanskih tlačitelja. Te su donijeli sljedeće zaključke. Proglašavaju se ništetnim svi ugovori, paktovi i konvencije koje su razne velikosrpske vlade sklopile s Italijom, a po kojima su hrvatski krajevi Istra, Rijeka, Zadar, Lošinj, Cres, Lastovo i ostali kvarnerski otoci predani Italiji. 2. Proglašavaju se ništetnim svi ugovori, paktovi i konvencije sklopljeni između izdajnika hrvatskoga naroda i talijanske vlade, kojima su dijelovi Gorskog kotara, Hrvatskoga primorja, Dalmacije i dalmatinski otoci predani Italiji. Oprostite, ali svladale su me emocije. 3. Spomenuti hrvatski krajevi, to jest Istra, Rijeka, Zadar, anektirani dijelovi hrvatskoga primorja, Gorskog kotora, Dalmacije i svi jadranski otoci priključuju se matici zemlji Hrvatskoj, a preko nje novoj demokratskoj bratskoj zajednici Jugoslavije za koju se naši narodi bore. E, dobro, ovo su mogli izbaciti zaključak. O, dragi ljudi, za hižu pronti. 8 sati i 3 minute, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, da se vratimo u sadašnjost. Između 11 i 16 temperature u Gorskom kotelu i Lici, u Istri i Hrvatskom primorju koji su na današnji dan pripojeni matici zemlji, bit će između 17 i 22. U našim hrvatskim Delnicama je 5, u našoj hrvatskoj Rijeci i Krku 16, a u našem hrvatskom Malom Lošinju i Rabu čak 17. I idemo odmah, evo recimo da 43. to Istrijani nisu odlučili, Mali Lošinj danas, pitanje je da li bi imao dom zdravlja. Ali ga ima, zahvaljujući udruzi Islands Medical Assistance Society, odnosno IMAS, kraće, od danas imaju, IMAS, Mali Lošinj ima i mamograf, koji će biti predstavljen u 11.30 u radiološkoj ordinaciji Doma zdravlja PGŽ. Naime, udruga IMAS već dugi niz godina među iseljenicima, ponajprije u SAD-u, prikuplja sredstva s ciljem pomoći zdravstvenom sustavu na području otoka Cresa i Lošinja. Do sad su donirali više od 320.000 eura opreme, a ukupna vrijednost ovoga uređaja kojega danas predstavlja u iznosi 192.000 eura. Dom zdravlja PGŽ osigurao je iznos od 38.500 eura, 154.000 skupili su naši iseljenici, pa im još jedan put hvala, a nabavom uređaja Mammomat Revelation dodatno se unapređuju uvjeti za provođenje mamografske dijagnostike na otoku Lošinju. E sad, kad smo kod donacija, ne znam ko nam je donirao brod Galeb, ali lijepo nas je zafrknuo. Brod Galeb oko 8 sati kreće na Tegalj iz Riječke luke u brodogradilište Viktor Lenac. Tamo će se sanirati šteta nastala nakon udora broda Deniz Akaj u veljači, ali i obaviti obvezni periodički pregled oplate. Vrijednost sanacije štete iznosi oko 387.000 eura, ali ne brinite, nećemo to mi platiti, mi skupljamo pare da platimo novi stadion u Maksimiru. Trošak u cijelosti pokriva osiguranje odgovornoga broda. Radovi bi trebali trajati oko 30 dana, nakon čega se Galeb vraća u Riječ riječku luku, možda mu se nešto dogodi po putu, gdje slijede završne pripreme za njegovo otvaranje javnosti krajem godine. Opa! Ću ja to doživjet, ćete vi, ki zna. Ali doživjeli smo 50 godina pravnog fakulteta, naime u okviru ekonomskog fakulteta u Rijeci, u 1973. otvoren je studij prava. Pravni fakultet sveučilišta u Rijeci kao samostalna visokoobrazovna ustanova osnovan je 3 godine kasnije, a u zgradu na riječkoj adresi Hahlić 6 uselili su 1981. 50 godina pravni fakultet obilježit će svečanim programom što će na fakultetu početi u podne, a među uzvanicima očekuju se i ministar pravosuđa Damir Habijan i ministar znanosti Radovan Fuchs. Dobra vijest za starije mještane općine Matulji. Od danas mogu ostvariti pravo na besplatnu godišnju autobusnu kartu. I još jedna dobra vijest, kao da nemamo dosta idiota u gradu, jedan vam upravo i priča, evo nam HNK Zajc danas omogućuje premijeru idiota Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Pa onda dva riječka kazališna festivala koja su prošle godine udružila snage, od danas publici nude tjedan dana angažiranih suvremenih izvedbi Zoom produkcija Drugog mora i Igralke festival. Opširni o svemu, kamo danas? I ono s čime svakako trebate biti upoznati, na današnji dan od 11.30 do 16.30 održava se 4. etapa utrke CroRace na cestama Istarske i Primorsko-goranske županije, koje su na današnji dan 1943. pripojeni matici. Od Pule do Rijeke. Ne more, sve mi nešto u streptitu. Od 14 do 15.30 bit će prekinut promet prema Učki u oba smjera, s riječke i istarske strane. U našemu gradu, gradu Rijeci, posebna regulacija prometa bit će na snazi od 3 do 6 popodne. Na riječkoj rivi slobodna traka za prolaz javnog gradskog prijevoza do cirka 15 sati. Nakon toga se autobusi preusmjeravaju na sjeverni koridor, ulica Brajda i Fiorella Guardia. Adamićeva ulica za sav promet bit će zatvorena od 15 do 17, a riva od 15 do 18. 8 sati i koliko minuta? 8! Na ramenima te nosam! Malo ćemo prigodno zasvirati u spomen na te divne ponosne dane 1943. godine.

0: Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trappist 100 grama, 98 centi. Live Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
3: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Tuna Rio Mare 4x80 grama, 4,99 €. Cappuccino Nescafe 108 ili 112 grama, 2,99 €. Tomi, znaš što voliš?
4: Jesen, da molim.
5: Novi trendovi, nove boje, novi favoriti.
4: Jesen je stigla u galeriju Bakar, a s njom i nove kolekcije.
5: Osvježite svoj stil i pronađite komade za svaki jesenski dan.
4: Galerija Bakar, jesen počinje ovdje.
6: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel, ljepilo za pločice.
7: MB Service Monting zapošljava električare, montere čeličnih konstrukcija, montere pokretnih traka, bravare, instalatere grijanja i vodoinstalatere za rad u Njemačkoj. Tvrtka osigurava prijevoz radnika od sjedišta poduzeća u Rogaškoj Slatini, plaća trošak putovanja i noćenje. Javite se na telefon 091 222 2240.

Danas su kazalište. Naime, u sezoni priča koje nas povezuju, prva premijera Hrvatskog narodnog kazališta Ivan Plemeniti Zajc bit će Idiot Fjodora Mihajlovića Dostojevskog danas u 19.30. U režiji Januša Kice i uz dramski tekst Ivora Martinića, kao polazište jedan od najznačajnijih romana svjetske literature postaje ogledalo našeg vremena i svijeta u kojem je dobrota i dalje radikalna gesta. Kica je glavne uloge povjerio mlađoj generaciji glumaca. Denis Anković bit će Miškin, Aleksandra Stojaković Olenjuk igraće Nastasiju, Petar Baljak Rogožina i Nika Grbelja Aglaju. Scenografije Branko Hojnik, kostimografkinja Manuela Paladin Šabanović, glazbu potpisuje Tamara Obrovac, a oblikovanje svjetla Dalibor Fugošić. Dva riječka kazališna festivala koja su prošle godine udružila snage od danas publici nude tjedan dana angažiranih suvremenih izvedbi. Zoom, projekcija Drugog mora i Igralke festival, produkcija kolektiva Igralke. Ovogodišnji su izbor predstava iz Slovenije, Makedonije, Srbije i Hrvatske okupili pod zajedničkom temom Nepokorena tijela i nude 7 predstava, jednu videoprojekciju, predstave i jedan okrugli stol, a ulaz na sve programe je besplatan i nema rezervacija. Festival danas od 19.30 u Kucu Kalvarija otvara dvojac iz Slovenije, Uroš Kaurin i Vito Weiss. Četvrti nastavak serije Heroj naslovljen je Business as usual, a tema je vrijeme izvedbe koje prolazi i istječe. A onda kad smo kod predstava, u Gradskom kazalištu Lutaka Rijeka danas u 18 sati na programu je predstava autorice Pire Raudo, Uho, redatelja Jakuba Maksimova. Dvije nam se izložbe otvaraju u Rijeci u galeriji Juraj Klović. Danas u 19. otvara se izložba Tatjane Masterl pod nazivom Obzor i dimenzije. Izložba Put uspjehu Rani Radova, Gustava i Ernsta Klimta bit će otvorena u Palači šećera Muzeja grada Rijeke danas u 18.30. Muzej moderne i suvremene umjetnosti donosi javni program u sklopu rezidencijalnog programa Kamov koji se održava tijekom boravka umjetničkog kolektiva Što delat u Rijeci. Danas u 19 sati u rezidencijalnom stanu Kamov, adresa je Zagrebačka 21, odvijat će se propitivanje imperijalnih prošlosti, umjetničke i akademske perspektive. U klubu Palah održava se u eteru ravnopravnosti. Događanje koje udruga Re-Rock organizira u sklopu dvogodišnjeg projekta Radio Roža, Radio Zajednice. Program počinje u 18 sati predavanjem psihologinje Lorene Zec iz SOS Rijeka u eteru ravnopravnosti. Kako prepoznati rodne stereotipe, kontrolu i nasilje i zašto su ravnopravni odnosi pitanje slobode, a ne ideologije. U Opatiji u 18 sati u umjetničkom paviljonu Juraj Šporer izložba Pop Art zbirka Infeld uz vodstvo

Akcija lokalnih proizvoda. Kad smo kod lokalnih proizvoda, u Ravnoj Gori danas u 19 sati u SPC-u Goranka u sklopu Dana gljiva prikazuje se dugometražni dokumentarni film Šapat gljiva, lirsko-edukativna priča o čudesnom svijetu gljiva kroz lik riječkog gljivara i edukatora Ervina Raguzina. U Delnicama obilježavaju Svjetski dan srca i Međunarodni dan starijih osoba. Početak je u 10 sati u Delničkom parku Kralja Tomislava. A onda se vraćamo opet u Rijeku, u Velikoj dvorani Čotina 19 u 10 sati predavanje prigodom obilježavanja dana donošenja odluke o sjedinjenju Istre, Rijeke, Zadra i otoka s maticom zemljom Hrvatskom. Predavanje zajednički organiziraju Matice Hrvatske u Rijeci i Zajednica udruga Domovinskog rata Primorsko-goranske županije, a povijesne činjenice izlagati će dr. Željko Bistrović i Mladen Urem. Smrt fašizmu! Sloboda Ray Charlesu i Blues Brothersima!

0: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
1: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelt auto.
2: Dnevni boravak ili spavaća soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 30.9. Harvey Norman. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Do juni Wintersport Rijeka i budi

0: onima koji će uloviti zadnju priliku. U izdvojenoj ponudi čekaju te atraktivni artikli iz proteklih sezona uz popuste do čak 60%. Ne čekaj ni tren, iskoristi zadnju priliku u tvom Intersportu. Intersport.
1: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
2: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
3: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka odličnih €49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: за време. 8 sati 44 minute, malo nas je kiša sinoć opet natopila, malo nas je rasfriškala, tako da jutros, evo na, sad kaže Rijeka 12, a prije sat vremena je pisalo 16. I idem ja provjeriti kod čovjeka koji itekako zna pravo stanje stvari i zašto se je to poizdogađalo. Znam da je Igor, s druge strane, a po smijehu bih rekao Horvat.
1: A je, kriv sam, Horvat je, Horvat je tu.
0: Niste, zbog toga što ste Horvat, niste krivi, Igor.
1: Pa dobro, kriv ili ne kriv, tako je kako je, Horvat jesam, Igor jesam, a temperatura, eto, za sada još uvijek za 8 sati službena, 12 u Rijeci.
0: Jel ovo bila noćna onda ovih 16? Zašto je meni na aplikaciji pisalo 16 jutros?
1: Moguće je da sad imamo nekih problema sa već neko vrijeme na postaji Riječkoj, dakle na Kozali, tako da tako, znaju malo podaci divljat, ali za sada su službeni podaci 11 Celzijevih stupnjeva je bila ona noćna najniža, a 12 sada u 8 sati, mada to je sigurno sad već prema 9 sati porasla ta temperatura zraka, a jučerašnja najviša u Rijeci dosegla je 19 Celzijevih stupnjeva. Noćas nam je pala kiša, malo nam je počistila i zrak koji je jučer bio dosta nakon možemo reći pun razno raznih spojeva od onog požara. Zapuhala je i bura malo nakon te kiše, tako da nam možemo reći stvarno očistila taj zrak, a ono što sada slijedi je zaista san svakog meteorologa, a to je stabilno i sunčano vrijeme barem do sredine idućeg tjedna. Možemo očekivati porast temperature zraka, tako da će tijekom dana idućih možemo reći 5 do 6 dana biti temperatura zraka između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva, a noći i jutra ipak ovako svježija, ugodno za spavanje, tako da možemo govoriti ovako o prilično ugodnom, skoro pa ljetnom vremenu, sada evo to početkom jeseni. Zapuhala je i bura, puše slaba do umjerena bura, a mjestimice i jaka solunim udarima, manje više će tako puhati veći dio dana, prema kraju dana će oslabjeti. More je malo i umjereno, valovito tek ponegdje i valovito. Temperatura zraka u 8 sati na Zavižanu 2 Celzijeva stupnja, Parg 5, Gospić, Ogulin i Plitvička jezera 8, Rovinj 10, Kukuljanovo, Pazin, Poreči, Rijeka 12, Polje Čepić 13, Malinska i Vransko jezero na Cresu 14, Opatija, Krk aerodrom i Senj 15, Pula aerodrom 16, Crikvenica, Pula gradska postaja i Rab 17, Sveti Ivana Pučini 18, Mali Lošinj i Svjetionik Porer 19 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 8 sati, Malinska, Opatija i Rab 22, Mali Lošinj i Pula gradska postaja, odnosno u Puli u moru 23 i Sveti Ivana Pučini 24 Celzijeva stupnja u moru. A tlak zraka u 8 sati svede na srednju morsku razinu, kretao se između 1020 i 1025 hektopaskala. Malo više kiše palo je na području Gorskog Kotara, Ogulin Delnice, odnosno Ogulin 24 litre po četvornom metru, Delnice 15 litara po četvornom metru, Zavižan i Parg 8 litara, Kukuljanovo, Krk aerodrom i Gospić 7 litara, Crikvenica 6, Senj 5, Rijeka, Klana i Rab 4, Mali Lošinj 2 litre, Poreč 1 litra, Rovinj i Polje Čepić manje od 1 litre po četvornom metru. A vrijeme koje nas očekuje danas bit će pretežno sunčano uz većinom malo na oblaku, jedino na području Gorskog Kotara i Like još će ponegdje biti malo više oblaka. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima koja će do kraja dana oslabjeti. Mora će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Isti na Kvarneru kretaće se između 18 i 23, a u Gorskom Kotaru i Lici između 13 i 18 Celzijevih stupnjeva. Od sutra stabilno, sunčano, do sredine idućeg tjedna jedan blaži porast temperature zraka i još će nas nekoliko dana pratiti na blaga bura, tako da u stvari pred nama sada slijedi idealne vremenske prilike.
0: U tom tonu i svjetlu opraštamo se od vas, dragi Igore, do slušanja poslije podne.
1: Hvala također i vama, pozdrav i do slušanja.

0: mreža oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
9: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dobar dan, želim, ja sam Lena Stojiljković. Stanovnici Koromačnog i Labinštine sinoć su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnom jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Evo što je jedna od sudionica rekla o razlozima blokade.
1: Ja sam Tanja Pejić, stojim iza sebe kao i svaki građanin koji ima malo razuma i mozga šta nam se dešava i šta nam se sprema. Ovo je samo prvo probijanje leda, znači bez obzira šta bude, ovo je samo probijanje leda. Šta želimo? Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno Labinštinu i šire. Ja vjerujem da je Labinština toga svjesna. Doslovce, za početak želimo zaustaviti rad tvornice na par dana. Evo, to je ono što ja želim.
0: A kako će vlada odgovoriti na odbijanje Istre da se dio gospićkog otpada spali u cementari Koromačno, u programu Hrvatskoga radija odgovorila je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
2: Nemaju razloga za takvu bojazan, riječ je o neopasnom otpadu, riječ je o prometu koji predstavlja ispod 1% i jedan drugi cementari, čak mislim ispod 0,5%. Taj otpad je analiziran više puta od različitih neovisnih laboratorija i ja bih evo željela da takve tenzije doistina za dobro Hrvatske stanu.
3: Dobro, što ćete ako stvarno sad građani budu svojim tijelima zabranili kamionima da dođu do Koromačnog?
2: Imaćemo rješenja za sve moguće situacije, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Radi se o poslovima koje te cementare rade redovito. Dakle, ovo je posljedica jedne potpuno neodgovorne kampanje kojoj nije cilj sanirati Gospić, već upravo nešto suprotno, i ja vjerujem i u razum većine naših građana od uvijeka je bilo.
0: Evo nas na Kvarneru. Sinoć oko 20 sati prestale su vrijediti mjere predostrožnosti zbog dima nakon požara u skladištu Metisa na Kukuljanovu. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije objavio je kako su posljednja mjerenja pokazala poboljšanje kvalitete zraka na području koje je bilo zahvaćeno dimom. Više se ne moramo pridržavati preporuka o smanjenju boravka na otvorenom i zatvaranju prozora. Kvaliteta zraka i dalje će se pratiti. Brod Galeb iz Riječke luke danas privremeno seli u brodogradilište Viktor Lenac. Tamo će se sanirati šteta nastala nakon udara broda Deniza Kaj u veljači, ali i obaviti obvezni periodički pregled oplate. Vrijednost sanacije štete iznosi oko 387 tisuća eura, a trošak u cijelosti pokriva osiguranje odgovornog broda. Radovi bi trebali trajati oko 30 dana, nakon čega se Galeb vraća u Riječku luku, gdje slijede završne pripreme za njegovo otvaranje javnosti krajem godine, javlja grad Rijeka. Tijekom današnje četvrte etape biciklističke utrke Cro Race, koja se odvija od Pule do Rijeke, na dijelu cesta uz ovu trasu od 11.30 do 16.30 minuta na snazi će biti privremena regulacija prometa. Biciklisti startaju kod Pulske arene, prolaze kroz južnu i istočnu Istru, penju se preko Učke te se preko zaleđa spuštaju prema Viškovoj Rijeci, gdje je cilj na Riječkoj rivi. Promet prema Učki u oba smjera zatvara se od 14 do 15 sati i 30 minuta. U samoj Rijeci trajanje posebne prometne regulacije očekuje se između 15 i 18 sati, što obuhvaća zatvaranje Adamićeve ulice i rive. U tom će se razdoblju gradski autobusi preusmjeravati preko Brajde i ulice Fiorella LaGuardia, a izlaz autobusa s autobusnog kolodvora Žabica bit će moguć do 15 sati i 45 minuta.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano uz većinom malu na oblaku, a u Gorskom kotaru i Lici ponegdje više oblaka. Puhaće je slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima koja će do kraja dana oslabjeti. U Rijeci je u 8 sati izmjereno 12 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

0: Wow! Popusti stižu u tvoj grad. U četvrtak 1. listopada posjetite Kärcher centar Rijeka i ostvarite 30% popusta na Home and Garden uređaje i 10% popusta na Professional Assortiman. Požurite, akcija traje samo taj dan. Vidimo se, Kärcher!
1: Razmišljate o uređenju doma?
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
2: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
1: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje Pomjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu i Poreču.
2: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
1: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
2: Vaš dom zaslužuje najbolje.
1: Kimikomerc.
3: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
2: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
4: Pozivamo vas na legendarni stadion. Posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda. Izbjegnite stres oko traženja parkinga. Dnevni meni, meso, riba, pice. Uživajte u šampionskoj hrani za cijelu obitelj. Bistro na Kantridi.

0: valja biti dobar, to je hrabra stvar, to nije naivno, to je moć.
1: Evo nas, 9:17, mi empatični, mi tolerantni, mi sve što se može sažeti pod tim jednim nazivom. Idioti, i danas smo s vama i danas smo na 220777, ali kao i inače cijeli tjedan smo na tuzibaba@yahoo.com, tako da vi slobodno možete pisati za vrijeme emisije, naravno da možete i zvati, ali nikad nije sigurno hoćete li upasti. Zato ima onih koji brzo zovu prvi jer misle, a ja ću biti prvi pa će me lako ubaciti, ali ne, već budu po dvoje, troje. Koliko ih je sad, Luce? Jedna.
2: Jedan, ali vredan.
1: Ma ha, ko kaže da ste vredni? Sad ćemo mi vidjeti da li ste vredni.
2: Pa ćemo vidjeti, dobro.
1: Da čujemo, Bog daj zdravlje.
2: Bog daj tebi, sinko. Ovako, ja se žalim na gradonačelnicu Viškova i autotrole. Oni su zajedno ovo kombinirali.
1: A što su to kombinirali?
2: Ukinuli su nam autobus koji ide u 8 sati pogleda, odnosno značenja u grad. Dolazi nam autobus iz Klane, onaj mali prcoljak, postane unutra same, guši se. Mm-hmm. A autobus ide u 8:10 sa Viškova. Veliki autobus koji ima 5 ljudi stane unutra. Ona stvarno nije normalna. Ja bih nju stavila u taj mali autobus.
1: Pa čekajte, zašto mislite da je gradonačelnica kriva za mali autobus?
2: A tako smo čuli.
1: Aha, čuli ste.
2: A ma
1: ja, šinjora moja, tako i ženske kad se ja skinem se počnu smijati, ja govorim česmi, a sam čula da imaš većega. Nemojte tako, to su neistine i laži.
2: Ma nije važno kako je, glavno da je vrtljiv.
1: Šta je glavno da je?
2: Vrtljiv, da se vrti.
1: A da se vrti, ja, dobro. Okay. O, glavno, prvo na autotrole, onda ćemo vidjeti ki je još kriv.
2: Važni.
1: A halubajci bi stili većega. More, hvala vam, bog. Zapravo, halubajci ne, halubajke. Sad sam se malo zgubil, vidiš, imam tužibabu od petka, ne znam da li sam je čital. Tužibaba na vrijeđanje političara. Da čitam. Dajem tužibabu na Nonića koji je insinuirao da je premijer Hrvatske mucica, gnjida i slično. To nije način za govoriti jednom premijeru. Ma čitao sam ovo. Ako ga je već htio uvrijediti u eteru, trebao je reći Plenki, pikica si. Zašto se mi uopće bavimo političarima? Nek se oni bave nama i onako im je to posao i za to ih na kraju krajeva plaćamo. Da vidimo, prisustvovanje djece na utakmici Hrvatska-Engleska, piše gospodin Igor. Poštovani, htio bih prvenstveno pohvaliti inicijativu da na utakmici Hrvatska-Engleska HNS stadion napuni djecom iz PGŽ Istarske županije, jer naime, ako niste znali, odrasli navijači imaju zabranu dolaska, tako nam je to UEFA uredila. Ideja je, kaže čovjek, savršena, samo mislim da organizator nije razmišljao o prometnom kaosu Krkljancu koji će se dogoditi. Naime, kako mi dolazimo s otoka, naš klub je dobio pozivnicu i iz našeg kluba na utakmicu će ići cirka 150 djece. Nemamo organizirani prijevoz, nego će roditelji sami morati voziti svoju djecu. Čak i da jedan roditelj poveze dvoje, troje djece, to je cirka 50 do 75 automobila koji će se pojaviti pred Rujevicom samo iz našeg kluba. S obzirom da je riječ o maloj djeci, to nisu tinejdžeri, koja iz male sredine dolaze u veliki grad, nijedan roditelj neće u tom kaosu samo iskrcati djecu negdje na cesti, na primjer kod Špara, pa nek sami idu prema stadionu, nego će ih htjeti predati u sigurne ruke trenerima. Vjerujem da je i u ostalim klubovima ista ili slična situacija. E sad zamislite, kad na isti način dođe 5000 djece, računajte da je to skoro 2000 automobila, odnosno roditelja koji će htjeti na zapadu, na cesti, kod rampe stati, izvesti svoje dijete i odvesti do trenera. Računajte na prometni kaos. Pa nisam baš nešto pametan, ali možda da se dogovorite s trenerima onda da ih pričekaju dole kod Špara, pa se lijepo obrnete i pustite djecu u sigurne ruke. Kako ćete doći po njih? To će već biti veći problem. Dobar dan, dobro jutro. Halo?
3: Halo?
1: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Ja nisam čovjek koji će pričati o politici.
1: Pa dobro.
3: Je to
1: moguće? Ma moguće, naravno.
3: Evo, prihajam iz Slovenije.
1: Lijepo od vas.
3: Sam na dopustu, na odmoru u Lošinju. Na Lošinju.
1: I?
3: Pre tri dana doživio sam ne baš lijepe trenutke. Pozlilo me, pao sam u nesvest. I tada su reagovali ljudi tu oko mene, isto oni koji su zaposleni u PSK-u, izvali hitno i moram da vam kažem, hitna je došla vrlo brzo. I hitna pomoć stigla je do mene, oni su napravili sve što treba, svaka im čast, i onda su mi rekli morate u bolnicu na Rijeku.
1: Uh-huh.
3: Kako na Rijeku? I kako, bez problema, ne, to ćemo mi sve srediti. I oni mi stave u kola, voze me na helič, na heliodromu dolazi helikopter, vozi me na Rijeku, me dočeka hitna, vozi me u hitnu pomoć na Sušak i tamo u punoj sali sve ide gore, dole, svi nešto rade i meni naprave sve nalaze koje je potrebno i onda me sklope na neke uređaje i čekaju da vidim šta će se desiti. I tad se me imamo puno vremena da vidim što se zbiva u toj sali. I da vam kažem, svaka im čast.
1: Ma, mislim, ja sam u šoku, ja ne stignem. Ko je vama uopće rekao da postoji ovakva emisija gdje se vi možete javiti i to sve?
3: Pa ja sam tu na odmoru par godina i svaki dan slušam Radio Rijeka, jer sad Radio Rijeka je, šta znam, moj radio tu na odmoru.
1: Lijepo, evo, lijepo, baš evo. Mi je drago. A očito imate i svoje ljude na hitnoj, u KBC-u i u helikopteru.
3: Nikog nisam imao nigde. Sve je to išlo ko u filmu. Ja da vam kažem, svaka im čast ovim ljudima i mi u Sloveniji za takve stvari kažemo klobuk dol.
1: Mi kažemo, da. Ne treba te prevoditi, da. Kapa do poda, bismo rekli. Ja.
3: Kapa do poda, ja. U znak poštovanja i zahvalnosti.
1: Ja. Zelo vam se zahvaljujem kaj ste se javili, ne?
3: No, lepo. Same loše stvari moraju biti i dobre.
1: Neka budu samo, neka budu. Nek bar Slovencima bude lijepo u Hrvatskoj kad nama nije. Hvala vam, Bog žili.
3: Okay.
1: Na svidenje.
3: Hvala, na svidenje. Željela bi da
1: visoka nestane. Ste vidjeli, morate samo po slovensko povedat kad vam bude slabo i odmah bo hitna došla, odmah bo vas helikopter popeljal z jelindroma i to sve. A ne, dođete kod doktora, joh je meni, inženjor, moj doktor, ma me boli i to sve. Na, ko će vas primit, brate mili, ko? Niko. Imam, kaže tužibabu, gospođa Nada piše na ulicu Jože Vlahovića, donja strana prema ex-torpedu. Ta ulica je užasno prometna, vozači voze brzo, ulica nema nogostupa, strana prema prugi zarasla travom, jedva se dva auta razmijene, ulica užasno prljava, djeca idu u školu, nigdje pješačkog. Lutrija za preći cestu, živo čudo da netko ne nastrada. Ova cesta je slijepo crijevo. Mjesni odbor ne reagira, već gotovo dve godine postoji zahtjev za sanaciju zidića od bivših kanti za smeće, tako stoji razrušeno, što god da se moli za napravite, nitko ne reagira, a ne daj Bog da se što dogodi, onda će biti čuđenje, a sad boli koga briga, čovjek ne vrijedi ništa, osim ako nisi Slovenac. Dobar dan i vama.
4: Dobar dan.
1: Izvolite, gospođo. Može, ali dajte malo...
4: Kratko. Velika hvalibaba šoferu od autotroleja,
1: mm-hmm,
4: šta vozi liniju 3A, a zove se gospodin Elviero. Toliko uljudan, toliko dobar sa starim ljudima koji nose štaku, ča nas nazivaju hokejaši,
1: ja.
4: Nažalost.
1: Mm-hmm.
4: A toliko je uljudan da se mogu svi šoferi ugledati u njega. I molim vas, mi sa štakom ne smemo izlaziti na prva vrata. Pa to je žalosno.
1: A pa prva vrata su za ulaz, gospođo, ča nisu?
4: Je za ulaz, ali ako su sjedala za invalide na prva sjedala,
1: ja.
4: Znači ja se moram ponovno gurati kad moram pozdole na srednja vrata.
1: Mm-hmm.
4: I gdje to stoji, molim vas? Ja sam rekao da ću pitati gradonačelnici šta s nama penzionerima rade ti šoferi. Toliko su neki, toliko neuljudni. Ovi stari šta su već u penziji, sami sebe ne mogu vidjeti. Vjerujte mi. I onda se izživljavaju na nas i zatvori mi vrata na ruku, mi je stisnuo dva puta ovako. Da, pa nije to u redu.
1: Čovjek bi očekivao da ovi stariji šoferi imaju više obzira prema vama starijima. Ne.
4: Zato vam govorim, taj Elviero, svakom je čast i želimo puno, puno zdravlja. I govorim, ja pomažem starim ljudima.
1: Elviero ste rekli.
4: Elviero. Neka čuju svi u autotrolej.
1: Ma ke lepo ime da ima.
4: Lepo ime, je tako.
1: Da, i neobično skroz, Elviero.
4: Elviero,
1: ja, ja, ja. Ste vi sigurno da ste dobro čula da se čovjek tako zove?
4: Elviero.
1: Ja.
4: Dobro sam čula.
1: Ma to je Fiuman 100%, to je ti Fiumani. Ma to je dobro ko kruh, signora moja. To je to. Ja bim da napišu na kurijeru, ovu kurijeru pelja Fiuman. I onda samo da vi ulazite unutra. Ja. Hvala vam lipa, signora moja. Bog žili. Evropa ga pozna. Elvira svaka pozna. Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Izvolite, poštovanje. Ljuti ste, čujem vam po glasu.
5: Dobro, nisam da sam ljuta, ali ne znam kome se obratiti, pa evo onda tužim
1: da bi. Pa ste mene našla, recite.
5: Upravo tako.
1: Da, recite.
5: Marko, Omladinska ulica, gdje se sad su je popravljali normalno i stavljali nove zebre i sve. Da, ali ima...
1: To mi je, odi dođe ta Omladinska, poznato mi je to.
5: Omladinsko igralište.
1: Belvedere. Ja, pa to mi recite, to šinjora.
5: Belvedere,
1: pa nisam ja taksist da znam kad je koja ulica.
5: No dobro, tu ste pa znate kamo je.
1: Ja, recite.
5: Ovako, i sad tamo gdje je Omladinska i gdje ju stječe Irene Tome.
1: E sad.
5: E, dobro.
1: Dobro, da.
5: Onaj kome treba, taj zna.
1: Dobro.
5: Oni koji bi trebali čuti. I zebre nema za predcestu, nikako. Na lijevoj strani nema, jer su auti parkirali, ne može, na desnoj, znate da je uvijek krpijana dvore, to bar se priča na veliko. I sad, djeca, dve škole su okolo, dva igrališta, Kampeto i Omladinsko, djeca imaju treninge. Nemaju gde preći, jer nema zebre. Od ozdola je zavoj, od ozgora ne vide od parkiranih auta. A zebra, oni su sve popravljali, ali nikome nije palo na pamet da treba i zebra tu gdje se prelazi.
1: A gospođa moja, ja gledam neka mjesta u mojoj ulici ima gdje zebra pa se svejedno šiška. Tu bi trebalo neke, ako je toliko djece tamo, to bi trebalo i neke svjetlosna upozorenja, ne samo zebra.
5: E, pa to, treba neko čuti.
1: E, pa to.
5: Pa ne znam kome se obratiti.
1: Pa meni, dobro da ste nazvala, gospođo.
5: E, pa ja, baš tako, valjda će neko reagirat.
1: Ma čim finim šihtu, uzmem pituru i gren crtat zebru.
5: Pa i meni dođe, upravo tako.
1: Tako i treba. Ako ne uzmemo stvari u svoje ruke, niš neće biti od tega, vidim ja.
5: Baš tako. Dobro, okay. Valjda je neki čul.
1: Ali znate, žal mi je da se ta dica ne moraju igrati tako po zebri. Mi nekad kad smo prelazili zebru, onda je bilo ki stane na zebru, ne voli Tita. Se sjećate vi toga?
5: Da.
1: Oni sad brižni, ne moru se ni to igrat, niš.
5: Ne mogu jer treba predcestu, a s jedne strane je zavoj, a s druge ne vide od auta. I to je uvijek, ali ne znam, sad su popravljali. I da nije nikome palo na pamet da tu treba isto predcestu, mislim nepojmljivo.
1: Dve škole i igrališta. Ma dobro, ma djeca nisu bitna.
5: Ma djeca
1: nisu, ma nisu djeca bitna, umirovljenici su. Umirovljenici su najbitniji, gospođo.
5: I onda ja sam umirovljenik i nisam bitna nikome.
1: Eto vidite.
5: Upravo tako.
1: Evo, meni ste bila bitna, dao sam vam 5 minuta programa.
5: Evo, hvala vam,
1: pozdrav, hvala, Bog, ne zamerite, ča. Poštovani, obraćam vam se s pritužbom, kaže Tamara, i molbom za pomoć pri rješavanju problema neprimjerenog, odnosno pretjeranog osvjetljenja javne rasvjete u dijelu ulice Drage Ščitara, kod broja 34. A gdje je sad Drage Ščitara? Aha, gdje je Neva? A, to je Trsat negdje tamo, čanaj. Ja. U neposrednoj blizini zgrade nalazi se rasvjetno tijelo javne rasvjete koje vrlo intenzivno osvjetljava stambene prostorije, spavaće i radne sobe. Zbog položaja i intenziteta rasvjetnog tijela, svjetlost izravno prodire kroz prozor i značajno ometa korištenje prostorija kao i normalan noćni odmor. Radi se o rasvjetnom tijelu koje osvjetljava dio sporedne slijepe ulice. Naravno da ne smatram da rasvjetno tijelo treba ukinuti, ali budući da se radi o osvjetljenju dijela sporedne slijepe ulice, molim nadležna tijela provjeru mogućnosti postavljanja rasvjetnog tijela primjerenijeg intenziteta, usmjerenijeg snopa svjetlosti i drugo, kako se ne bi tako intenzivno narušavao boravak u stambenim prostorijama. Gospođa nam je to i fotografirala i stvarno se vidi po slici i rasvjetnog tijela, a voga mi i po slici zgrade da to osvjetli, da ti ne treba struja doma uopće. Da bi bar kod mene osvjetlili tako i s jedne i s druge strane, koliko bi im ušparao. Dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Izvolite, poštovanje.
6: Poštovanje, gospodine. Ovako, čekali bus na željezničkoj stanici, uočio sam na jedan dio povijesti grada Rijeke, to je autotroleja. Nije to ni pohvala, ni tužibaba, ali trebali bismo to zajednički ispraviti, jer sam vidio da i turisti to slikavaju, a na portalima voznoga reda kod željezničke stanice i kod indeksa su još vozni redovi iz 1970. godine.
1: Ma gdje ste to? 1970.
6: Da.
1: Ma ste sigurni da niste čak krivo vidjeli? Kako
6: ma
1: je to?
6: Ma sigurni fjor, Robert, jer sam par puti pasava grad i čekao sam tamo bus i gledam one nove portale, čak su na onim nogama gore,
1: ja.
6: I čak i unutra piše vozni red od 1970.
1: A to vam je u turističke svrhe, to turistika dođu da vide da smo mi imali kurijere iz 70.
6: Htio sam i reći da jedan dio riječke povijesti će se tiče kurijere,
1: vozni
6: redova imaju pa nose sobom doma i to pokazuju da imamo i mi nešto.
1: Da.
6: Se pohvaliti na račun tega.
1: Pa ja nek vide oni kako smo mi stari grad.
6: Sigurno.
1: Ja bih još dalje otišao, ja bih vratio vozni red trolejbusa kad je bio još.
6: Evo, to sam samo vidio na te dve stanice. Evo,
1: more.
6: Pa neka ti skauti i autotrolej malo to
1: ja.
6: Popravi da to reguliramo kako radi. Evo, toliko od mene. Hvala lepa.
1: More, hvala vam lepa. Ali čekamo novu upravu, pa će onda valjda oni to rešiti. Kako se to menja kod nas tim upravama i to. Dobar dan. Halo?
7: Halo.
1: E, živjeli. Halo.
7: Halo, se čujemo.
1: Ako voziš, ne telefoniraj.
7: Ne, telefon, auto vozi, telefon stoji.
1: Aha, dobro.
7: Čujem na 6 zvučnika.
1: Ma da, malo pre...

0: nego je on pisao ostalim krajevima u Hrvatskoj iz naše Rijeke hrvatsku himnu. Evo, tako da to je povijest koju grad isto je bilo briga kao i ove crvene komuniste, tako i sada novu vlast, nažalost. Evo.
1: Dobro, dobro, reći ćemo im dignut spomenik Antunu Mihanoviću.
0: Naravno, naravno, tako. Hvala.
1: I napisat Riječanin Antun Mihanović, pa nek misle Hrvati.
0: Ne, napisat, sjetite se svi Hrvati, od Osijeka do Dubrovnika, kad držite ruku na srce, Rijeka ju je napisala.
1: Tako, ako ne znate šta je bilo, mi smo vam je napisali.
0: Upravo to.
1: To te ja pitam, živio. Ajde, bok. Tužibaba na Radio Rijeku, dobro, to sam već čitao jutros, ali za vas koji ste spavali, kaže ovako, imam tužibabu na Radio Rijeku, to jest na određene glazbene urednike koji svoju depresiju liječe na ušima nas, brižnih slušatelja, koji na 7 ujutro moramo slušati depresivne pjesme ili normalne pjesme koje su remiksane da postanu depresivne. E viš, to je umjetnost. Isto tako, molila bih malo više muzike, a manje pričanja. E, ne mere stara. Ako treba udućati. Dobar dan i vama.
2: Poštovanje, gospodin Ferlin.
1: Poštovanje, izvolite.
2: Ja imam jedno pitanje za gradsku vlast na čelu sa gradonačelnicom.
1: Dobro, to znate da vam emisija ide u četvrtkom, inače kad gostuju ovi iz grada i to.
2: Dobro, ovo je isto jedna vrsta tužibabe. Da li postoji mogućnost u Rijeci da se riješi problem parkiranja na autobusnim postajama?
1: Ne.
2: Ne postoji?
1: Ne.
2: A onda ste svi vi ste mi odgovorio i zahvaljujem, nemojte gradonačelnicu ni pitati.
1: Neću s time.
2: Ili ste pravi da ovo nije čula?
1: Može.
2: Jer bi mogli zaraditi velike novce grad kao grad na račun tog parkiranja, ali nažalost, ako ne može, žao mi je.
1: Ne može.
2: I pozdrav i ugodan dan.
1: Živjeli Bog. O, kad smo već bili kod Radio Rijeke, evo piše nam Zlatko iz Poreča. Na službenim web stranicama Radio Rijeke stoji usluga što trenutno svira i što je ranije svirano. Nažalost, već nekoliko dana ta usluga ne radi. Inače, to nije neki problem. Međutim, razne aplikacije za prepoznavanje glazbe često ne prepoznaju domaću glazbu iz našega kraja. Na taj način dosta naših pjesama, izvođača i autora ostaju neprepoznati. Zadnji primjer je bila pjesma Fiume od Denisa Kraljevića i takvih neprepoznatih pjesama ima dosta. Nadam se da će se i ta usluga uskoro obnoviti. Nisam bio ljenjivac, pa sam se išao raspitati i rekli su mi kolege, točnije kolegice, da znamo, riješit ćemo, nema ljudi. Mi smo zapravo postali ko policija, nema ljudi. Ali nismo ko ovi iz grada, ispitat ćemo. Ne, nećemo ništa ispitati. Mi znamo. Evo, bez šale. Dakle, znaju kolege, stvar je u opremi, stvar je u, da, malo i u ljudima kojih nemamo da to riješe, pa čekamo da nam to neko dođe popraviti, bit će riješeno, ne brinite. Ja ću reći kolegama, neka vam posebno najavljuju svaku pjesmu, a ne da vi onda to slušate tamo što svira, a ništa ne piše da svira. Dobar dan.
3: Halo. Dobar dan.
1: Dobar dan, možete samo malo stišati radio, molim vas.
3: Da. Evo, kad se govori o glazbi, to već znamo da gospodin Kostrenčić je vrh vrhova, ne samo na Radio Rijeci, nego ja mislim u cijeloj Hrvatskoj. Nije mu niko niti do kičice, ja znam reći. I ali ja bi nešto o govoru...
1: Gospođo, jer... ča je ta kičica? To je mala...
3: Ma ja, znate vi ča je kičica, bez brige.
1: Pa meni kičica zvuči ko mala...
3: Kako i o dražicama će vam govorite. Sve pa
1: kad,
3: mi je jasno.
1: Kad he volim, signora moja, nikako da mi ponude da budem neki počasni stanovnik dražica ili tako nešto.
3: Ne, nego znate ča bi nja...
1: Ja bi se tako nastanil u tim dražicama, ja ne bi šal ča z njih. Recite.
3: Dobro, ovako. Mene zanima taj govor, zadnje vrijeme čujem jednu vašu kolegicu, ona govori, Gorskome Kotaru, Crvenome križu, Riječkome, i sad bi mogla do jutra, pa da li je to najnovije ili normalno govorimo Gorskom Kotaru, Crvenom križu, ne znam, Malom Rušinju, to me zanima, baš sad bez šale, stvarno.
1: Ne, pa bez šale, ja mislim da jedno i drugo može proći.
3: A može?
1: Da.
3: Aha, a znači to je ono...
1: Neću tvrditi jer davna su ta vremena bila još prije rata, kad sam taj faks
3: finio.
1: Ali
3: zato jer samo ona tako govori, u tome mi je malo me zaintrigiralo, ča bi se reklo.
1: Da, morat ću provjeriti, vidit ću.
3: Da, znam da, vidit ću.

0: ne znam ovako na pamet, evo, da vam pravo rečem.
1: Da, ma znam, nećemo govoriti nešto ako ne znamo. Onda mi je palo na pamet, majko, sad ćemo govoriti ko po Vuku. Kako pišeš, tako govori, kako govoriš, tako piši. Mm-hmm. Se sjećate po Vuku?
0: Ja, nego ča? A Vuk, ja, Vuk i ja smo skupo u školu hodili.
1: A da?
0: Ja, ja. Vuk, Vuk Stefanović.
1: Ja.
0: Ja, pa da.
1: Ja, ja,
0: pa,
1: nego, pa, o, to govorim. Je pravi bil, to nego ča. Dobro, hvala vam.
0: Evo sad ću vam zajedno reći. Kaže, u lokativu jednine u hrvatskom ispravan oblik glasi u Gorskom kotaru, a ne u Gorskome kotaru.
1: E, pa da, pa to ja vas zato...
0: Ja sam vam zato pročitao, sad vi vidite.
1: Ne, ne, dobro, hvala vam, je to ova vaša kolegica Iva Črnjar-Ivančan, to govori, i ja, znate ča, ja sam počela radio za pirat kad ona govori vijesti. Sve to na a nikad to ne govori od vaših kolegica. Zato ja. Me to malo zaintrigiralo.
0: Ali ne, nemojte za pirat radio, šnjora moja, nemojte.
1: Ma no, znate ča, malo bude štufno, jer to se tako naniže jedna riječ za drugom i onda mi to baš uši para.
0: Dobro. Okay.
1: E, hvala vam.
0: Hvala vam.
1: Bog. Ajde, Bog, doviđenja.
0: A viš govori, oblik u Gorskom kotru nekad se također smatrao mogućim. Bože dragi, šta je sve bilo moguće. Ali kaže, prema suvremenim hrvatskim gramatikama i normama, jedino je točan oblik u Gorskom kotaru. O, čekaj, ću čitati, imam jednu hvali babu. Nora iz Milera Kukuljanovo, piše Marijeta, da čujemo. Dragi Robi, prijateljica i ja smo bile u Milleru Kukuljanovo. Kupovale gluposti, ko što žene obično i čine, i među ostaloga farbu za kosu. E, šta će vam to, cure? Izdavile smo curu, barem ja tako mislim. Zove se Nora i bila je predobra, strpljiva, profesionalna, davala savjete, objašnjavala u detalje šta je dobro kupiti i tako dalje i tako dalje. Zato sva pohvala za Noru iz Millera na Kukuljanovo. I kaže, hvala i pusa. To sam pustio za sebe, vidiš. A ja sam bil u Bauhausu i nije mi ženska hotela reći kako se zove, ali ča je dobra. Ja mislim, neka gromišćica da je. Johe, meni, cure moje drage, sljedeći put pituru za kosu hote kupovati u Miller, ćete vidjeti. U Bauhaus, sigurno ćete naći. Dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Živjeli, poštovanje.
2: E, i vama, bilo mi je malo štufno slušati ove pravopisne
0: A šta mislite kako je meni? E, recite, recite.
2: Najdublju sučut, ali morao sam izdržat da bih se zahvalio našem vajnom ministru hrvatskih branitelja na velikodušnom dodatku od tri točkice eura za mjesec dana služenja domovini na prvoj crti.
0: Da.
2: Mislim si, neka si ih uzme i neka si ih podijeli onim uhljebima koji su se ukrcali u registar hrvatskih branitelja sa svim ostalim povlasticama nakon što su njega, mislim reći, registar zatvorili.
0: Ajde. Jeste vi neki bivši branitelj?
2: Rekao, mislim da jesam.
0: Kako to mislite da jeste? Ili jeste ili niste?
2: Jesam, hvala.
0: Pa onda, mogu ja vas onda nešto pitati?
2: Uvijek.
0: Pa, vi znači imate mirovinu kao hrvatski branitelj?
2: Ne, ja imam mirovinu civilno, ali ta 3 eura su uvreda.
0: Ma da, ali mi nije jasno, ljudi su išli braniti Hrvatsku, je li tako?
2: Ne.
0: Zašto sad za to dobivaju novce?
2: Nisam ja tražio novce i mislim da većina njih nije tražila. Međutim, dobivaju novce zato jer ovo društvo koje sam spomenuo malo prije, to su njihovi glasači.
0: Uh-huh.
2: A vlazi se, drmaju se s kolica i rade sve da bi te glasače pridobili.
0: Ja sam siguran do sljedećih izbora i mi koji smo navijali za hrvatske branitelje da pobjede mrske okupatore, i mi ćemo dobiti bar 1 euro za svaki mjesec navijanja za hrvatske branitelje.
2: Ja vam to želim od sveg srca.
0: Hvala vam lijepa i ja vama. Bog živjeli.
2: Ugodan dan.
0: Bog. Onda ćemo cinkat jedni druge. Aha, ja znam kad je bila Oluja, ja sam stavio hrvatsku zastavu van, a moj sused nije, a isto je Hrvat, njemu ne dajte niš. Dobro jutro, dobar dan i vama.
3: Alo.
0: Poštovanje.
3: Poštovanje i vama.
0: Izvolite.
3: Ovako, u potpunosti se slažem sa gospodinom prethodnim,
0: uh-huh.
3: Ali ono zbog čega ja zovem, čini mi se da li u prošloj, pretprošloj ili ne znam neke emisije preskočim pa da ću preslušati pa ne nađem vremena, je neko jako ružno pod navodnicima oprao Danijelu Vlašić, vašu koja prognozu prenosi.
0: Meteorologinju, no? Mislite?
3: Ja? Meteorologinju, eto. Na,
0: okay,
3: okay. Znate šta, rano mi je ujutro, naime. Uh-huh. Ta osoba je toliko divna, krasna i s onim njenim smijehom toliko simpatična. Zašto ta vremenska prognoza mora uvijek biti nekako službena, ono... Ona je meni divna i ne mogu vjerovati kad sam je vidjela uživo u nekoj emisiji, mm-hmm. da ta osoba, apsolutno mi njen glas ne pripada njoj, kako ću vam reći. Ja nju zamišljam kao neku mladu, veselu psičicu, onako, mislim ona je, sve okej. Okay. Ali divna osoba, mene osvježi kad ona govori o vremenskoj prognozi.
0: Evo, gospođo, drago mi je...
3: I nije u redu od osobe koja je tako
0: ali ima nas, znate, ima nas svakakvih. Svako se nekome sviđa. Još se nije rodio taj koji je svima ugodio, tako da, okej, vama se sviđa, ja vjerujem da će to Danijeli biti drago čuti.
3: Ma, meni je prekrasna i osoba je tako divna. Daj Bože da ih ima više takvih.
0: Tako je, hvala vam.
3: O vama neću, mislim.
0: Nemojte,
3: ono.
0: Nemojte, znam, ne. Sigurno mislite da sam ko Brad Pitt, a nisam.
3: Ne poznate ulice po Rijeci, to pričajte nekom drugom.
0: Ne ja poznam, gospođo.
3: Ja mislim da nema onoga koju ulicu vi ne poznate.
0: Dobro, gospođo, hvala vam, Bog živjeli. Ovako kaže, da završim s ovim, da mi ne ostane za drugi put, da ne mislim. Prvo, dobro jutro, piše Irena, vezano za vozača autotroleja, sad je bila pohvala za jednog i to je super. Neki dan je vozač na liniji 32, gušio se od kašlja, stao je na cesti da dođe malo sebi jer nije mogao voziti, a od putnika nitko ni da pita kako je. Tj, kakvi ste to putnici. Sljedeći put kad se netko žali na vozače, neka se prvo zapitaju kakvi su putnici i kako se ponašaju. A onda kaže Zorka, tužibama na odgovorne zbog čestog paljenja smeća u Metisu Kukuljanovo, kao i zbog sumporovodika i amonijaka iz proizvodnih lanaca u Kukuljanovu i trovanja okolnog stanovništva. Smeće i odvodnju u industrijskoj zoni treba hitno riješiti. Probudite se Kukuljančani, Dražani, Kostrenjani i svi drugi koje truju na mala vrata. E, 9.48, ča, još jednega. Ha? A dobro, ajde, kad čeka, ajde. Dobro jutro, dobar dan.
4: Dobro jutro, se čujemo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite, poštovanje živjeli.
4: Zovem s Donje Drenove.
0: Uh-huh. Čas rekli, Gornje ili Donje, tako vas?
4: Donje Drenove.
0: Donje Drenove, okay.
4: Žitio sam Donje Drenovčan.
0: Ne, jer da ste Gornje, onda vas ne bimo pustili, recite.
4: Dobro. Ovako, ja sam zval isto vašu emisiju prije jedno dve godine i vi ste mi se javili, interesira me šta je sa onom pristupnom cestom na kojoj se dela već preko 10 godina koja ide od Streljane prema ulici Monsignora Gabriela Bratine. Mm-hmm. Tamo je zastoj zbog toga što se privatnik tamo požalio. I šta se dešava? Da li možete naći nekoga tko kompetentnoga za taj odgovor.
0: Ne, nije riješeno vlasništvo, očito, zemljišta.
4: Ma čekajte, 10 godina se rješava, za 10 godina se puno toga moglo riješiti. Četimo još 10 godina čekati, ili 20, ili ne znam koliko već trebamo čekati da se to riješi, jer da se otelo riješiti, to se moglo riješiti. Puno toga se da za 10 let riješiti, a...
0: Da.
4: Ovo je prešlo svaku ovu granicu, jer nama bi ta cesta puno značila, zato zovem, da vidim. Pitajte nekoga nadležnoga iz našeg grada Rijeke.
0: To spada pod grad Rijeku, je tako?
4: Da, to spada pod grad Rijeku. Ja,
0: onda vam savjetujem četvrtak, znači ne petak, nego četvrtak, drugu Šetemanu za 6 dana. Lijepo nazovite u 11.15 emisija Grad i vi, dragi vi. Biće ili gradonačelnica, ili njezini zamjenici, ili netko iz komunalnog sustava uvijek bude u emisiji, pa onda njima postavite to pitanje tako da će odmah doći do njih, iako su vjerojatno i sada čuli, ali najbolje da se vi njima javite. More. Neki srednja Kina i Kroacija. Dijana mi za kraj piše, samo osvrt na ekipu koja se tuži na glazbu ili voditelje Radija Rijeke. Blago njima kad su im to problemi od krucijalne važnosti da se doslovno žale na to. Eh, da su to bar moji najveći problemi. Ja ti od srca želim, Dijana, da ti to budu najveći problemi. Nismo riješili probleme, možda smo na neke ukazali, možda će se nešto popraviti, možda i neće, ali zato vi budite uporni. tuzibaba@yahoo.com, to vam je mail, i 210777, to vam je broj telefona. Nek je sretna i Kina i Kroacija. Ko zna da li u Kini imaju svoj Pazin, pa su onda tamo odlučili da će recimo zapadnu Kinu pripojiti matici državi kineskoj. Nemaju. Samo mi to imamo. Ali ovo imaju svi. A mi zadnje vrijeme nešto više.
5: Kako je to društvo koje naziva jednu osobu koja je otvorena, iskrena i empatična idiotom? Valja biti dobar, to je hrabra stvar, to nije naivno. To je moć.
6: Vazduh trepti kao da nebo gori. Da? Sprema se oluje.
7: Tuži!
8: Sehen Sie diese Stadt? Das ist Malta.

0: sajam nautike u Rijeci. Od 24. do 27.9. na gatu Karoline Riječke održat će se Rijeka Boat Show. Ne propustite Rijeka Boat Show.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 eura i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Plesni kako ono. Zbirkus
1: 27. rujna u dječjoj kući.
2: Plesni zbirkus.
3: Djeco,
4: točke
2: biraju,
3: ostali uživaju.
5: Poliklinika Primari od sada u novim prostorima na istoj adresi u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika. 9 specijalnosti, 20 vrhunskih stručnjaka. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
6: Tvoje mjesto za najslađe voće, domaća mandarina iz doline Neretve, euro 9 centi. Tomi, znaš što voliš?

0: Stanovnici Koromačnog i Labinštine sinoć su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnom jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Evo što jedna od sudionica kaže o razlozima blokade.
1: Ja sam Tanja Pejić, stojim iza sebe kao i svaki građanin koji ima malo razuma i mozga šta nam se dešava i šta nam se sprema. Ovo je samo prvo probijanje leda, znači bez obzira šta bude, ovo je samo probijanje leda. Šta želimo? Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno Labinštinu i šire. Ja vjerujem da je Labinština toga svjesna. Doslovce za početak želimo zaustaviti rad tvornice na par dana. Evo, to je ono što ja želim.
0: A kako će vlada odgovoriti na odbijanje Istre da se dio gospićkog otpada spali u cementari Koromačno, gostujući u programu Hrvatskog radija, odgovorila je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
2: Nemaju razloga za takvu bojazan, riječ je o neopasnom otpadu, riječ je o prometu koji predstavlja ispod 1% i jedan drugi cementar, čak mislim ispod 0,5%. Taj otpad je analiziran više puta od različitih neovisnih laboratorija i ja bih evo željela da takve tenzije doistina za dobro Hrvatske stanu.
3: Dobro, što ćete ako stvarno sad građani budu svojim tijelima zabranili kamionima da dođu do Koromačnog?
2: Imaćemo rješenja za sve moguće situacije, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Radi se o poslovima koje te cementare rade redovito. Dakle, ovo je posljedica jedne potpuno neodgovorne kampanje kojoj nije cilj sanirati Gospić, već upravo nešto suprotno, i ja vjerujem i u razum većine naših građana od uvijeka je bilo.
0: Dodajmo kako će SDP u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Evo nas sada u Rijeci uz najavu iz kulture. U sezoni priča koje nas povezuju, prva premijera HNK Ivana Plemenitog Zajca bit će Idiot Fjodora Mihajlovića Dostojevskog večeras u 19.30. U režiji Januša Kice i uz dramski tekst Ivora Martinića kao polazište, jedan od najznačajnijih romana svjetske literature postaje ogledalo našeg vremena i svijeta u kojem je dobrota i dalje radikalna gesta. Kica je glavne uloge povjerio mlađoj generaciji glumaca. Denis Anković bit će Miškin, Aleksandra Stojaković Olenjuk igrat će Nastasiju, Petar Baljak Rogožina i Nika Grbelja Aglaju. Scenograf je Branko Hojnik, kostimografkinja Manuela Paladin Šabanović, glazbu potpisuje Tamara Obrovac, a oblikovanje svjetla Dalibor Fugošić. I još ćemo o sportu. Hrvatska nogometna reprezentacija nakon prvog dijela boravka u Rijeci danas putuje u Prag, gdje će sutra protiv Češke na praškoj Fortuna Areni od 20:45 imati prvi nastup u novom izdanju Lige nacija. Iako je jučer propustio trening zbog viroze, kapetan Luka Modrić trebao bi normalno putovati s momčadi. Dvoboj s Češkom najavljuje Igor Matanović.
4: Mislim da smo spremni, da je svaki igrač spreman, evo vidim na treninzima da smo svi dobri, da dobro igramo, treniramo i evo jedva čekamo da sve počinje i mislim naravno najbitnija utakmica je sad ova prva, da imamo taj dobar osjećaj i onda moramo nastaviti. Naravno da će biti jako teško protiv Španjolaca i Engleza, ali prvo moraš i protiv Češke dobro odigrati.
5: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano uz većinom malu na oblaku, a u Gorskom kotaru i Lici ponegdje više oblaka. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima koja će do kraja dana oslabjeti. U Rijeci u 9 sati izmjereno 15 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti.

Morala sam malo duže poslušati riječi ove pjesme i nije mi žao. Pravi sunčani jesenski je petak, 15. nam je u Rijeci, sve dobro osim prometa. Koji će danas biti u blagom kaosu kad je riječ o Rijeci, naravno sa razlogom. Sve smo na vrijeme rekli, danima unaprijed pisali i govorili, ali da ne bude bilo. Kod nas sahrana se uvijek. Od 14 do 15.30 bit će prekinut promet prema Učki u oba smjera i s riječke i s istarske strane. U gradu Rijeci posebna regulacija prometa bit će na snazi od 15 do 18 sati. Na riječkoj rivi bit će slobodna traka za prolaz javnog gradskog prijevoza do otprilike 15 sati, a nakon toga će se autobusi preusmjeravati u ulice Brajda i Fiorella LaGuardia. Autobusni kolodvor bit će slobodan za izlaz autobusa u smjeru zapadnog dijela grada do otprilike 15.45. Adamićeva ulica za sav će promet biti zatvorena. Boldam od 15 do 17 sati, a Riva od 15 do 18 sati. Ako netko sad na fejsu napiše šta je ovo, grozno, debili, niste rekli, stvarno. Pomalo i sretan put, u priobalju puše jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, međutim evo za riječki promet za sad sve ok, u pomorskom prometu nema ograničenja zbog bure, povremena usporavanja i veća gustoća prometa na onim glavnim prometnicama, obilaznicama, ali to je za sada sve mirno. Neće tako ostati, tako da puno strpljenja i opreza, sretan put. E da, najbolje vam je, znate šta, van iz grada. Prije podnevna ekipa petka, nada se da ste dobro iz Radio Rijeku. Lucija Fanton, Ana Marija Ilić, ja sam Matea Krmpotić s vama do 14 sati. Dobar dan!

0: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila Slagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomičenko. Vaš BMW. Odmah.
1: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje pomjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
2: Dojuri Wintersport Rijeka i budi među prvima koji će uloviti zadnju priliku. U izdvojenoj ponudi čekaju te atraktivni artikli iz proteklih sezona uz popuste do čak 60%. Ne čekaj ni tren, iskoristi zadnju priliku u tvom Wintersportu. Wintersport.
3: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
4: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. U skupnju kuhinje po mjeri set beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
5: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.

0: ribarnica.
1: Da, evo, dobro smo se malo i nasmijali i popričali, Andreja i ja, čuli smo italijanske vijesti, pa je onda sad red, kako ono kažemo, petkom, riba.
2: Tako je.
1: Dobar ti dan.
2: Apsolutno, riba, dobar dan tebi, dobar dan našim slušateljima. Pa mogu ti reći da ribarnica ne izgleda loše.
1: Dobro, pa lijepi dan.
2: Lijepi dan, naši vrijedni ribari su radili, ima dosta sardela i inčuna, cijena je 5 eura.
1: Mhm.
2: Da ono nije, pardon,
1: ništa.
2: Nije kao prošlih dana kad je znala biti do 6 eura,
1: mm-hmm.
2: a recimo ja znam vidjeti u Opatiji po 7 eura.
1: To su ove opatijske.
2: Opatijske, opatijski inčuni su malo skuplji nego riječki, ali je činjenica ovako da njihova ribarnica je malo skuplja od naše ovdje tu riječi.
1: A da, da, ipak.
2: Da. I i imamo i osliče, imamo po 20 i do 25 eura. Ne puno pišmolja, pišmolji su po 16. Pojavljuje se redovito za nje vrijeme taj invazi i plavi rak.
1: Rak, čuli smo da je jako fin.
2: Ali jako fin za pojesti. A cijena mu je 15 eura. Imamo dosta arbuna, arbuni su od 10 pa do, do 40 eura.
1: Kakvi su ti arbuni od 40?
2: Imaju zlato u ustima.
1: Imaju šljokice zlatne.
2: Šljokice zlatne.
1: Dobro.
2: Ali ih imamo i po 20, 28 i 30, što isto je dosta visoka cijena. Škampi, sjajno izgledaju neki, ali i sjajna im je cijena, od 20 do 40. Imamo šampijere ili tikovače isto po 40, trilje od kamena. I one su jedna delicija koja se plaća 30 do 35 eura. Nisam vidio danas divljih orada, ali vrlo vjerojatno već u 10. mjesecu ćemo ih imati dosta, jer se baš mjesec mrijeste, pa onda ćemo ih imati i vjerojatno i u 11. mjesecu. Jedna new entry, jer ih je bilo dosta. Crne smokvače, vjerujte mi, meso je odlično.
1: Dugo nismo čuli.
2: Tako je, po 12

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trapist 100 grama, 98 centi. Live Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
3: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
4: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
5: Finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
6: Centar keramike kod graničnog prijelaza Jelšane. Uz 20-godišnje iskustvo nudi veliki asortiman vrhunske talijanske keramike prve klase. Vanjske i unutarnje te zidne i podne keramičke pločice u više od 700 uzoraka. Po narudžbi ili iz zalihe u skladištu iskoristite akcijske cijene za drugu klasu. Po dogovoru dostavlja na adresu Centar keramike Jelšane.

0: Zbog novih pravila o isticanju sidrenih cijena koja na snagu stupaju 1. listopada, te kako ističu stalne presije pogoršanja uvjeta poslovanja, poreznih nameta za paušalne obrtnike i male iznajmljivače, udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače najavile su prosvjed 10. listopada na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu. Predsjednici udruga Bruno Samrđić i Vedran Tomić.
1: Kome znači ta sidrena cijena nekog kafića tu lokalnog u koji svi idete? Mi odbijamo se baviti sa time trenutačno, zato što smatramo da je to potpuno nepotrebno, da je to još jedno sidro, već treće ili četvrto sidro ove godine, oko vrata poduzetnika, obrtnika, malih biznisa, iznajmljivača i svih ostalih koji su srce ove Hrvatske. Oni osiguravaju ono od čega je ova vlada i svi ostali na kraju krajeva sebi isplaćuju plaće.
2: Država od 2024. provodi jednu štetnu reformu, a ta reforma se i dalje nastavlja. Tu ne govorim samo o iznajmljivačima, nego govorim i o paušalnim obrtnicima, govorimo o sidrenim cijenama, u cijelom tom spletu mjera kojim je jedini cilj napuni državni proračun preko naših leđa. Pozivam sve ljude da se skupimo 10.10. da pokažemo da više nećemo tolerirati takvu politiku i da stanemo jedni uz druge i da kažemo dosta.
0: U Vukovaru se obilježava 35. godišnjica bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. Vukovarske brigade Hrvatske vojske. Bitka za Vukovar počela je u kolovozu 1991. i trajala je 87 dana. Grad je pao 18. studenog, nakon čega su slijedila zarobljavanja i zločini, među kojima i zločin na Ovčari. Program obilježavanja uključuje mimohod ratnih zastava i središnju svečanost uz podizanje hrvatske zastave na vodotornju i prelet Rafala. U okviru Ekonomskog fakulteta u Rijeci je 1973. godine otvoren studij prava. Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci kao samostalna visokoobrazovna ustanova osnovan je 3 godine kasnije, a u zgradu na riječkoj adresi Hakli 6 uselili su 81. godine. 50 godina Pravni fakultet u Rijeci obilježit će svečanim programom, što će na fakultetu početi u podne. Među uzvanicima sa sveučilišta iz lokalne samouprave, Trgovačkog, Upravnog i Ustavnog suda očekuju se i ministar pravosuđa Damir Habijan i ministar znanosti Radovan Fuchs. A u Malom Lošinju bit će predstavljen novi mamografski uređaj vrijedan 192.500 eura, koji je Domu zdravlja Primorsko-goranske županije donirala udruga IMAS. Udruga je osigurala 154.000 eura prikupljenih među iseljenicima, ponajprije u SAD-u, dok je ostatak financirao Dom zdravlja. Novi uređaj unaprijedit će dostupnost mamografske dijagnostike stanovnicima Lošinja i okolnih otoka. I recimo još jednom, tijekom današnje 4. etape biciklističke utrke Cro Race, koja se odvija od Pule do Rijeke, na dijelu cesta uz ovu trasu od 11.30 do 16.30 na snazi će biti privremena regulacija prometa. Biciklisti prolaze kroz južnu i istočnu Istru, penju se preko Učke te se preko zaleđa spuštaju prema Viškovu i Rijeci, gdje je cilj na Rivi. Promet preko Učke u oba smjera zatvara se od 14 do 15 sati i 30 minuta. U samoj Rijeci trajanje posebne prometne regulacije očekuje se između 15 i 18 sati, što obuhvaća zatvaranje Adamićeve ulice i Rive. U tom će se razdoblju gradski promet, pa i autobusi, preusmjeravati preko Brajde i ulice Fiorella LaGuardie, a izlaz autobusa sa autobusnog kolodvora Žabica bit će moguć do 15 sati i 45 minuta.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano uz većinom malu na oblaku, a u Gorskom kotaru i Lici ponegdje više oblaka. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima koja će do kraja dana oslabjeti. U Rijeci je u 10 sati izmjereno 17 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Uvijek blizu, uvijek s tobom. Radio Rijeka.
1: Da, tu smo i odlučili smo ovaj petak baš onako posvetiti dobroj energiji i zabavi. Tako da, s obzirom na to da ćete možda danas biti nešto malo nervozni u prometu ili ćete negdje zapeti ili negdje nećete stići, onda smo mi danas odlučili biti vaša podrška. Malo priče i jako puno dobre glazbe i jako puno, kako da to kažem, poklona. Hoćete prvo lošu vijest ili dobru? Kako ono ide? Prvo ide uvijek loša, ili? Da, prvo loša, da onda kažemo ono što imamo, a onda vas malo razveselimo. To je nekako bolje, uvijek pozitivnije. Loša je to da nam danas nema Lučota, to smo uvijek naravno tužni, to nam je uvijek loša vijest. Lučo će nam se naravno brzo vratiti, ali što znači da danas ne igramo našu, odnosno Lučovu taktiku. Znači nema našeg kviza, to ćemo danas preskočiti i nema naše nagrade u tom kvizu, ali zato smo se mi pošteno opskrbili drugim poklonima. Ima, da, ima svega, ima i onoga što još uvijek želite i zovete, ali to nećemo sada, nego ćete ostati s nama pa ćemo to tamo pred kraj druženja s prijepodnevnom ekipom. A sada vas vodimo za početak, imam dva događanja, ajde, jedan ćemo sada. Venezuela se ponovno pleše na pozornici našeg riječkog kazališta, zahvaljujući plesnoj predstavi Venezuela, koreografa Ohada Naharina. Riječka se kazališna publika pa već mogla uvjeriti zbog čega taj izraelski koreograf uživa reputaciju jednog od najuticajnijih suvremenih plesnih umjetnika i koreografa, te zašto je New York Times predstavu Venezuela nazvao svojim vlastitim svijetom i odrazom jednog još većega. Jedan njemački list ga je prozvao nadnaravnom. Predstava koja je već zaista, moramo reći, oduševila publiku i dobila najviše ocjene kritike, iako je po nekima malo politički sporna, ponovno je na programu HNK Ivana Plemenitoga Zajca u ponedjeljak 28. rujna u 19.30. Dvije ulaznice imamo, odnosno četiri, ali ćemo nešto raspodijeliti kroz dan da vas i dalje možemo malo razveseliti i malo se čuti s vama. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav.
2: I vama također.
1: Kako ste mi danas?
2: Jako lijepo, divan dan.
1: Je tako?
2: Super, da, i veselim.
1: I još ako ne radite?
2: Pa radim,
1: ali dobro, ajde.
2: Sve okay.
1: Ajde, to nam je drago čuti, znači nema jako niko da vas nervira, još ste malo ovako uspjeli dobiti ulaznice za Venezuelu. Sve znate, ponedjeljak 28. rujna 19.30, dvije tako ulaznice, draga, vas čekaju, na, odnosno podižu se na blagajni kazališta, vam to odgovara?
2: Pa super, da, odlično.
1: Recite mi samo ime i prezime.
2: Đurđa Turković.
1: Đurđa T. Turković.
2: Ne, P. P kao pola. Purković.
1: P. Purković. Purković. More, draga Đurđa, na blagajni kazališta za vas dvije ulaznice za Venezuelu.
2: Može.
1: Uživajte, uživajte, ugodan, dobar provod. Ćao, bok, bok. Da, dobro, imamo još ulaznica i za Venezuelu i za jedno desetak minuta vodimo vas i u naš riječki pogon na jedan dobar koncert i tako, svašta nešto, što nije to dobro?

0: Za svježi u vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka odličnih euro 49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak 3 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
2: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
3: Jesen, da molim.
4: Novi trendovi, nove boje, novi favoriti.
3: Jesen je stigla u galeriju Bakar, a s njom i nove kolekcije.
4: Osvježite svoj stil i pronađite komade za svaki jesenski dan.
3: Galerija Bakar, jesen počinje ovdje.
5: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak, svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
6: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Junaći but bez kosti i 12 eura 49. Tomi, znaš što voliš?

Samo ljubav i samo strpljenje, predmet na autocesti A7 u tunelu Škurinja 2 na kolniku u smjeru Križišća. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Odlučili smo onako svakih barem sat, sat i pol, dva, podsjetiti vas da je danas CroRace etapa u Rijeci, posebna regulacija prometa na snazi od 15 do 18 sati. Dakle, Adamićeva ulica za sav će promet biti zatvorena baš u onim sjajnom terminu. To će biti jedan sjajan termin za zatvoriti Adamićevu ulicu od 15 do 17 sati, a Riva od 15 do 18 sati. Evo, podsjetit ćemo vas svako toliko da slučajno vam se ta informacija negdje ne zagubi, pa da negdje ne

0: zalutate. Pomalo i sigurno ekipa Radio Rijeke želi vam sretan put i dan petak koji će proći sa što manje stresova i što manje nervoze. Idemo sutra na Balaševića. Dakle, 26. rujna u pogonu našem riječkom se slavi glazbena ostavština te lik i djelo legendarnog panonskog mornara Đorđa Balaševića, kaže tako najava. Kao Rani Mraz, službeni je tribute band Đorđa Balaševića posvećen njegovom glazbenom stvaralaštu, s velikim poštovanjem i ljubavlju čuva ostavštinu jednog od značajnih kantautora ovih prostora. Naziv benda inspiriran je Balaševićevim prvim sastavom Rani Mraz. Tribut sastav čine glazbenici Teode, Privitelio, Alen Mančić, Radoslav Tičić, Igor Domjan, Luka Verbanac i Vedran Mić, koji svojim muziciranjem oživljavaju duh pjesama. Naravno, cilj im nije nikakva imitacija, već iskreni omaž autoru, čiji stihovi i danas se jednako snažno povezuju ljude svih generacija. Vrata pogona otvaraju se u 20 sati, koncert počinje u 21 sat, sutra je koncert, ulaznice su od 12 i sutra 15 eura. Možete ih kupiti u Dallasu i putem sustava Core Event. Dvije su ovdje, odnosno nisu fizički ovdje, čekat će vas na ulazu u pogon, ali su na vaše ime. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Lijep pozdrav, gospođo.
1: Lijep pozdrav, imam.
0: Kako ste, u vožnji?
1: Jesam, ali bez brige.
0: Bravo, legalno sve na slušalice.
1: Da, bravo.
0: Ma bravo, to vas ja pitam. Sve da bude po PS-u, što bi se reklo. Tako, nikad ne znate ko nas sluša. Dobro, imamo za vas dvije ulaznice za Balaševića sutra. Čekat će vas na ulazu u naš riječki pogon. Recite mi samo ime i prezime.
1: Jadranka Kružić-Puljkanović.
0: To ćemo sad malo. Jadranka Kružić, mali krug, je li tako?
1: Tako.
0: Dobro,
1: tako
0: i drugo prezime je?
1: Mujkanović.
0: Mujkanović.
1: Tako je.
0: Mm-hmm. Mujkanović. More Jadranka, nekoga povedite sutra i dobru zabavu želimo u pogonu.
1: Hvala
0: i vama, lijepo. Ugodan dan, lijep pozdrav. Dobro, za sad bi to bilo to, imamo još nekih obavezica programskih, ali onda imamo mi još ulaznica i za Balaševića i za kazalište, ali imamo i onu vruću robu koju traže nosi roba u gradu. Ostanite s nama, dobar dan.

0: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel, ljepilo za pločice.
1: MB Service Monting zapošljava električare, montere čeličnih konstrukcija, montere pokretnih traka, bravare, instalatere grijanja i vodoinstalatere za rad u Njemačkoj. Tvrtka osigurava prijevoz radnika od sjedišta poduzeća u Rogaškoj Slatini, plaća trošak putovanja i noćenje. Javite se na telefon 091-222-2240.
2: Dojuri Wintersport Rijeka i budi među prvima koji će uloviti zadnju priliku. U izdvojenoj ponudi čekaju te atraktivni artikli iz proteklih sezona uz popuste do čak 60%. Ne čekaj ni tren, iskoristi zadnju priliku u tvom Wintersportu. Wintersport.
3: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
4: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: U Zagrebu je uhićen Tomislav Horvatinčić. Navodno je priveden zbog kršenja mjere zabrane upravljanja motornim vozilima koja mu je izrečena u zatvorsku kaznu zbog izazivanja tragične pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina poginuo talijanski bračni par. Sjedanjem za volan prekršio je sudsku zabranu, što je posebno kazneno djelo za koje je predviđena zatvorska kazna do 2 godine. SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog za pokretanje povjerenja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću zajedno s 54 zastupnička potpisa. Povod je nezakonito odlaganje otpada u Gospiću. Uz SDP i Možemo prijedlog su potpisali Centar, Glas, Platforma Sjever, IDS, Most, Tenino i Marija Selak Raspudić. Nisu potpisale stranke Domino i Suverenisti. Zastupnici SDP-a Saša Đujić i Sabina Glasovac.
1: Potpisima smo pokrenuli postupak u kojem će svaki zastupnik imati priliku zauzeti stav. Naš je stav jasan, dakle premijer mora odgovarati za način na koji je njegova vlada upravljala ovim problemom i za izostanak pravodobne zaštite građana.
2: I zato pozivamo sve saborske zastupnike i zastupnice, posebno one koji podržavaju HDZ i koji su dio vladajuće koalicije, da dobro razmisle prije glasanja o ovom našem prijedlogu. I neka si prije nego što glasaju postave jedno pitanje. Smatraju li prihvatljivim način na kojim se upravljalo sustavom, način na koji se omalovažavalo, ponižavalo i građane i novinare i političare koji su upozoravali na propuste i na ovu katastrofu koja se događa?
0: SDP-ov prijedlog komentirao je saborski zastupnik i glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
3: Do sada u ovoj 10-godišnjoj vladavina Hrvatske demokratske zajednice na čeli s Andrejom Plenkoviću dosta opoziva, prijedloga za opoziv, međutim nijedan nije uspio proći. Tako će biti i sa ovim uratkom, tako da se s aspekta toga možemo veseliti još jednoj raspravi gdje ćemo opet argumentirano sa jasnim argumentima, zdravorazumskim objasniti da i taj prijedlog nije dovoljno dobar da bi se uopće na njegu mogli osvrnuti.
0: Idemo u Gorski Kotar. Uoči Svjetskog dana srca 29. rujna te Međunarodnog dana starijih osoba 1. listopada, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u Delnicama je, uz potporu nekoliko udruga i ustanova, organizirao niz aktivnosti. Građanima su omogućeni preventivni pregledi i rekreativni programi, učenicima sudjelovanje u edukativnim radionicama, a za sve osiguran i zdravi obrok s domaćim namirnicama Gorskog Kotara. A zašto su u provedbu današnjih aktivnosti uključene različite dobne skupine, pojašnjava pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo Primorsko-goranske županije Vesna Čavar.
4: Kad se objedine različite dobne skupine, onda to garantira da ćemo mi pripremati buduće generacije da zdravije žive, da čuvaju svoje zdravlje, da se zdravije hrane, da se više fizički bave, da budu aktivnije u društvu, tako da ne dolaze do kroničnih bolesti kao što su povišen krvni tlak, kao što su masnoća u krvi, kao što su sve kardiovaskularne bolesti koje dovode do, nažalost, ranijih smrtnih ishoda. Mi znamo da kardiovaskularne bolesti u svijetu su gotovo prvi uzročnik smrti i preranih smrti, a da se pravilno živi, da se zdravo živi, mogli bismo 80% svih tih bolesti prevenirati.
5: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno vedro ili uz malu naoblaku, a u Gorskom Kotaru i Lici ponegdje više oblaka. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima koja će do kraja dana oslabjeti. U Rijeci je u 11 sati izmjereno 19 Celzijevih stupnjeva.

0: Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trapist 100 grama, 98 centi. Live Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
2: Finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur.hr.
3: Drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak, svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
4: Sajam nautike u Rijeci. Od 24. do 27. 9. na gatu Karoline Riječke održat će se Rijeka Boat Show.

0: MB Servis Monting zapošljava električare, montere čeličnih konstrukcija, montere pokretnih traka, bravare, instalatere grijanja i vodoinstalatere za rad u Njemačkoj. Tvrtka osigurava prijevoz radnika od sjedišta poduzeća u Rogaškoj Slatini, plaća trošak putovanja i noćenje. Javite se na telefon 091-222-2240. Centar keramike kod graničnog prijelaza Jelšane. Uz 20-godišnje iskustvo nudi veliki asortiman vrhunske talijanske keramike prve klase. Vanjske i unutarnje te zidne i podne keramičke pločice u više od 700 uzoraka. Po narudžbi ili iz zalihe u skladištu iskoristite akcijske cijene za drugu klasu. Po dogovoru dostavlja na adresu Centar keramike Jelšane.
1: Do juri Wintersport Rijeka i budi među prvima koji će uloviti zadnju priliku. U izdvojenoj ponudi čekaju te atraktivni artikli iz proteklih sezona uz popuste do čak 60%. Ne čekaj ni tren, iskoristi zadnju priliku u tvom Wintersportu. Wintersport.
2: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
3: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: 13 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog za pokretanje opoziva vladi. Prikupljena su 54 zastupnička potpisa. U zastupnike svih klubova ljevice, među njima su i potpisi Mosta te stranke Drito. HDZ poručuje da inicijativa neće proći, a prijedlog koji su podržali potpisima komentirali su predsjednik Mosta Nikola Grmoja i zastupnica stranke Možemo Šaraukar.
2: Mi smo dali tu jedan potpis, nismo se vodili time što su se, kako su se oni ponašali prema tome da smo mi prvi pokrenuli tu inicijativu. Jednostavno smatramo da je zbog onoga što se dogodilo u Lici i svega što smo saznali, dakle, ne možemo ostati na to njemi i moramo poslati poruku kao opozicijska stranka da vlada nakon ovakve situacije mora pasti.
3: Nakon prosvjeda u Zagrebu, nakon svega što je Gospić naš dom napravio, nakon svih informacija koje imamo od zaista pravih stručnjaka, a ne onih koji će nam objašnjavati što zapravo piše u nalazima, ja mislim da je minimum ljudske i političke odgovornosti ne dignut ruku za tu vladu.
0: Zbog novih pravila o isticanju sidrenih cijena koja na snagu stupaju 1. listopada, udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače najavile su prosvjed 10. sljedećeg mjeseca na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu. Predsjednici udruga Bruno Samrđić i Vedran Tomić.
4: Kome znači ta sidrena cijena nekog kafića tu lokalnog u koji svi idete? Mi odbijamo se baviti sa time trenutačno zato što smatramo da je to potpuno nepotrebno, da je to još jedno sidro, već treće ili četvrto sidro ove godine oko vrata poduzetnika, obrtnika, malih biznisa, iznajmljivača i svih ostalih koji su srce ove Hrvatske. Oni osiguravaju ono od čega ova vlada i svi ostali na kraju krajeva sebi isplaćuju plaće.
5: Država od 2024. provodi jednu štetnu reformu, a ta reforma se i dalje nastavlja. Tu ne govorim samo o iznajmljivačima, nego govorim i o paušalnim obrtnicima, govorimo o sidrenim cijenama, u cijelom tom spletu mjera kojim je jedini cilj napuniti državni proračun preko naših leđa.
0: I pred kraj smo u Rijeci uz jednu najavu. Više od 250 znanstvenika, više od 40 popularno znanstvenih aktivnosti te sudjelovanje svih sastavnica sveučilišta obilježit će ovogodišnju Europsku noć istraživača. Danas u Eksportu na Delti od 17 do 22 sata. Organizatori kažu da je riječ o dosad najvećem broju pojedinačnih znanstvenika uključenih u program, a rekordni interes bilježi i matineja namijenjena organiziranom posjetu učenika. Cilj je znanost približiti svim generacijama publike i besplatno im ponuditi mogućnost sudjelovanja u eksperimentima, igrama, slagalicama i drugim interaktivnim sadržajima.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno vedro uz malu na oblaku, a u Gorskom kotaru i Lici ponegdje više oblaka. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima koja će do kraja dana oslabjeti. U Rijeci je 21 Celzijev stupanj.

0: pa ko ne voli petak? Friday I'm in love po Lučotovom izboru. Došao nam je Lučo i svira za vas. Još malo 13.11, dobar vam dan, prekrasan nam je dan u Rijeci. Evo, stvarno, za poželjet biti vani negdje na suncu i popit kavu. I Domagoj Zorić nam je stigo, sjeo je za tonski pult. I ja sam s vama još, evo, zadnjih 45 minuta. Imamo svašta još nešto za podijelit vam, ali prije toga da vam kažemo, evo, da biciklisti još nisu došli kod nas, čekamo ih, sve one važne informacije znate, posebna regulacija prometa od 15 do 18 sati, Adamićeva zatvorena za sav promet od 15 do 17, a Riva od 15 do 18 sati, a Niš, pamet u glavu, živce isto nekako ih malo, ne znam šta bi vam rekla, nadam se da se nećete previše nervirati i da nećete nigdje zapeti, da imate već u glavi neke alternativne puteve. Mi ćemo vam pomoći na tom vašem putu i u nastavku programa popodnevnog. Sve ćete znati, sve ono što znamo i mi, znaćete i vi. Idemo u kazalište. Venezuela se ponovno pleše na pozornici Zajca, zahvaljujući toj plesnoj predstavi izraelskog koreografa Oha da Naharina. Riječka se kazališna publika već mogla uvjeriti zbog čega taj koreograf uživa reputaciju jednog od najutjecajnijih suvremenih plesnih umjetnika i koreografa. Ova predstava, koja je već oduševila publiku i dobila najviše ocjene kritike, iako uvijek moramo reći da postoje dvije strane medalje, pa onda velika većina ljudi voli, ona druga ju smatra, kako bih to lijepo rekla, politički upitnom. Ponovno je na programu našeg kazališta u ponedjeljak 28. rujna u 19.30. Imam još dvije ulaznice za vas. Podižu se na blagajni kazališta. Dobar dan vam želim.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav gospođo.
1: Hvala. Kako ste? Drago da sam vas dobila.
0: Ej, meni još draže. Kako ste mi danas?
1: Dobro, super, lijepo.
0: Lijep dan, sunce, petak.
1: Da, prekrasno, prekrasno.
0: Super,
1: neka
0: odlično.
1: Neka tako i dalje bude.
0: Onda Venezuela za vas u ponedjeljak, more.
1: Hvala.
0: Nema na čemu. Nekoga povedite. Želim vam dobru zabavu. Od vas samo ime i prezime, molim vas.
1: Loreta Fornarić.
0: Loreta. Dva T ili?
1: Jedan.
0: Jedan. Fornarić.
1: Da.
0: More, Loreta, nekoga hvala pod ruku i u ponedeljak u Zajc.
1: Hvala.
0: Hvala ugodan vama, dan, ugodan dan. Ćao, bok.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

0: Znate što su mi rekli danas? Da sam uranjena baka mraz. E pa tako se osjećamo i danas smo odlučili ovaj petak posvetiti samo zabavi i samo malim poklončićima ovako od srca, od nas za vas. Idemo sutra u Riječki pogon. Slavi se glazbena ostavština, lik i djelo panonskog mornara Đorđa Balaševića. Kao rani mraz, službeni je tribut bend Đorđa Balaševića posvećen njegovom glazbenom stvaralaštvu. Sve znate, ne treba puno govoriti, vrata pogona otvaraju se u 20, a koncert počinje u 21 sat. Dobar dan vam želim.
1: Dobar dan i vama.
0: Kako ste?
1: Jako dobro.
0: Baš nam je to. Svi danas koji su zvali, valjda je to petak i sunce, nemam drugu formulu. Je li tako?
1: Pa ja mislim da je i Đole.
0: I Đole, a dobro, ne, svakako. Ali svi se nekako tako dobre volje da nam je baš danas ovako guš družice s vama. Evo vam dvije ulaznice, čekaju vas na ulazu u pogon. Recite mi samo ime i prezime.
1: Mirjana Verban.
0: Mirjana Verban?
1: Da.
0: More, Mirjana, povedite nekoga. Lijepo, dvije ulaznice na ulazu u Riječki pogon. Koncert sutra u 20 sati se otvaraju vrata, a počinje u 21 sat.
1: Ok, puno vam hvala.
0: Dobru zabavu vam želimo, Mirjana. Uživajte.
1: Da,
0: pozdrav.
1: To sigurno. Bok, bok.
0: Ćao, bok, bok.
1: Ćao.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileće medaljone od filea 3,19 € i kivi 1,75 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Razmišljate o uređenju doma?
2: Tada je pravo vrijeme.
1: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
2: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
1: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu i Poreču.
2: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
1: Osjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
2: Vaš dom zaslužuje najbolje.
1: Kimikomerc.
3: Pozivamo vas na legendarni stadion. Posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda. Izbjegnite stres oko traženja parkinga. Dnevni meni, meso, riba, pice. Uživajte u šampionskoj hrani za cijelu obitelj. Bistro na Kantridi.
4: Plesni kako ono. Zbirkus!
5: 27. rujna u dječjoj kući.
4: Plesni! Zbirkus!
6: Djeca!
7: Točke!
6: Biraju!
8: Ostali! Uživaju!
9: Do juni Wintersport Rijeka i budi među prvima koji će uloviti zadnju priliku. U izdvojenoj ponudi čekaju te atraktivni artikli iz proteklih sezona uz popuste do čak 60%. Ne čekaj ni tren, iskoristi zadnju priliku u tvom Wintersportu. Wintersport!
10: Poliklinika Primari od sada u novim prostorima na istoj adresi u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika. 9 specijalnosti, 20 vrhunskih stručnjaka. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
11: Tvoje mjesto za tjednu akciju sir livanjski delikato 14,99 €. Pasirana rajčica Podravka 500 grama 79 centi. Tomi, znaš što voliš?
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileće medaljone od filea 3,19 € i kivi 1,75 € Više na Eurospin.hr.

0: Nema tog dobavljača koji će vam nabaviti ovu ovako vruću robu kao što ima Radio Rijeka. Sudeći po potražnji proteklih 10 dana, toliko ploča i vinila smo spustili na našu portu, da zapravo kad uđete u Radio Rijeku, na našoj porti, osim portira, vidite samo kupove i kupove ploča. Naravno, jako nam je drago što je vaš interes toliko velik, zato smo za ovaj, kako smo rekli, uranjena baka mraz, petak prije podne, za kraj našeg druženja, na mom stolu osvanule još dvije. Ajde, oho, koliko vas je, sad sam tek vidjela. Htjela sam taman reći dojavite prijateljima ili onima koji još nisu uspjeli ploču dobiti, ali već vas je toliko tu da niko drugi neće stići. Halo, dobar dan.
1: Dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
1: Evo, ja nisam dobio ploču.
0: Niste dobili ploču?
1: Ne.
0: Ili ja to moram provjeriti? Ili?
1: Možete.
0: Šalim se, dajte, što da. Ste tako ozbiljni. Neću ja to provjeravati, ja vam vjerujem na riječ.
1: Radi se o ozbiljnoj stvari.
0: To se slažem. Hoće se vrtiti ta ploča?
1: Naravno da hoće, na Saba gramofonu.
0: O, onda ide u prave ruke, bravo. Da. Recite mi ime i prezime.
1: Ime mi je Sandi sa Y. Mhm. Prezime mi je Fran Z.
0: Franc sa Z.
1: Da.
0: Dobro, Sandi, ploča naša 80 godina, Radio Rijeke, čekat će vas na porti. Danas dobro. Kad ja finim, ću je spustit pa vi kad stignete.
1: Dobro, a može u četvrtak, petak?
0: Može, kad stignete.
1: Da,
0: čekat
1: dobro.
0: Će vas na porti.
1: Ja sam u Jadranu, moram skočiti do Zagreba pa ću onda doći.
0: Može, kad god, samo uzmite neku osobnu dobro. Iskaznicu i čekat će vas na porti. Može, hvala Sandi, ljepa. Hvala vama, Ljenja. Uživajte u glazbi. Hvala. Ćao, bok. Dobro, ajmo odmah, vidim da ste nestrpljivi, pa da riješimo odmah i tu drugu. Halo, dobar dan. Slušam, ne čujem. Halo, dobar dan. Halo.
2: Dobar dan,
0: lijep pozdrav.
2: Hvala.
0: Jeste vi bili proteklih dana uporni pa niste dobili ili?
2: A bila sam dosta uporna, ali ipak nisam stigla.
0: Da, bila je velika gužva.

0: ušla u 16-tercu.
1: vidim da je još uvijek.
0: Ali evo, još uvijek, moram vam priznat, evo ja gledam na ovaj naš uređaj tu i moram priznat da je dosta poziva. Još uvijek, prošlo je već 10 dana. No evo, jedna je vaša to svakako. Recite mi ime i prezime.
1: Sonja.
0: Sonja.
1: Čujić Pavlinić.
0: Čujić.
1: Aha.
0: Čujić i?
1: Pavlinić.
0: Pavlinić.
1: Tako je.
0: More, Sonja, evo ja finim za 10 minuta, pustim ju na portu, pa kad vi stignete, morete
1: može
0: pa sad.
1: Može i kćer podignuti.
0: More hvala. Nego ča. Hvala, dobro, Sonja, uživajte. Dobro. Lijep pozdrav, dobro, čao. I šta? Da se pozdravimo, 13.45, pa možda bi mogli, ja pa petak je, možda mogu i ja 10 minuta ranije, znate kako to ide, ono, petak je pa smo u podne gotovi, eh, da je bar tako. Bilo nam je lijepo, lijepo smo se družili, svagdje smo vas odveli, svašta smo vam poklonili, nadamo se da ćemo imati mi još takvih vrućih roba za koje ćete biti tako zainteresirani. Želim vam ugodan dan, još bolji vikend, da ne zapnete nigdje na cesti, u gužvi, doći će vam Albert, on će s vama pratiti situaciju oko prometa, informirat će vas na vrijeme, sve što budemo znali da znate i vi. A prije podnevna ekipa onda će se odjaviti. Domagoj Zorić ostaje za tonskim pultom. Lucijan Kostrenčić, Maše iz režije, pozdravlja vas. Ja sam Mateja Krmpotić, s vama sam opet idući tjedan, a petkom vam uvijek volimo reći i svirat isto. Pusa bok! Dobar vibe. To mi radi nesrećo. Vruće.

0: Ascoltate Radio Fiume.
1: 95,1, 102,7, 104,7.
0: Radio Rijeka.
2: .hrt.hr.
0: Grazie.

0: Kristijan Aleksić optužen za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca na Šibenskom je sudu nepravomoćno osuđen na 40 godina zatvora. Aleksić je jučer nakon čitanja optužnice priznao krivnju, a psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je bio ubrojiv. Ubojstvo Luke Milovca izazvalo je snažnu reakciju javnosti, prosvjede i pitanje odgovornosti institucija, posebno zbog činjenice da je Aleksić i ranije bio osuđivan za teško kazneno djelo. Nakon ubojstva vlada je pokrenula izmjene kaznenog zakonodavstva, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža kaznena djela. U Zagrebu je uhićen Tomislav Horvatinčić. Navodno je priveden zbog kršenja mjere zabrane upravljanja motornim vozilima koja mu je izrečena u zatvorsku kaznu zbog izazivanja tragične pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina poginuo talijanski bračni par. Sjedanjem za volan prekršio je sudsku zabranu, što je posebno kazneno djelo za koje je predviđena zatvorska kazna do 2 godine. A dvojica muškaraca u dobi od 73 i 47 godina osumnjičena su za teško ozljeđivanje 62-godišnjaka na području Čavli. Policija naime sumnja da je 73-godišnjak muškarca više puta udario drvenim predmetom dok mu je 47-godišnjak pomagao. Ozljeđen je zbrinut u riječkom KBC-u gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede. Osumnjičenici su kazneno prijavljeni i predani u pritvor. Studij prava pokrenut je u okviru Ekonomskog fakulteta u Rijeci još 1973. godine. Kao samostalna visokoobrazovna ustanova, Pravni fakultet osnovan je 3 godine kasnije, a u zgradu na riječkoj adresi Hahlić 6 uselili su 81. godine. Danas na prvu provode 3 poslijediplomska i diplomska studija, 4 specijalistička programa, doktorski studij i nekoliko programa cjeloživotnog obrazovanja. 1300 studenata obrazuje se uz individualan pristup, a povijesne znanosti izučavaju se i u okvirima međunarodnih suradnji. Uz 50. obljetnicu govore ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs i dekan Riječkog pravnog fakulteta Dario Đerđa.
1: Danas na našem prostoru pravnici se vrlo lako i jednostavno zapošljavaju. Drugim riječima, potražnja za pravnicima ponovno je vrlo visoka, što na kraju krajeva ukazuje na značaj prava kao struke, značaj prava u obavljanju poslovnih procesa, ne samo u pravosuđu, i na jačanje zakonitosti u našoj zajednici. Mislim da su naši studenti uvijek bili vrlo prepoznatljivi i na pravosudnim ispitima i na svim državnim kvalifikacijama za obavljanje određenih poslova u javnoj upravi i slično.
2: Ono što bih ja volio posebno istaknuti je da je Pravni fakultet u Rijeci prvi u Hrvatskoj još 97. ako se ne varam, uveo kao obavezni kolegij europsko pravo. Razvoj ide u jako dobrom smjeru.
0: Što se skore budućnosti tiče, dekan Đerđa najavio je razvoj još nekoliko specijalističkih i programa cjeloživotnog obrazovanja za kojima postoji veliki interes.
3: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana pretežno vedro uz malu naoblaku, a u Gorskom kotaru i Lici ponegdje više oblaka. Puhaće slaba do umjerena, mjestimice jaka bura s olujnim udarima koja će do kraja dana oslabjeti. U Rijeci je 21 Celzijev stupanj.
3: Slušali ste vijest.

14.14, dobar dan još jednom iz Radio Rijeke. Evo se javljam ovako na refule, moram tako jer da mi ne bi Tonac zadrijemao pa na refule da ga probudim. Tonac se zove Domagoj Zorić i ranom zorom ustane i priprema se za posao, jer nije lako sa mnom provesti ovo popodne. I vama vjerujem. Dobro, nisam htio u onoj prošloj pjesmi koja kaže dosta mi je prazni priča, pa bilo bi ono ko da se zezam s njima, jel? Da pričam preko njih, ali ovdje je šalalala, tu možemo. Kaže, zadnja vijest koja je stigla, Haaland prestigao Ibrahimovića i sad je najefikasniji nordijski igrač u povijesti u međunarodnom nogometu. Nešto što je Ibro nordijski igrač. Ali dobro, je, Šveđani, što ćeš. Znači, prestigao ga je za jedan gol jer je dao dva gola u norveškoj pobjedi protiv Danske. Ko će kome ako ne svoj, mislim, nordijac nordijicu. Kad smo već krenuli sa H, čuli ste H Horvatinčića uhitilo da ga je snimilo kako vozi, a nije smio voziti, sad znamo bar gdje je bio, a viš, ja sam čuo da ga je Trump angažirao da riješi problem u Hormuškom tjesnacu tamo.

vrati mi ono, vrtiš me karingišpil, to mi se sviđa. Kaže, moraju ljudi znati da ne vrti se svijet oko tebe, osim ako nisi jako pijan. A vi niste, mi nismo, jer vozite, pretpostavljam, dobar dio vas, strašili su nas prometom, dobro, još ima vremena za stravu i užas, za jezu, za kolone, ali za sad ništa, ništa, ima neki problema, ali ne tu kod nas, najbliže nam je problem na Y-u između čvora i tunela Učka, u oba smjera je gužvica. I drugo nešto, Zagreb, dole magistrala, Solin, Stobreć, to nije onaj Stobreć kod Lovrana, to je Lovreć, jel ne, kako se ono zove, nebitno. Bitno je da čujemo ovaj hit sa engleske top liste, a kako napraviti hit tako da upotrebiš motiv koji se toliko puta ponavlja. Zaustavite vjenčanje, tamo još od Dustina Hoffmana i diplomca u bezbroj filmova, evo i sad nove generacije, Ash pjeva o tome, Ash nema veze s pepelom, naravno to je skraćeno od Ashley, Stop the Wedding.

0: Evo, zaustavili smo vjenčanje, zaustavili smo i glazbu, zaustavili smo i priču o svjetskim hitovima, preći ćemo malo na film, skoknut ćemo do Krka. E sad, budući da smo navrat na nos nazvali, ne znam da li će nam se javiti Renata Garbajs iz naše Matice iseljenika, ili će nam se javiti čovjek o kojem pričamo, Peter Pesotić. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan, evo oboje smo ovdje, lijep pozdrav slušateljima i cijeloj ekipi, hvala i evo Peter će sada preuzeti.
0: A dobro, hi Peter.
2: Hi, how you going?
0: Da, kažem da prevedemo na australski, hello mate, how's doing?
2: mi odgovorimo u Australiji, mi nikada ne odgovorimo ja sam good. Mi uvijek odgovorimo not too bad, mate, not too bad.
0: Not too bad, mate, oh, ok. Ja znam, meni jedan rekao, ok, mate, you broke the ice. Dobro je, da razbijemo led i kratko ćemo samo, jer imamo malo vremena. Peter Pesotić, naše gore list, čovjek naših korijena, redatelj, snimio je film koji prikazuje večeras po drugi put na Krku, je li tako?
2: Da, okolo, ja mislim okolo 15 sati ili 15 i pol.
0: Dobro.
2: U Krku, da.
0: Kako se zove film?
2: U engleski se zove Australski countryman, hrvatski zemljak, i na Voromutki, i to je od plemena Voromungul, aborigini u centralni Australije, zove se Manualji. Ali okay. Istina znači isti, zemljak.
0: Mi ćemo se na ovo zemljak, to svi kod nas razumiju.
2: Yeah.
0: Recite o čemu je film?
2: Pa bio film što sam snimio preko vrijeme COVID-a. Ja sam odlučio da ja idem na neki put između Australije do Severni Australije, između Sydney i Severni Australije, tropski, što mi je otac imao taj isti put u 58. godina, i kad je on otišao tamo gore, on je našao ljudi kako se kaže, krsko šećanje trsk.
0: Dobro, šećerna trska, da, okej.
2: Okay. Znači, ali su isti iz istoga sela na Korčilo, okle je moj pokojen otac. Mm-hmm. I to je bio, Smokvice se zove.
0: Dobro.
2: I to je bio početka taj tema, taj etnografski film, da ja napravim neki intervju sa ljudima, ove potomci ovih ljudi, i da pitam kakva hrvatska baština ima nikakvi utjecaj na njihovi australski identiteta.
0: Znači, ali, Korčulani su utjecali na aborižine.
2: To je bio malo da bio film bez scenarija, tako sam počeo tamo na ovaj put i ova ideja, ali sam našao aborigin, okay, ko mi je rekao da je otac iz negdje iz naših kraj, ali nije ga upoznao, ali da je znao po rodni list, kako se kaže, da je iz ovaj kraj. Tako, ja sam njega isto napravio intervju, ali on je počeo meni intervjuirati, zato on je imao, hteo da znat od njegova očino stran, kako se kaže, naših kulture, naših baština, ovo ono. Ja nisam baš najekspert za to, zato sam rođen u Australiji, ali znao sam više njego on. Ali posle to je počeo biti nešto kao, kako se kaže, cultural exchange, kulturni...
0: Da, razmjena, ok. Razmjena.
2: Da, i on je meni počeo naučiti od njegov kulturi, i na primjer što to znači da bude inicijatiran čovjek. Dobro, uz taj proces, i mi nismo tražili, ali uz taj mi smo počeli doći na neki kolaboracija i suradnja, i uz taj proces mi smo došli da okrimo njegov otac, i mi gledamo kroz film jedno buđenje od jedan australski aboriđin od svojih hrvatskih identiteta. I tako.
1: I susret se ocem,
2: da.
0: Dobro, ovo je ono, zanimljivo, ja nisam nikad čuo nešto tako. Ja sam čuo nešto davno, bila je kod nas jedna novina za djecu, i onda su tamo zanimljivosti, i sad ja ne znam, nikad nisam saznao da li je to istina ili ne, da se na aboriđenskom do pet broji njinta, tara, taramatara, taramanjinta, taramatara, manjinta. Tako su bili rekli da se broji. Ali dobro, to može biti samo neka caka ili neki dio, ali jedna stvar me zanima, ako tražim nekog iz Australije, niko mi to nije znao objasniti. Gledao sam dosta australskih filmova, I na nekima, na mnogima od njih, kaže, upozoravamo na onoj špici na početku filma, jel? Kaže, upozoravamo aboriđene da će u filmu vidjeti slike mrtvih ljudi.
2: Tačno, tačno. I mi imamo to i u naših film.
0: A zašto?
2: I, pa, Australija je kao, mi smo u jedno vrijeme postkolonizacija, razumite?
0: Dobro.
2: I prije kolonizacije Australija je imao 20 i 50 zemalje od plemeni i 400 jezike. I mi samo sad u savremenih Australije malo po malo otkrimo taj mudrost, taj znanje tih jezika. Ja uvijek kažem u Hrvatsku, zamislite ako su Iliri još bili živ. Mi imamo to u Australiji. Mi imamo i najstarije kulture i savremenih kulture i sad mi smo počeli bolje da ih razumiti i poštivati.
0: Ali zašto ne smiju vidjeti slike mrtvih ljudi?
2: Oni hoću da znat da li će biti, ponekad oni neće to gledati.
0: Aha.
2: Ponekad oni neće to gledati. Oni treba imati, kako mi kažemo, warning, da to će biti...
0: Upozorenje, dobro, da.
2: I to je poštivanje njihovih kultura. Ne svi od tih 250 kultura, ali dosta.
0: Okay.
2: Jedna tema isto na ovaj film je odnos sa zemljom. Da zemlja nije tamo fizično, da li je to isto metafizično. I to je što praksira plemeni aboriđini, ali mi Hrvati, pa ja samo mogu govoriti za sebe, ali ja imam taj isti osjećaj da kad sam u Hrvatsku, da to je nešto ne samo fizično, to je nešto metafizično. I da ja imam neki unutrašnji razgovor sa zemljom, da to je mjesto gdje smo, to su mi preci, kako se kaže, buried.
0: Da, okej,
2: okopani. I nemam taj isti odnos u Australiji, zato moji preci nisu okopani tam.
0: Dobro.
2: Ali kroz znači prijateljstvo i razmjena, ja sam više razumio kao aboriđini imaju taj odnos sa zemljom i nešto sam pokazio da i mi, ko smo dijaspora, ima isti taj odnos do ovdje.
0: Recite mi, nakon filma, kad ste rekli da je projekcija filma?
2: U 3 sati.
0: Hoće li poslije biti razgovor s vama?
2: Biće, je.
0: Okay. Gdje se prikazuje film?
3: U kinu Krk.
0: Dobro.
3: I bit će u 5 sati diskusija, Peter Pecatić sudjeluje zajedno sa Martinom Validžić.
0: O, bravo. Evo, ako ovo nije zanimljivo, ja ne znam što je.
3: I moderator Nikita Petković.
0: Ok, Renata, još jače. Renata, hvala vam, hvala je Peteru. Peter, hi mate.
2: Thanks, mate. I really appreciate your time. And thanks to all your listeners as well.
0: Ok, don't be a stranger. I mean it literally. Ok, yeah. Hvala Peter. A vi koji možete, naravno, pohrlite na Krk na projekciju filma Zemljak ili Countryman i poslije toga na razgovor. Peter, Renata, hvala. Biće tamo i Martina, čuli ste. Dakle, treba doći na Krk. Kako god znate i umijete. Hvala još jednom.
3: I dodjela nagrada danas će biti nakon diskusije oko 6, tako da biće zanimljivo.
0: Dodjela
3: kako
0: nagrada
3: dođete,
0: festivala turističkog filma, je li tako?
3: I etno filma, da.
0: Okay.
3: Da.
0: Ostaje nam samo zasvirati Man at Work Down Under. Evo, to je to. Hvala Renata, čao, bok.

0: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
1: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
2: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
3: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
4: Finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
5: Sajam nautike u Rijeci od 24. do 27. 9. na gatu Karoline Riječke održat će se Rijeka Boat Show. Ne propustite Rijeka Boat Show.

0: Reći da Lesnina slavi.
1: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set Beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol.
1: O ser saludable.

0: Ništa je novih dana i ovo je relativnost. Nekad smo, pa ne tako davno, pitali kad će ta kiša, a sad pitamo kad će to sunce i koliko će trajati, jel tako? Dobar dan, želimo Igoru Horvatu.
1: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci. Pa ukratko da odmah odgovorimo, nema ništa tu relativno previše, možemo reći prilično je apsolutno, a to je da nam do sredine, barem do sredine idućeg tjedna prevladava sunčano, potpuno stabilno vrijeme i možemo očekivati jedan blagi porast temperature zraka idućih dana. Iako se i dalje radi onako o svježim i čak negdje hladnim jutrima i noćima i prilično ugodnim temperaturama zraka tijekom dana, dakle uz obalu većinom između 20-25, poneki dan možda tu i tamo do 26 celzijevih stupnjeva, u Gorskom kotaru i Lici bit će to nešto malo niže, ali generalno se radi o prilično ugodnim temperaturama, tako da imamo jednu razglednicu, jednu vinjeticu malu iz razdoblja ljeta, sada eto u ovom prvom dijelu jeseni. A što se sadašnje situacije tiče, pretežno je sunčano uz malu naoblaku, više oblaka ima na području Gorskog kotara i Like, no to će se isto razvedriti do kraja dana. Puše još uvijek bura, slaba do umjerena, tek na dijelu područja i jaka. Ona će mrvicu pojačati na dijelu područja krajem dana, ali najgore od bure se uglavnom desilo jutros, dakle više neće puhat tom jačinom. Što se temperature zraka tiče, u 14 sati u Rijeci 21 celzijev stupanj, tlak zraka 1021 hektopaskal, a relativna vlažnost 43%. Temperatura zraka u 14 sati na Zavižanu 6 celzijevih stupnjeva, Parg 13, Delnice, Gospić i Plitvička jezera 14, Ogulin 17, Kukuljanovo 18, Vransko jezero na Cresu 19, Pazin, Pula, Aerodrom Senj i Svjetionik Porer 20, Bakar, Mali Lošinj, Opatija, Pula, Gradska postaja, Rijeka i Krk, Aerodrom 21, Crikvenica, Malinska, Poreč, Rab, Rovinj i Svjetionik Sveti Ivan na Pučini 22 celzijeva stupnja. Temperatura mora u 14 sati, Malinska i Opatija 22, Mali Lošinj 23 celzijeva stupnja. A vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano uz malu naoblaku, u Gorskom kotaru i Lici još će dobar dio dana biti umjerene i povećane naoblake. I dalje bura slaba do umjerena, ponegdje do jaka, more malo i umjereno valovito. Sutra pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku na čitavom području, a puha će slaba do umjerena još prije podne, odnosno bolje reći u jutarnjim satima, još samo ponegdje do jaka bura, koja će onda poslije podne oslabiti, u zapadnu obalu Istre prema otvorenom moru prolazno krenuti na sjeverozapadni vjetar, a onda će krajem dana i u noći na nedjelju samo malo bura pojačati. More će biti malo i umjereno valovito, još sutra ujutro tek mjestimice valovito. Jutarnja temperatura zraka odnosno na današnju u jednom blagom padu, a najviša dnevna u porastu. U nedjelju pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, slaba još ujutro do umjerena bura, tijekom dana slab sjeverozapadni vjetar, temperatura zraka u blagom porastu. I stabilno sunčano vrijeme uz jedan blagi porast temperature zraka prati nas barem do sredine idućeg tjedna.
0: Dobro, imate pravo, nema ništa relativno, znači.
1: Da, da,
0: potpuno ste u pravu, jer u originalu ona teorija glasi da kako neke žene u jednom krevetu boli glava, a u drugom ne. To je prava. To je pravi relativitet. Hvala Igore, do slušanja, dobar vikend.
1: Također i vama, hvala i do slušanja.

0: mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport KNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Stanovnici Koromačnog i Labinštine sinoć su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnom jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Kako će vlada odgovoriti na odbijanje Istre da se dio gospićkog otpada spali u cementari Koromačno, gostujući u programu Hrvatskog radija, odgovorila je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
2: Nemaju razloga za takvu bojazan, riječ je o neopasnom otpadu, riječ je o prometu koji predstavlja ispod 1% i jedan drugi cementari, čak mislim ispod 0,5%. Taj otpad je analiziran više puta od različitih neovisnih laboratorija i ja bih evo željela da takve tenzije doistina za dobro Hrvatske stanu.
3: Dobro, što ćete ako stvarno sad građani budu svojim tijelima zabranili kamionima da dođu do Koromačnog?
2: Imaćemo rješenja za sve moguće situacije, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada pada u vrećama. Radi se o poslovima koje te cementare rade redovito. Dakle, ovo je posljedica jedne potpuno neodgovorne kampanje kojoj nije cilj sanirati Gospić, već upravo nešto suprotno i ja vjerujem i u razum većine naših građana od uvijeka je bilo.
0: Prosvjedi na Labinštini nastavljaju se i danas. Za večeras je na raskrižju na Kapelici najavljena nova akcija kojom će građani ponovno izraziti protivljenje prolasku kamiona s otpadom prema Koromačnu. Okupljanje je najavljeno za 18 sati, a organizatori pozivaju građane da na Kapelicu dođu automobilima. SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog za pokretanje povjerenja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću zajedno s 54 zastupnička potpisa. Povod je nezakonito odlaganje otpada u Gospiću. Uz SDP i Možemo prijedlog su potpisali Centar, Glas, Platforma Sjever, IDS, Most, Tenino i Marija Selak Raspudić. Nisu potpisale stranke Domino i Suverenisti. Zastupnici SDP-a Saša Đujić i Sabina Glasovac.
4: Potpisima smo pokrenuli postupak u kojem će svaki zastupnik imati priliku zauzeti stav. Naš je stav jasan, dakle premijer mora odgovarati za način na koji je njegova vlada upravljala ovim problemom i za izostanak pravodobne zaštite građana.
5: I zato pozivamo sve saborske zastupnike i zastupnice, posebno one koji podržavaju HDZ i koji su dio vladajuće koalicije, da dobro razmisle prije glasanja o ovom našem prijedlogu. I neka si prije nego što glasaju postave jedno pitanje. Smatraju li prihvatljivim način na kojim se upravljalo sustavom, način na koji se omalovažavalo, ponižavalo i građane i novinare i političare koji su upozoravali na propuste i na ovu katastrofu koja se događa?
0: SDP-ov prijedlog komentirao je saborski zastupnik i glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
6: Do sada u ovoj desetogodišnjoj vladavina Hrvatske demokratske zajednice na čeli s Andrejom Plenkoviću dosta opoziva, prijedloga za opoziv, međutim nijedan nije uspio proći. Tako će biti i sa ovim uratkom, tako da se s aspekta toga možemo veseliti još jednoj raspravi gdje ćemo opet argumentirano sa jasnim argumentima, zdravorazumskim objasniti da i taj prijedlog nije dovoljno dobar da bi se uopće na njegu mogli osvrnuti.
0: Kristijan Aleksić optužen za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca na Šibenskom je sudu nepravomoćno osuđen na 40 godina zatvora. Aleksić je jučer nakon čitanja optužnice priznao krivnju, a psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je bio ubrojiv. Ubojstvo Luke Milovca izazvalo je snažnu reakciju javnosti, prosvjede i pitanje odgovornosti institucija, posebno zbog činjenice da je Aleksić i ranije bio osuđivan za teško kazneno djelo. Nakon ubojstva vlada je pokrenula izmjene kaznenog zakonodavstva, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža kaznena djela. Tomislav Horvatinčić uhićen je danas u Zagrebu. Navodno je uhićen zbog kršenja sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima jer je snimljen kako u Zagrebu vozi automobil. Horvatinčiću je kazna izrečena zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj su poginuli talijanski supružnici. Sjedanjem za volan prekršio je sudsku zabranu, što predstavlja posebno kazneno djelo. Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače najavile su za 10. listopada prosvjed na Zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića zbog, kako su rekli, vladinih štetnih reformi koje se tiču malih iznajmljivača i paušalnih obrtnika, kao i ignoriranja njihovih zahtjeva. Predsjednik udruge iznajmljivača Vedran Tomić rekao je da država provodi cijeli splet mjera kojima je jedini cilj napuniti državni proračun preko njihovih leđa. U Vukovaru se obilježava 35. godišnjica bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. Vukovarske brigade Hrvatske vojske. Bitka za Vukovar počela je u kolovozu 1991. i trajala je 87 dana. Grad je pao 18. studenog, nakon čega su slijedila zarobljavanja i zločini, među kojima i zločin na Ovčari. Idemo sada u svijet. Kina i SAD moraju se ponašati odgovorno kao velike sile i pronaći način za stabilnije odnose i suradnju, poručio je kineski predsjednik Xi Jinping na svečanoj večeri u Bijeloj kući, kojom je zaključio drugi dan svojeg posjeta SAD-u. Prije večere na službenim razgovorima Xi i Donald Trump poslali su zajedničku poruku o boljoj komunikaciji dvaju najvećih svjetskih gospodarstava te donošenju odluka o ključnim temama poput tehnologije i sigurnosti. Italija uvodi nova pravila u školama. Naime, vlada Giorgia Meloni zabranila je burke i nikabe, odnosno pokrivala koja skrivaju lice. Hidžab ostaje dopušten. Od sljedeće školske godine u razredima će moći biti najviše 30% učenika koji talijanski ne govore dovoljno dobro. Vlada tvrdi da time želi potaknuti integraciju i spriječiti getoizacije razreda. Oporba mjere smatra politički motiviranima. Uredba stupa na snagu odmah, a parlament je mora potvrditi u roku 60 dana. Vraćamo se sada u Hrvatsku, u naš kraj. Tijekom današnje četvrte etape biciklističke utrke Cro Race, koja se odvija od Pule do Rijeke, na dijelu cesta uz ovu trasu na snazi je privremena regulacija prometa. Biciklisti koji su startali kod Pulske arene, prošli kroz južnu i istočnu Istru, preko Učke i Zaleđa spuštaju se prema Rijeci, gdje je cilj na Riječkoj rivi. Promet prema Učki u oba smjera zatvoren je do 15:30. U samoj Rijeci trajanje posebne prometne regulacije počelo je u 15 i trebalo bi potrajati do 18 sati, što obuhvaća zatvaranje Adamićeve ulice i rive. U tom se razdoblju promet, pa i gradski autobusi, preusmjeravaju preko Brajde, to jest sjevernog koridora, a izlaz autobusa s autobusnog kolodvora Žabica moguć je do 15:45. Brod Galeb iz Riječke luke danas je privremeno preselio u brodogradilište Viktor Lenac. Tamo će se sanirati šteta nastala nakon udara broda Deniza Kaj u veljači, ali i obaviti obvezni periodički pregled oplate. Vrijednost sanacije štete je oko 387.000 eura, a trošak u cijelosti pokriva osiguranje odgovornog broda. Radovi bi trebali trajati oko 30 dana, nakon čega se Galeb vraća u Riječku luku, gdje slijede završne pripreme za njegovo otvaranje javnosti krajem godine, javlja grad Rijeka. Više od 250 znanstvenika, više od 40 popularno znanstvenih aktivnosti te sudjelovanje svih sastavnica sveučilišta obilježit će ovogodišnju Europsku noć istraživača danas u Exportu na Riječkoj delti od 17 do 22 sata. Organizatori kažu da je riječ o dosad najvećem broju pojedinačnih znanstvenika uključenih u ovaj program, a rekordan interes bilježi i matineja namijenjena organiziranju planiranom posjetu učenika. Cilj je znanost približiti svim generacijama i besplatno im ponuditi mogućnost sudjelovanja u interaktivnim sadržajima. A pred kraj ćemo u kazalište. U sezoni priča koje nas povezuju, prva premijera HNK Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci bit će Idiot Fjodora Mihajlovića Dostojevskog večeras u 19:30. U režiji Januša Kice i uz dramski tekst Ivora Martinića kao polazište, jedan od najznačajnijih romana svjetske literature postaje ogledalo našeg vremena i svijeta u kojem je dobrota i dalje radikalna gesta, bilježi Tatjana Sandalj.
7: Svaki od likova koje ispisuje Dostojevski, a onda i Martinić, nosi svoj svijet. A ti su svjetovi u neprestanom sukobu. Upravo je to bilo interesantno redatelju Janošu Kici, pa se nada da će to biti zanimljivo i publici. S druge strane...
8: Ako je na svijetu toliko buke i površnosti, rutine, brzine, onda taj komad nekako zaustavlja vreme.
7: Govori Kica i ističe da je u toj tišini najvažnije...
8: Gdje je čovjek uvijek veći od svoje psihologije, od svoje ideologije, od svega.
7: Janoš Kica je glavne uloge povjerio mlađoj generaciji glumaca. Aleksandra Stojaković Olenjuk igraće Nastasiju, Petar Baljak Rogožina i Nika Grbelja Aglaju. A Miškina, kojeg redatelj naziva reflektorom koji obasjava vrijeme i svijet oko sebe, tumači Denis Anković.
9: Meni Miškin nekako je znak ponovnog rođenja. On završava tragično, ali upravo radi toga jer niko nije brinuo o toj dobroti. Valja biti dobar, to je hrabra stvar, to nije naivno. To je moć.
7: I u realizmu 19. stoljeća i u realnosti 21. drugačijeg često olako nazivamo idiotom, podsjeća Sanković.
9: Ali zapravo što sve on može, a da ti drugi ne mogu? I kako je to društvo koje naziva jednu osobu koja je otvorena, iskrena i empatična idiotom?
7: Dakle, reflektor ili kazališno ogledalo, kako vam drago, u premijernom bloku do kraja mjeseca, a onda još dva puta u listopadu na sceni riječkog HNK Zajca.
0: Pozivom u kazalište došli smo do kraja emisije Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Domagoj Zorić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Ipak još ćemo o sportu i vremenu sutra. Sport. Vladimir Jurić.
10: Danas u 11:45 hrvatska nogometna reprezentacija odletila je iz zračne luke Rijeka put Praga, gdje sutra očekuje dvoboj prvog kola Lige A Lige Nacija protiv domaćina Češke. Biti će to novi debi na klupi novog starog izbornika Slavena Bilića. I dok mreže u HNL-u miruju, danas kreće sezona u Supersport Hrvatskoj malonogometnoj ligi. Hrvatski malonogometni klub Rijeka na parke će novog domaćeg terena, dvorane za met, istrčati u ponedjeljak, gdje u goste dolazi novi prvoligaš Hajduk iz Splita. Povodom otvaranja sezone i osvajanja Superkupa, Mali Bijeli održali su danas konferenciju za novinare. Predsjednik Vedran Frelih o Superkupu i Hajduku.
11: Dečki su se vratili iz Omiša sa prvim trofejem, osvojili smo Superkup i lijepo je to uvertira u sezonu. Znamo svi da taj Superkup nema neko veliko značenje, ali nama znači za samopouzdanje, za savršen ulazak u sezonu i za ono najbolje što slijedi. Za futsal općenito hrvatski je velika stvar što je Hajduk ušao u prvu ligu. I svi se mi nadamo da će oni tu i ostati, jer takve utakmice ljude zanimaju, takve utakmice pune dvorane i sigurno će jedna takva utakmica i ovaj put izvući najbolje od futsala.
10: A ovog vikenda kreće nova sezona u Premier košarkaškoj ligi. Prvi na parke će sutra od 20:15 Depolin Škrljevo, jedan od naša dva Premier ligaša koji gostuje u Zagrebačkoj Dubrovi protiv istoimenog domaćina. Povratnik nakon dvije sezone u društvu najboljih također je danas održao konferenciju za novinare. Predsjednik kluba Vice Sep.
12: Osvojili smo prvu ligu i plasirali smo Premier ligu, što je evo nakon 9 sezona provedenih prije u Premier ligi, ovo nam je eto i ta 10. sezona. Ovo ljeto je bilo jako, jako poslovno, jako puno smo imali obaveza, morali smo osigurati sve ovo da bi ovaj pogon krenuo u krajem 8. mjeseca. I uspjeli smo, zahvaljujući treneru i Mirku Šekiću i Davoru Velčiću, složili smo roster i ja vjerujem da će to biti dovoljno, a ono što je naše ciljevo, što smo i rekli, ostanak u Premier ligi.
10: Dodajmo da će Kvarner utakmicu prvog kola odigrati u nedjelju u 12.30 na Kozali protiv Virtus Zagreba, bivši Tedevita junior. I za kraj najavimo skorašnji cilj današnje četvrte etape biciklističke utrke Cro Race, koja se odvija od Pule do Rijeke. Biciklisti koji su startali kod Pulske arene prošli kroz južnu i istočnu Istru, preko Učke i Zaleđa spušte se prema Rijeci, gdje je cilj na Riječkoj rivi.
1: Prognoza vremena. Igor Horvat.
13: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena, još prije podne mjestimice jaka bura koja će poslije podne oslabjeti te u zapadnu obalu Istre i prema otvorenom moru prolazno krenuti na sjeverozapadni vjetar. Krajem dana bura će ponovo malo pojačati. More će biti malo i umjereno valovito još ujutro ponegdje do valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 11 i 16, u unutrašnjosti Istre između 6 i 11, u Gorskom Kotaru i Lici između 4 i 8 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 21 i 25, u Gorskom Kotaru i Lici između 15 i 20 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: Wow! Popusti stižu u tvoj grad. U četvrtak 1. listopada posjetite Kärcher centar Rijeka i ostvarite 30% popusta na Home and Garden uređaje i 10% popusta na Professional Assortiman. Požurite, akcija traje samo taj dan. Vidimo se, Kärcher!
1: Analiza Rijeka ovog mjeseca donosi popuste do čak 35% na najpopularnije pakete laboratorijskih pretraga. Kada su u pitanju alergije, tu je najmoderniji Allergo 295 test iz jednog uzorka krvi bez prekidanja terapije. Posjetite nas u centru Zagrad u Rijeci, bez uputnice i bez naručivanja. Analiza nalazi s potpisom od 2001.
2: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
3: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.

pratio ja i sjećam je se kao klinke koja obećava puno i kako vrijeme leti, evo dođe velika cura, 22 godina već i ima prvi singl u izdanju Croatia Records. Pazite, autorski tandem Zvone Radišić, Sandro Bastiančić, pjeva Nina AD, Folklor, premijera.

0: Slušate Radio Rijeku. Natočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: A u HAK-u pozdravljamo Zvonimira Vogrinca. Zvonimir, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav iz HAK-a.
1: Ne znam je li već nastupilo ono čime su nas plašili vozače zapravo danas u Rijeci, je ova biciklistička trka zbog
2: pa koje blizu su, da, je, blizu su Rijeci. Aha. Mislim da evo koliko mi se čini od Viškova se sad spušta prema Rijeci, još nekih desetak kilometara ima do Rijeka, ali ide to relativno brzo, brzo oni voze sad, tako da ne bi to trebalo trajati predugo. Sama regulacija prometa, ta posebna regulacija prometa u Rijeci trebala bi biti negdje do 18 sati. Sada evo zatvaraju se ove ceste prilazne, odnosno te kojima se spuštaju prema samom centru. Između ostalog na autocesti A7 zatvoren je izlazni krak čvora Orehovica u smjeru centra Rijeke. Dakle, evo, jedino što možemo trenutno zamoliti vozače za strpljenje, jer evo, ne bi to sve skupa trebalo trajati još jako dugo. Ali evo, idemo redom, nisu to jedine gužve. Imamo danas gužve primjerice na prilasku autocesti A1, dakle u smjeru mora, očito evo ljetna sezona i dalje traje, gužva negdje kilometar na prilazu naplatnim postajama Lučko u smjeru mora.

0: gužve na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini Zagreb Zapad u smjeru Bregane te Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A3 na prilasku zoni radova na 90. kilometru između čvorova Križi Kutina u smjeru Lipovca imamo kolonu dugu oko 3 km. Autocesta A6 između čvorova Čavle i Orehovica u smjeru Rijeke, kolona također negdje oko 3 km. Riječka obilaznica između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre, kolona 3 km. Autocesta A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, zona radova, kolona duga oko 1 km. Gužve na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. I da ne bi bilo samo gužvi, imamo još i ostatke one olujne bure od ujutro. Jadranska magistrala između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, zabrana za prvu skupinu vozila, dakle autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Gužve su i na pojedinim graničnim prijelazima, putnički promet Gornji Varoš, Bajakovo, Karasovići i Vitaljina, teretni promet prijelazi Batina, Tovarnik i Bajakovo. Što se pomorskog prometa tiče, u prekidu trajektna linija su Martin Makarska i katamaranska linija Pula, Zadar, Pula. Ostale linije danas plove redovito.
1: A ovo je s ovim kolonama je zvučalo kao u dućanu, ono, na rasprodaj, sve po 3 km.
0: Da, baš je, evo, danas nekako dinamičan dan, a evo, da ne govorim, ta utrka Cro Race, ona jasno ima neke svoje zakonitosti, ceste se moraju zatvoriti kada prolazi ta skupina biciklista, ali evo, kao što sam rekao, srećom relativno brzo to ide, tako da nisu to sad cjelodnevna čekanja u kolonama da prođu.
1: Potrpit ćemo da budemo, sve da budemo što vidljiviji na svjetskoj sportskoj karti, jo, ti turističkoj.
0: Jasno, to ima nekih prednosti u promociji naše zemlje svakako.
1: Hvala Zvonimir, dobar vikend, do slušanja.
0: Također, pozdrav.

Ponekad tu i tamo vrijedi možda otići na balkon ako živiš u centru grada, ili otići do grada ako ne živiš, jer evo za koji minut javlja mi moja veza iz režije da su jako blizu ovi naši biciklisti i uskoro stižu tu u središte grada, a ako baš ti nije do biciklizma, uvijek imaš Giornale Radio u 16.

0: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
1: MB Service Monting zapošljava električare, montere čeličnih konstrukcija, montere pokretnih traka, bravare, instalatere grijanja i vodoinstalatere za rad u Njemačkoj. Tvrtka osigurava prijevoz radnika od sjedišta poduzeća u Rogaškoj Slatini, plaća trošak putovanja i noćenje. Javite se na telefon 091-222-2240.
2: Predavanja na malom, a zabava na velikom ekranu u Harvey Normanu. Otkrite vrhunske televizore i sjajnu tehnologiju za povratak na fakultet. Do 37% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
3: Tvoje mjesto za tjednu akciju Tuna Rio Mare 4x80 grama 4,99 €. Cappuccino Nescafe 108 ili 112 grama 2,99 €. Tommy, znaš što voliš?

16.25, koliko doznajemo od hodočasnika i očevidaca, ovaj Cro-Race je napravio popriličan metež trenutni, barem što se tiče prometa u gradu, dakle sjeverni koridor je prenatrpan pa se vozi, više stoji po malo mili u koloni, ne samo u Rijeci, nego na autocesti A6 Rijeka Zagreb imamo kolonu između čvora Čavla i Orehovica u smjeru Rijeke, dugu oko 2 km. Nevezano s Cro-Race-om imamo na A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre kolonu dugu 3 km. Pa onda imamo na Y-u između čvora i tunela Učka usporeno veliku gustoću u oba smjera. I to vam je to, ostale gustoće i ostale gužve su u Zagrebu, oko Zagreba i dole negdje u Dalmaciji. U priobalju puše jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da slušaju Radio Rijeku.

0: Navalio ovaj sam Fender, ima puno teksta, navalio, brate, ko muta pričat, pazio, pričat ko muta, a ne zna da ga ja mogu prekinut kad god hoću, odnosno kad mi to Domagoj, Domagoj, prekidaj ga.
1: Kad pomisliš da je dan gotov,
2: mi tek počinjemo.
3: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
0: Od 4.5 do 6, tu smo. Tu smo, a tu ste i vi, tu po gradu. Vjerujem da se još niste jeste li se uspjeli iskobeljat iz ove gužvacije, ali utješno je, pa sve će proći. Ovo bi trebalo proći oko 4.5, znači u ovim trenucima, ako je vjerovati sucu gospodina Palotaja, odnosno njegovom satu, sad bi trebalo pomalo jenjavat i prestati ova posebna regulacija prometa. Do 7.5 recimo stignete svi u HNK Ivana Plemenitog Zajca. Recimo da je idiot u pitanju, rekao bi Tolstojevski, ali ja nisam, pa ću reći Dostojevski, idiot, premijera HNK Ivana Plemenitog Zajca, 19.30, u glavnim ulogama Denis Anković, Aleksandra Stojaković, Ole Njuk, Petar Baljak i Nika Grbelja i mnogi drugi. Imamo još nešto fino, kulturno, 18.30, Palača šećera Muzeja grada Rijeke, otvorenje izložbe Put uspjehu, rani radovi Gustava i Ernsta Klimta. Dakle, u Palači šećera, iz fundusa Kunstsammlung und Archiv Universität für Angewandte Kunst Wien, dakle, o Beč i Kunst, to sam razumio, dakle, umjetnost iz Beča, Gustav Ernst Klimt, to ne propustite, dakle, Palača šećera. Imamo koncert The Romance danas u Pogonu, 21, grupa slavi album Dandelion na vinilu, o tome nešto kasnije. U našem programu, ako budete dobri, moći ćete i besplatno ući na taj koncert u Pogon. U Baptističkoj crkvi imamo jazz petkom, nastupa Jerko Jurin. Kvartet u Art Kinu od 19 sati, retrospektiva, film zvani Andrzej Wajda, imamo okrugli stol, a nakon toga projekcija ratne drame Kanal iz 57. Imamo u Gradskom kazalištu Lutaka Rijeka u 18 sati predstavu Uho, koja već neko vrijeme igra, a imamo ogami i na telefonu Vandu Velagić, koju znamo iz igralki. Vanda, dobar dan.
4: Pozdrav, dobar dan.
0: I vi imate nešto za najaviti, ili tako?
4: Imamo za najaviti, tako je. Upravo danas počinje Zoom i igralke, objedinjeni festival koji je možda kao Zoom već dugo godina poznat riječkoj publici, a naš igralke dio se pridružio prošle godine, tako smo ojačali festival da traje duže. Evo, danas večeras započinjemo festival u 17.30 u Kalvariji, u centru Kalvarija, sa predstavom iz Slovenije Heroj 4.0, a završava festival, traje sve do 2.10. kada ćemo zatvoriti festival sa razgovorom Olivera Frljića i Ane Miljanić. Razgovor će biti o cenzuri, o institucijama i prostorima otpora. A u međuvremenu, od danas do tada, možete pogledati, evo, na primjer, sutra u subotu ponovo u Kalvariji dvije predstave u 17.30, u 9 sati na večer. Zatim ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, svaki dan nas čekaju predstave. A ono što je specifično je da je ulaz besplatan.
0: Mm-hmm. Te specifičnosti su nam najdraže. Nego da. Recite mi da otklonimo jednu dilemu. Danas je 17 ili 19.30?
4: 19.30,
0: pardon,
4: ja sam sa ovim brojkama.
0: Ne, ovaj CroRace vas je zbunio, da, računamo, kad bi mogli negdje oko 17.30 početi normalno voziti, jel, otprilike.
4: Da,
0: možda i prije, nadajmo se i prije, dakle 19.30, Kuc Kalvarija, počinje festival Zoom plus igralke. Igralke znamo kad su bile male, u međuvremenu su postale naš brand, jel tako? We create the monster, tako bi mogli reći.
4: Da.
0: Dobro.
4: Uspjeli smo 6 godina, pa evo danas, sad na ovom našem festivalu imamo predstave iz Slovenije, iz Srbije, iz Makedonije, iz Hrvatske, tako nekako je regionalni festival, a osim što je ulaz besplatan, nema ni rezervacija, nego ide ulaz do popunjenja kapaciteta gledališta, A sve o predstavama i o festivalu možete naći i na web stranici Igralki i na web stranici Drugog mora koji je dio za Zoom zadužen.
0: Dobro, koliko smo ukupno rekli predstava će biti od danas do drugog?
4: 7 predstava.
0: 7 komada.
4: Da. Imamo jednu specifičnost 1.10. imamo i jednu projekciju dokumentarne predstave Proces Peliko, to je jedna predstava koja je nastala za Ne Bitev. I radi se o jednom režiseru Milo Rau, dosta poznatom dokumentarnom režiseru europskom i Servan de Cle, koji prate cijeli taj sudski proces veliko kroz dokumentarnu kazališnu formu i to traje malo duže. Evo, to nam je jedna projekcija dokumentarne predstave. Imamo taj jedan razgovor o cenzuri sa Oliverom Frljićem i Anom Miljanić iz Centra za dekontaminaciju Srbije, a ostalo su nam sve predstave, znači u HKD-u imamo Vedranu Klepicu, imamo u Filodramatici predstava Pist iz Slovenije i specifičnost te predstave je da je dramaturginja, naša poznata dramaturginja Jasna Žmak, to isto tako kao što mi često surađujemo, hrvatsko-slovenska suradnja. Zatim imamo u ponedjeljak Rokravanja, slovenska transzala u Filodramatici. U nedjelju Jaz Davi, također slovenska predstava, ali jedan pulski režiser, naš kolega mladi koji je upravo tek završio režiju u Ljubljani i dolazi sa svojom prvom predstavom iz AGRFT-a, sa njihove akademije, ovdje u Rijeku u nedjelju predstaviti.
0: Super.
4: I tako, dobro. Eto, ima toga. Evo, u subotu dvije predstave, znači danas i sutra smo u Kalvariji, zato jer nekako volimo Kalvariju i to okruženje i terasu. Ispred ćemo iskoristiti da se možemo malo ostati i družiti nakon predstava. Pa evo, toplo vas pozivam na druženje i na besplatne predivne predstave koje smo selektirale Sandy Stotlar i ja iz kolektiva Igralke.
0: Ma bravo. Pozdravite kolegice. Hvala Vanda. I što vam poželjeti na kraju, uspješan festival i da vam, evo, kako znaš da si uspio u životu, ne samo da ti teta u tisku da cigare preko reda, nego da se i pjesma zove po tebi ako si glumica. To je uspjelo recimo Nicole Kidman, veliki hit, mi slušamo vjerujem premjerno u našem programu, Adela pjeva, dakle Nicole Kidman, i to eksplicitna Nicole Kidman. Želim vam eksplicitan program, hvala Vanda, vidimo
4: hvala
0: se.
4: Hvala vama najljepša, vidimo se, pozdrav.

0: 5'9" brown eyes.
1: Za svježi vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka odličnih €49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak €3.99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Kupujete pločice? Kupujte isplatnice.

0: u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
1: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
2: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelt auto.
3: Jesen, da molim.
4: Novi trendovi, nove boje, novi favoriti.
3: Jesen je stigla u galeriju Bakar, a s njom i nove kolekcije.
4: Osvježite svoj stil i pronađite komade za svaki jesenski dan.
3: Galerija Bakar, jesen počinje ovdje.
5: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila Slagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomičenko. Vaš BMW. Odmah.

0: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje po mjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Do juri Wintersport Rijeka i budi među prvima koji će uloviti zadnju priliku. U izdvojenoj ponudi čekaju te atraktivni artikli iz proteklih sezona uz popuste do čak 60%. Ne čekaj ni tren, iskoristi zadnju priliku u tvom Wintersportu. Wintersport.
3: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
4: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set peko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
5: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Juneći put bez kosti i 12,49 €. To mi, znaš što voliš.
6: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.

0: mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
7: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
8: PBZ Info.
9: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ Kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku kao i opće informacije te reprezentativni primjer potražite na pbz.hr.
10: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Kristijan Aleksić optužen za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca na Šibenskom je sudu nepravomoćno osuđen na 40 godina zatvora. Nakon čitanja optužnice jučer je priznao krivnju, a psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je bio ubrojiv. Ubojstvo Luke Milovca izazvalo je snažnu reakciju javnosti, prosvjede i pitanje odgovornosti institucija, osobito zbog činjenice da je Aleksić i prije bio osuđen za teško kazneno djelo. Nakon ubojstva vlada je pokrenula izmjene kaznenog zakonodavstva, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža kaznena djela. U Zagrebu jutros uhićen Tomislav Horvatinčić priveden je zbog kršenja mjere zabrane upravljanja motornim vozilima koja mu je izrečena u zatvorsku kaznu zbog izazivanja tragične pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina poginuo talijanski bračni par. Kršenje sudske odluke posebno je kazneno djelo za koje je predviđena zatvorska kazna do 2 godine. Nakon sinoćnje blokade ceste prema Koromačnu, prosvjedi na Labinštini nastavljaju se i danas. Za večeras je na raskrižju na Kapelici najavljena nova akcija kojom će građani ponovno izraziti protivljenje prolasku kamiona s otpadom prema Koromačnu. Okupljanje je najavljeno za danas od 18 do 21. Iz našega kraja jedna najava iz kulture, ime Gustava Klimta danas se najčešće povezuje sa slikama iz njegove zlatne faze i bečkom secesijom. Izložba Put uspjehu, rani radovi Gustava i Ernsta Klimta, koja će večeras u 18.30 biti otvorena u Muzeju grada Rijeke, vraća nas ranije u prošlost, u razdoblje njihova školovanja, intenzivnog crtanja i prvih zajedničkih umjetničkih narudžbi. Kustosica izložbe je Debora Pustišek Antić, a izložbu se može pogledati u Palači Šećera do 13. prosinca. Iz sporta, Kolumbijac Daniel Martinez pobjednik je 4. etape ovogodišnjeg izdanja biciklističke utrke Cro Race vožene od Pule do Rijeke u dužini od 160 km. U završnom sprintu male skupine od petorice biciklista Martinez je bio najbrži ispred Belgijca Luisa Fervekea i Slovenca Domena Novaka. 4. etapa koja je startala ispred Pulske arene donijela je ujedno i najzahtjevniji uspon ovogodišnjeg Cro Race-a uspona Učku. Sutra je na rasporedu 5. etapa koja će se voziti od Karlovca do Svete Nedelje u dužini od 164,5 km. I još jedna najava iz sporta, odgođena utakmica 2. kola Hrvatske nogometne lige između Rijeke i Dinama bit će odigrana u četvrtak 3. prosinca od 18 sati na Rujevici. Utakmica je ranije odgođena jer se nije mogao pronaći termin koji bi odgovarao i Rijeci i Dinamu. Oba su kluba u tom razdoblju imala europske obaveze.
1: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra Igor Horvat.
2: Pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Puhat će slaba do umjerena, još prije podne mjestimice jaka bura koja će poslije podne oslabiti te u zapadnu obalu Istre i prema otvorenom moru prolaznu krenuti na sjeverozapadni vjetar. Krajem dana bura će ponovo malo pojačati. More će biti malo i umjereno valovito još ujutro ponegdje do valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 11 i 16, u unutrašnjosti Istre između 6 i 11, u Gorskom kotaru i Lici između 4 i 8 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 21 i 25, u Gorskom kotaru i Lici između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
3: Kad pomisliš da je dan gotov,
4: mi tek počinjemo.
5: Razgovori, glazba i dobar vibe.
6: Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
0: Od 4:30 do 6 tu smo.

0: Dnevni boravak ili spavaća soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 30.9. Harvey Norman.
1: Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trapis 100 grama, 98 centi. Liv Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Razmišljate o uređenju doma?
3: Sada je pravo vrijeme.
2: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
3: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
2: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu i Poreču.
3: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
2: Osjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
3: Vaš dom zaslužuje najbolje.
2: Kimikomerc.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileće medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
7: Pozivamo vas na legendarni stadion. Posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda. Izbjegnite stres oko traženja parkinga. Dnevni meni, meso, riba, pice. Uživajte u šampionskoj hrani za cijelu obitelj. Bistro na Kantridi.
8: Finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
9: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.

0: sajam nautike u Rijeci. Od 24. do 27.9. na gatu Karoline Riječke održat će se Rijeka Boat Show. Ne propustite Rijeka Boat Show.
1: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila s lagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomić&Com. Vaš BMW. Odmah.
2: Predavanja na malom, a zabava na velikom ekranu u Harvey Normanu. Otkrite vrhunske televizore i sjajnu tehnologiju za povratak na fakultet. Do 37% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
3: Plesni kako ono. Zbirkus!
4: 27. rujna u dječjoj kući.
3: Plesni! Zbirkus!
5: Djeco!
6: Točke!
5: Biraju!
7: Ostali uživaju!
8: Poliklinika Primari od sada u novim prostorima na istoj adresi u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika. 9 specijalnosti, 20 vrhunskih stručnjaka. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
9: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
10: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
11: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileće medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.
12: Pametna kupnja Eurospin.
13: Večeras u Dnevniku pogledajte. Maksimalna kazna od 40 godina zatvora Kristijanu Aleksiću za ubojstvo 19-godišnjeg mladića. Sindikati Zeta i Zagrebačkog holdinga idu u štrajk. Gradonačelnik poručuje, štrajk nećemo platiti. Novi Maksimirski stadion užario Zagreb. Salve kritika na njegovo idejno rješenje. Nekretnine, zlato ili dionice. U što je isplativije uložiti novac?
14: Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.
15: Radio Rijeka.

sorry, scusa, lo siento, što ćemo odrezati desetak sekundi od ove pjesme, ali zato ćete čuti najnovije vijesti nakon kojih vam glazbu bira Ana Marija Ilića, uskoro će i Stipe Alternator. Čekamo ga željno. Prije toga vijesti.

0: Kristijan Aleksić, ubojica 19-godišnjeg Luke Milovca iz Drniša, osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 40 godina. Teretilo ga se za više kaznenih djela, teško ubojstvo na podmukao način, te nedopušteno posjedovanje i izradu vatrenog oružja. Aleksić je sve priznao, no ni u jednom trenutku nije pokazao kajanje. Županijski sud u Šibeniku dosudio je i odštetu od 50.000 eura koje roditeljima žrtve mora platiti u roku od 15 dana, kao i 14.000 eura sudskih troškova. Zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog za pokretanje opoziva vlade. Prikupljena su 54 zastupnička potpisa. Uz zastupnike svih klubova ljevice, među njima su i potpisi Mosta te stranke Drito. HDZ poručuje da inicijativa neće proći. SDP-ovka Sabina Glasovac i Krunoslav Katičić iz HDZ-a.
1: Tražimo odgovornost Andreja Plenkovića, jer cijeli sustav nadzora, cijeli sustav propisa i ključne odluke godinama, odnosno točnije 10 godina, vodi Plenkovićeva vlada i upravo zato politička odgovornost počinje i završava na Andreju Plenkoviću. I on je izravno odgovoran za razmontiravanje sustava zaštite okoliša.
2: Mogu ovako sa skuta reći da je bilo dosta tih do sada u ovoj desetogodišnjoj vladavina Hrvatske demokratske zajednice na čeli s Andrejom Plenkovićem, dosta opoziva, prijedloga za opoziv, međutim, nijedan nije uspio proći. Oni koriste Most samo kao smokvin list kako bi pokrili upravo tu težnju koju oni žele ostvariti ovim prijedlogom opoziva koji je danas urudžbiran.
0: Građani u Istri večeras blokiraju cestu prema cementari Holcim u Koromačnom, gdje bi neopasni otpad iz Gospića trebao biti spaljen, a blokade će se nastaviti i tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, objašnjava da se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Resorna ministrica Marija Vučković s druge strane poručuje da nema opasnosti i da je dovoz neopasnog otpada u vrećama već trebao početi.
3: Pa želimo obustaviti rad tvornice, evo to je za početak, kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
4: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti, imat ćemo rješenja za sve moguće situacije, dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
0: Kolumbijac Daniel Martinez, pobjednik je četvrte etape biciklističke utrke Cro Race, vožene od Pule do Rijeke u dužini od 160 km, dok je danas Tobias Svare zadržao vodstvo u ukupnom redoslijedu. Iako je pred vozačima danas bio najzahtjevniji uspon na čitavoj utrci, onaj na Učku, pobjednik je ipak odlučen u završnom sprintu u kojem je sudjelovala mala skupina od 5 vozača. Najviše snage imao je Martinez, koji je ciljem prošao ispred Belgijca Luisa Fervekea i Slovenca Domena Novaka. Hrvatske rukometne reprezentativke odigrali su drugu utakmicu na međunarodnom turniru Trofej Makedonije, te su bile bolje od Srbije s uvjerljivih 28-15. U prvom nastupu dan ranije Hrvatice su remizirale 20-20 s Crnogorkama. Posljednji nastup slijedi sutra, a suparnice će biti domaće rukometašice Sjeverne Makedonije. Utakmice počinje u 19 sati, a turnir je priprema za Europsko prvenstvo koje se igra od 3. do 20. prosinca.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra, Igor Horvat.
6: Pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku. Puhat će slaba do umjerena, još prije podne mjestimice jaka bura koja će poslije podne oslabjeti, te u zapadnu obalu Istre prema otvorenom moru prolazno krenuti na sjeverozapadni vjetar. Krajem dana bura će ponovo malo pojačati. More će biti malo i umjereno valovito još ujutro ponegdje do valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 11 i 16, u unutrašnjosti Istre između 6 i 11, u Gorskom kotaru i Lici između 4 i 8 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 21 i 25, u Gorskom kotaru i Lici između 15 i 20 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Maksimalna kazna od 40 godina zatvora Kristijanu Aleksiću za ubojstvo 19-godišnjeg mladića. Sindikati Zeta i Zagrebačkog holdinga idu u štrajk. Gradonačelnik poručuje, štrajk nećemo platiti. Novi Maksimirski stadion užario Zagreb. Salve kritika na njegovo idejno rješenje. Nekretnine, zlato ili dionice. U što je isplativije uložiti novac?
1: Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.
2: Kupujete pločice? Kupujte isplativije u Merkuriju. Za svakih 250 eura potrošenih na odabrane proizvode s odjela pločica dobivate poklon karticu od 50 eura. Iskoristite akciju u vama najbližem centru. Vaš Merkuri.
3: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileće medaljone od filea 3,19 eur i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja.
6: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
7: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Maksimalna kazna od 40 godina zatvora Kristijanu Aleksiću za ubojstvo 19-godišnjeg mladića. Sindikati Zeta i Zagrebačkog holdinga idu u štrajk. Gradonačelnik poručuje, štrajk nećemo platiti. Novi Maksimirski stadion užario Zagreb. Salve kritika na njegovo idejno rješenje. Nekretnine, zlato ili dionice. U što je isplativije uložiti novac?
1: Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.
8: Radio Rijeka.

Radio Alternator. Ramonsi, ne može emisija bolje početi kad su ti prije Ramonsi. Nakon riječkog mladog benda Linko, večeras sa Kvarnera polječamo prema Nizozemskoj, Velsu i Ujedinjenom Kraljevstvu, gdje nas čeka evropski payment kako im tepaju band Personal Trainer, pa novi The Tubs, te na kraju egzotični Pigeon sa gvinejskim frontmanom Felin Joke. Ali osvrnuti ćemo se na vruću koncertnu jesen u MKNŽ u Ilirskoj Bistrici, te najaviti neke koncerte u regiji koje možda ne bi trebali propustiti. Imamo i novitete, X-Re, Ils i Modest Mouse, Warhouse i ostali. Ostanite uz Radio Rijeku, večera slijedi doza jedinstvenog indie pregleda, možda trenutno jedinog takve vrste u hrvatskom eteru. U režiji da sve bude kao u apoteci je Domagoj Zorić, ja sam Mladen Stipanović i mogu da skroz ovaj novi 372. alternator. Za početak, s obzirom da nam prvi puta u Hrvatsku stižu Warhouse i to 12.3.2027. u Vintage Industrial Bar i to u sklopu Škugorovog No Jazz Festivala, ide jedan belgijski blok bendova. Vi uživajte, a tebi Mate još jednom nakon do poda.

Alternator voli belgijske bendove, da je tome tako na vrhunsku, kvalitetu, naučio nas je davno Tom Barman sa svojim bendom Deus, koje smo slušali sa tim nevjerovatnim vodopadom od pjesme How to Replace It, istoimenog zadnjeg albuma iz 2023. I jedno čekamo novosti sa njihove strane, a frontmeni bendova Jay Bernard i Warhouse, Ginte Deprez i Martin De Voldere drže trenutno matični bend Baltazar u Leru od zadnjeg albuma Sand iz 2021. Zar je prošlo 5 godina? O Bože, kao da smo ga jučer vrtili. Uglavnom, njihovi solo projekti dolaze do punog izražaja jer eto, Warhouse ima 3 nova albuma od 2021. I to Haha Heartbreak iz 2022. Karaoke Moon 2024. I sad ovaj novi peti koji izlazi taman pred prvi zagrebački koncert u Vintage-u. Rekli smo 12.3. je koncert, album izlazi 15. siječnja 2027. za Play It Again Sam. A Jay Bernard malo kaska jer njemu je treći album Wild Swim tempiran za 13. studeni ove godine. Mi nećemo kao svi poluditi danas i pustiti novu stvar od U2-a. I onako se bend počeo opasno kopirati unazad nekoliko desetljeća. A mogu i pročitati jedan simpatičan komentar ispod današnje njihove premijere. Kaže ovako: It sounds like Elevation and Vertigo had a baby. To je to. Zato od mene Silencio stampa, a da ne spominjam da su neke radijske stanice u blizini počeli puštati alternatorove liste, ali neka, tim bolje, nismo dakle naučili samo slušatelje da postoji neka druga glazba, već i druge u eteru. Samo naprijed kolege, bit će nam svima bolje, a mi idemo svojim putem, i to nizozemsko, britansko, velšku indie egzotiku, pa ćemo slušati Pigeon, Black James Dean, Personal Trainer, Punch Drunk Love i Tapsi Hard Life s albuma Hard Life iz ove godine.

The Tops, Hard Life, s albuma Hard Life iz ove godine. Nisu nas uspjeli otrovati sa smećem, no čemu panika, mi na istočnom dijelu grada, već smo jednako na višegodišnjem treningu i pripremama, tu je termoelektrana, rafinerija, Luka Bakar pa i Viktor Lenac. Nemate brige, izdržljiva smo mi sorta, dugo ćete nas još slušati. A da nešto kažemo i o bendu The Tops, nakon EP-a Names iz 2021. izdali su i debut album sa 9 vrlo dojmljivih pjesama. Bend je nastao na pepelu post-punk benda Joanne Grusom i njezinih članova Owena Williamsa i George N. Nicholsa sa drugim albumom Cotton Crown. Još više je pokazao sličnost Owenovog vokala i Bob Mulda, a u nekim pjesmama možda ćete prepoznati i gitaru koja se naslonila na ostavštinu John Merovog Rickenbackera dok je još svirao s Micima. Treći studijski album u velškog jungle pop sastava objavljen je 11. runa za Merge Records i ovaj album dobio odlične kritike koji većinom hvale njihove zarazne melodije i sposobnost benda da teške melankolične emocije pretvore u poletne himne. Za sada im to odlično ide. Još jedan njihov dobar album sa ovih 12 novih pjesama od kojih većina mogu biti skinuti kao single. Jedna mala promjena u režiji, Domagoj je otišao u šetnju, a stigao nam je Damir Milčić. A mi idemo u drugi blok današnjih albuma, slijedi Pigeon Miami, Personal Trainer Mopping i Tubs Who's Gonna Love You Now.

The Tops, Who's Gonna Love You Now, s albuma Hard Life. Vi ste još uvijek na Radio Rijeci, 372. alternator, a reći ćemo nešto i o Personal Trainer. Nizozemski band iz Amsterdama koji je formiran oko Willema Smitha, njihovog vokala, koji zna često promijeniti line-up, ovisno o nastupu. Svirali su na svim velikim nizozemskim festivalima, poput Down the Rabbit Hole, Best Keep Secret, Into the Great Wide Open. Ali što je jako zanimljivo, 1921. su bez prestanka svirali 24 sata u Paradizu, što me podsjeća na The National, kada su u Momi u New Yorku svirali pjesmu Sarov više od 6 sati za umjetnika s Islanda Ragnara Kjartanssona. Inače, kao što sam spomenuo, taj njihov nesavršeni pristup jako podsjeća na Malkmusa i Društvo, odnosno njegov band Payment, a pretpostavljam da su dobro i upoznati sa njihovom diskografijom. Ovo im je treći album, vjerojatno i najizreliji nakon Big Love Blanket iz 2002. i Still Willing iz 2004. 15 otkačenih pjesama sigurno će vas raspoložiti jer ima svega, a i sniman je uživo u samo 6 dana, što je pomak od prethodnih albuma. Objavljen je 4. rujna za Bella Union. Pauza od današnjih autora, idemo mi malo čuti nove singlove Elene Tonre i njenih X-Ray, frontmenice benda Doter, ali i novi editorsi, redovni posjetitelji zagrebačkih koncernih prostora, te na kraju još jedan novi singl od Quiz on the Stone Age.

Where the girl, the God Girls at s albuma Perfect iz 2027. Znači tad će izaći i naravno Majki koji nam je to sve lijepo u lineru najavio. Znači, Queens of the Stone Age najavljuju novi album s još jednim novim singlom koji je kao i prethodni single Insignificant Other i Easy Street jedan mekši zvuk Queensa, no znali su to oni raditi u prošlosti, ali u svakom slučaju njihove albume očekujemo sa nestrpljenjem, pogotovo sada kada su ti zdravstveni problemi Josha prošlost. E sad, je li datum izlaska 30. rujna kao što kažu, ili će to biti 2027. na onoj krvavoj najavi YouTube-a, ili ćemo čekati, ne znaju ni oni sami, izgleda sami. A Editors ima još jedan novi single nakon solo izleta pjevača Tom Smitha pred kraj prošle godine, imena There is nothing in the dark that isn't there in the light. Pjesma se zove Seriously, a album koji izlazi 30.10. i njihov je osmi album po redu, zove se Surface, Echo and the Sound. Te X-Ray, solo projekt članice benda Daughter, sjećamo se njenog odličnog debi albuma iz 2018. kojeg je poslije ponovila sa ansamblom od 12 duša koji su mu dali orkestrirani štih, pogotovo bivša čelistica Josephine Stevenson. Prema meni nekako najviše u oko upao kućni bubnjar Fore Idea Fabian Prin sa svojim neobičnim stilom. A mi se vraćamo današnjim albumima sa trećim blokom u 372. emisiji. Ide još jednom Pigeon, Mirror Test, zatim Personal Trainer Hole i The Tubs, Hell s albuma Hard Life iz ove godine.

Evo ga, kratko i slatko, The Tubs, znači bila je to pjesma Hell s albuma Hard Life. Ostalo je da kažemo nešto i o bandu Pigeon. Auto National je debitanski studijski album britanskog altar sastava Pigeon, objavljeno u svibnju ove godine, a dolazi iz obalnog grada Margate u Engleskoj sa specifičnim vokalom Gvinejca Fale Nioke, te njegovim iskustvom migracije i integracije, kombiniraju afrodisco, kraut rock, post-punk i punk-funk u jednoj zanimljivoj mješavini koju do sada nismo previše čuli. Neobičnih 10 pjesama odveli ih i na pozornice poznate emisije Later with Jules Holland, gdje su još više skrenuli pažnju na sebe. A ako želite neobičnu glazbu, ovo je jedan album baš za vas. A zadnji blok današnjih bendova i njihovih novih albuma u 372. alternatoru, dakle zadnji put večeras, idemo Pigeon, Future Country, Personal Trainer, Tempo i The Tubs, In Your Place.

Evo ga, zadnje od Tapsa, toliko o našim novim albumima večeras. A kao što znate, Rijeka Paris Texas 2 izašla je na vinilu, te će kultnu riječku kompilaciju popratiti i tri koncerta, 8.10. Vintage Industrial Bar, 23.10. Riječki Pogon, te 11.11. Kino Šiška u Ljubljani. A klubsku sezonu programa Distune vam predstavlja, oplemeniti će i riječki duo Mrave Brojen s koncertnom promocijom svog novog albuma Nezavisna država Dvorište, koje je izašlo nedavno digitalno i na vinilu. Zabava je garantirana za subotu 17.10. u Birtiji na Trsatu. A mi idemo još malo noviteta, slijede nam Ilsi, Congratulations to Me, Westside Cowboy, Pinup Boys i Pixies, Dig for Fire.

Evo ga, Pixies Dig for Fire imaju odlična reizdanja za 2026. Nastavljajući proslavu od 40-godišnjice, Pixies su objavili nova remasterirana izdanja albuma Bossanova iz 90. i Trompe Le Monde iz 91. Osim što su oba remasterirana albuma dostupna na CD-u, digitalno i na standardnom crnom vinilu, objavljena su i dva posebno ograničena vinilna izdanja. Verzija Dig for Fire koju je snimio Steve Albini nastala je krajem 1987. tijekom snimanja albuma Suffer Rosa i zvuči sasvim drugčije od verzije objavljene gotovo 3 godine poslije. A mi smo pjesmu posvetili našem piscu Beckimu, koji je pjesmu doslovce obožavao. I Eels i hvaljeni rock sastav Eels predstavio je svoju novu pjesmu Congratulations to Me. Ona pruža novi uvid u njihov nadolazeći 16. studijski album Cookie Happened, koji izlazi 16. listopada za izdavačke kuće Airworks i Play It Again Sam. Sjećate se njihovog prvijenca Beautiful Freak iz 96. sa naslovnicom koja jako podsjeća na film Big Eyes Tim Burtona. Još malo indie singlova u večerašnjoj emisiji. Idemo mi slušati Cage the Elephant, Dying in Reverse, Modest Mouse featuring Califon, Barstool Blues i This is Lorelei, The Kid with the Crown.

Dakle, This is Lorelei, ne Tamos iz Water From Your Eyes, kao This is Lorelei, objavio novi single i spot The Kid With The Crown, uoči izlaska albuma The Singer In My Band. Posljednjih nekoliko godina bilo je prijelomno za Nate Amosa od albuma kojima je ostvario proboj kao solo izvođač pod imenom This is Lorelei iz benda Water From Your Eyes, preko rasprodanih koncerata na više kontinenta do toga da neki od najutjecajnijih izvođača današnji se obrađuju njegove pjesme. Ovo je autor u usponu, pronašao je taj svoj ritam. I Modest Mouse featuring Califon, sigurno jedna od puno lakša suradnja na papiru nego u stvarnosti, jer tu su dva legendarna benda sa dosta različitom glazbom. U biti nije se teško udružiti kada radite cover jednog neponovljivog Neil Younga, i to u pjesmi Barstool Blues, i odlično mi je to uspjelo sa pjesmom, kao što sam rekao, Barstool Blues. A mi smo dogurali do kraja ovog rujanskog 372. alternatora. Ugodan vikend, pozdrav od mene i režije, do sljedećeg tjedna još malo noviteta, i to bendova koji nam dolaze tu jako blizu u MKNŽ, u Ilirsku Bistricu. Večeras je to Lotario, pa u nedjelju Brower, te sljedeći četvrtak Split System, znači dva australska benda iz Melbourna te jedan iz Njorka, pa ćemo onda poslušati malo i to da čujemo Lotario, Split System i Brower.

0: Alternator. Akcija u Polo Shopu. Totalna rasprodaja, 50% popusta na sve. Na drugom katu robne kuće Riot, 14. rujna do 3. listopada. Ne propustite totalnu rasprodaju. Sve u pola cijene. Polo Shop.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
2: Sajam nautike u Rijeci. Od 24. do 27.9. na gatu Karoline Riječke održat će se Rijeka Boat Show. Ne propustite Rijeka Boat Show.
3: Top.

20, Radio Rijeka. Dobra vam večer, petak je, a to može značiti samo jedno. Vrijeme je za Top 20 Radio Rijeke. Ja sam Ema Bubić, a pred nama je novih 20 pjesama koje se trenutačno najviše slušaju. Krećemo kao i uvijek od 20. mjesta, pa se polako penjemo prema vrhu ljestvice. Listu ovaj tjedan otvaraju Lady Gaga i Bruno Mars. Die with a Smile namjerno zvuči kao da je mogla nastati prije nekoliko desetljeća. Produkcija vuče prema velikim duetima 70-ih, a Gaga i Bruno čak su i vizualni identitet pjesme prilagodili toj eri. Od odjeće do televizijskog studija u spotu. Iako oboje mogu napraviti ogromnu produkciju, ovdje je zapravo najvažnije ono najjednostavnije. Dva glasa, klavir, gitara i dobra melodija. Lady Gaga i Bruno Mars, Die with a Smile.

Na 19. mjestu Iris. John Rezeznik je tijekom 90-ih bio poznat po neobičnim ugađanjima gitare, a Iris je odličan primjer toga. Gitara nije podešena na klasičan način, što pjesmi daje onaj veliki, otvoreni zvuk koji je gotovo nemoguće potpuno kopirati običnim akordima. I zato, ako ste je ikad pokušali odsvirati na gitari i pomislili da nešto jednostavno ne zvuči kako treba, možda problem ipak nije bio u vama. Go Go Dolls i Iris.

0: babe.
1: Slijedi nam Temper City. Naslov self-aware možemo prevesti kao svjestan sebe, ali u pjesmi ta samosvijest nije nužno dobra stvar. Radi se o onom trenutku kada jako dobro znaš da možda nisi osoba za ozbiljnu vezu, ali ipak ulaziš u odnos i drugoj osobi to praktički unaprijed priznaješ. Glazbeno je riječ o alternativnom zvuku sa sintovima i dosta modernom produkcijom. Slušamo Temper City i self-aware.

Idemo dalje. Pjesma objavljena 2024. godine, ali radi nepredvidivog algoritma i društvenih mreža, zablistala je tek ove godine. Slušamo Malcolma Todda i Earrings.

Na 15. mjestu ponovo jedan neobičan glazbeni spoj. Tame Impala i Jenny. Jenny je prije solo karijere postala svjetski poznata kao članica Blackpinka, ali njezin solo zvuk posljednjih godina sve se više udaljava od klasičnog K-popa. Zato suradnja sa Kevinom Parkerom zapravo i ima smisla. Oboje vole produkciju koja nije potpuno očekivana. Psihodelični pop su sreće K-pop Dracula.

I Michael Jackson čeka nas na 14. mjestu. Spot za Billie Jean danas izgleda kao potpuno logičan dio MTV povijesti. Ali početkom 80-ih situacija je bila puno kompliciranija. MTV je tada vrlo rijetko prikazivao crne izvođače. Nakon što je Billie Jean ušao u rotaciju, uspjeh spota pomogao je srušiti tu barijeru i promijeniti ono što se prikazivalo na glazbenoj televiziji. Billie Jean nije promijenila samo Michaelovu karijeru. Bila je dio puno veće promjene u pop kulturi. Slušamo Billie Jean.

Na 13. mjestu čeka nas Stella Lefty i Boston. Još jedna pjesma koja je postala viralna putem, naravno, TikToka. Doduše, mislim da je to danas svaka nova pjesma koja postoji. Stella je na TikToku počela objavljivati još 2022. godine. I eto, nekoliko godina kasnije uspjela je Stella Lefty i njezin hit Boston.

Na 12. mjestu Justin Bieber i Nicki Minaj. Spot za Beauty and a Beat. Napravljen je tako da izgleda kao da je Justin veliki dio toga snimio sam. Ručnom kamerom na tulumu u vodenom parku. I to je tada bilo prilično drugačije od skupih, savršeno ispoliranih pop spotova. Naravno, iza svega je ipak stajala ozbiljna produkcija. Ali rezultat je izgledao kao najveći kućni party na svijetu. Slušamo Beauty and a Beat.

I na korak smo do najboljih 10. Tu nas čeka Olivia Rodrigo. Olivia je još kao dijete počela pisati pjesme, ali paralelno je odrasla uz dosta stariju glazbu. Zato njezine pjesme često zvuče kao spoj modernog popa i alternativnog roka iz vremena prije nego što se ona uopće rodila. U The Cure taj rock dio ostaje malo više u pozadini, a glavnu riječ preuzima emocija. Olivia Rodrigo i The Cure.

Deseto mjesto, Olivia Dean. U Man I Need može se čuti dosta različitih utjecaja, pop, R&B i gospel, ali i lagani bossa nova groove. I to dobro odgovara cijeloj ideji pjesme. Umjesto velike tužne balade o tome što ljubav nije, Olivia je napravila plesnu pjesmu o tome što od ljubavi ona zapravo traži. Samo uvjereno, ali bez velike drame. Olivia Dean i Man I Need.

Olivia Rodrigo ponovo, ovaj put sa Stupid Song. Kod Olivije je zanimljivo koliko joj je važan klavir u pisanju pjesama, čak i kada konačni rezultat zvuči puno više kao rock. Stupid Song počela je upravo na velikom klaviru u njezinom stanu u New Yorku, a tek se kasnije kroz produkciju pretvorila u puno veću pop rock pjesmu. Dakle, iza sve te energije prvo je stajala Olivia sama za klavirom. Slušamo Stupid Song.

Na sedmom mjestu Alex Warren. Ordinary je ljubavna pjesma, ali inspiracija nije neka izmišljena filmska romansa. Alex ju je povezao sa svojom suprugom Coover, s kojom je prošao i razdoblje kada nisu imali ni približno život kakav imaju danas. Zato pjesma cijelu ideju ljubavi gradi oko toga da obične stvari postanu posebne kada ih dijeliš sa pravom osobom. Slušamo Alex Warren i romantični Ordinary.

Na šestom mjestu čeka nas Ariana Grande. Ariana je započela kao mlada glumica na Nickelodeonu sa svega 14 godina. Da, zaljubila se u pjevanje i započela svoju glazbenu karijeru. I evo je sada sa 8 studijskih albuma. A mi sada slušamo Hate That I Made You Love Me.

Na četvrtom mjestu čeka nas Dua Lipa. Naslov pjesme Training Season zapravo dolazi iz sportskog jezika. Razdoblje treninga i pripreme prije nego što krene prava sezona. Dua ga je pretvorila u ljubavnu metaforu. Dosta je toga da nekoga mora trenirati, pod navodnicima, kako da bude dobar partner. A produkcijski pjesma nosi rukopis Kevina Parkera iz Tame Impale, koji je radio na velikom dijelu albuma Radical Optimism. Dakle, Kevin Parker nam se večeras pojavljuje čak i tamo gdje ne piše Tame Impala. A mi sada slušamo Dua Lipu i Training Season.

I stigli smo do najboljih tri. Shakira je možda danas sinonim za latino pop, ali kao dijete nije odmah dobivala komplimente za svoj glas. Čak je i pričala da su joj školski kolege govorili da zvuči poput koze zbog jakog vibrata. Srećom, nije ih baš poslušala. Taj isti neobičan glas desetljećima kasnije postao je jedan od najprepoznatljivijih u pop glazbi. A sada ga slušamo uz Burna Boya, Daj, daj.

Na drugom mjestu čeka nas Ella Langley. Choosing Texas namjerno se vraća tradicionalnijem country zvuku. U produkciji se čuje stil gitara, a u tekstu su skrivene reference na stare country pjesme. Dakle, moderna pjesma, ali prepuna malih pozdrava country povijesti. Ella Langley i Choosing Texas. I na samom vrhu čeka nas Baby Wow. Carol G. ovdje se udružila s dvoje puno alternativnih španjolskih izvođača, Judelin i Ruzovski. I upravo je taj spoj možda najzanimljiviji dio pjesme. A suradnja se očito nastavila i izvan studija. Judelin i Ruzovski nedavno su se pojavili kao gosti na velikom koncertu Carol G. na stadionu MetLife u New Jerseyu. Carol je posljednjih godina i onako sve više svirala svoj zvuk izvan čistog regatona. Naš broj 1, Carlo G, Judelin Ruzovski i Baby Wow.

0: I to je bilo svih 20 pjesama ovoga tjedna. Ja sam Ema Bubić, hvala vam što ste bili uz mene i Top 20 Radio Rijeke. Ponovo se družimo sljedećeg petka s novom listom, novim pjesmama i novim pričama iza glazbe koju slušamo. Do tada uživajte u ostatku večeri i ostanite uz Radio Rijeku. Pusa bok!
1: Radio Rijeka.

0: akcija u Polo Shopu. Totalna rasprodaja, 50% popusta na sve. Na drugom katu robne kuće Rio od 14. rujna do 3. listopada. Ne propustite totalnu rasprodaju. Sve u pola cijene. Polo Shop.
1: Oh boy.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Boganić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: 5 migranata utopilo se blizu Severina na Kupi.
2: Kristijan Aleksić osuđen na 40 godina zatvora zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca.
0: Mještani Labinštine drugu večer zaredom blokirali cestu prema cementari.
2: U Zagrebu u ponedjeljak prometni kolaps zbog štrajka zetovaca i komunalaca. Gradonačelnik poručuje, to vam neće biti plaćeno.
0: Sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, na Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. 5 migranata utopilo se poslije podne u rijeci Kupi kod pograničnog mjesta Damlja blizu Severina na Kupi. Nakon dojave o skupini osoba na tom području, policajac iz Delnica skočio je u rijeku i zajedno s kolegom te uz pomoć građana uspio spasiti petoricu stranih državljana. 14 osoba uspjelo je prijeći rijeku i ući u Sloveniju, objavila je Primorsko-goranska policija. Ostali iz skupine poginuli su u pokušaju. Istraga traje, a policija i vatrogasci pretražuju to područje. Kristijan Aleksić optužen je za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca. Na šibenskom sudu osuđen je na 40 godina zatvora. Obitelji ubijenog maturanta mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao, no nije se pokajao. Više Vesna Jašek.
3: Kristijan Aleksić u svibnju ove godine u Drnišu je počinio teško ubojstvo. Na izrazito podmukao način ubio je 19-godišnjeg Luku Milovca. Tužiteljstvo je za to i još dva kaznena djela koja mu se stavljaju na teret tražilo maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora. Toliko mu je danas i presuđeno na Županijskom sudu u Šibeniku. Sudac Vuko Adžić Katalinić.
4: Za kazneno djelo teškog ubojstva navedeno pod točkom 1, kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina. Za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, kazna zatvora u trajanju od 2 godine. Za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, kazna zatvora u trajanju od 3 godine. Nakon toga se optuženi Kristijan Aleksić osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
3: Istraga je pokazala, Aleksić je ubojstvo detaljno planirao. Kad je uhićen, sve je priznao. Pokajao se nije nikad. Danas je presudu saslušao mirno i bez emocija. Sud nije našao ni jednu olakotnu okolnost. Otegotnih je bilo više. Jedna se, kaže sudac Adžić Katalinić, posebno ističe.
4: Ono pokazuje njegovu krajnju bešćutnost kada navodi da mu nije žao žrtve koju je ubio, već mu je žao samo poderanih čizama.
3: Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić zadovoljen je presudom.
5: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
3: Aleksićeva odvjetnica Iva Bajica Skert kaže presuda je očekivana, a hoće li podnositi žalbu?
6: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim, mislim da nećemo.
3: Unatoč izrečenoj maksimalnoj kazni, mladi Šibenčanin Ive drži da je mogla biti i veća.
7: Ha, mislim da bi treba dobiti doživotno, jer ipak hodu za jedan život mladi i tako bi se trebalo valjda postupiti prema njemu doživotno u zatvor. Nije moja odluka, ali da sam ja bi da doživotno.
3: Aleksić je sa suda opet odveden u istražni zatvor koji mu se produljuje do pravomoćnosti presude.
0: Uhićen je Tomislav Horvatinčić nakon što je snimljen u Zagrebu kako vozi automobil, čime je prekršio sigurnosnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima. Osuđen je 2019. na 4 godine i 10 mjeseci zatvora, jer je 2011. gliserom usmrtio talijanski bračni par Sal Pietro, koji je bio u svojoj jedrilici. Tada mu je izrečena i sigurnosna mjera zabrane upravljanja svim motornim vozilima u trajanju od 5 godina. Horvatinčić se na odluše odsluženje kazne javio u srpnju 2021. a na uvjetni otpust pušten je lani u srpnju. To znači da petogodišnji rok zabrane upravljanja vozilima još vrijedi. Nove nagodbe postignute su u slučaju Sport i glazba. Nakon Josipe Pleslić, bivše Rimac, još se 7 optuženih nagodilo s USKOK-om i dobilo uvjetne, a dvoje i sporedne novčane kazne. Među njima su i poznati zagrebački zlatar Paško Dodić te bivši državni tajnik Ivan Vukić. U postupku u kojem se najveći dio optuženih tereti za sređivanje državnih ispita, ostala je samo Neda Budimir, koja je bila član Komisije za državne i stručne ispite. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel.
8: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma, odnosno na 7 okrivljenika. Osudio ih je na uvjetne kazne, odnosno na dvojicu okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana. Okrivljenici Dodić i Vukić, njih se teretilo pod točkom za državne stručne ispite, dakle osuđeni su na uvjetne kazne. Okrivljeni Dodić 9 mjeseci uvjetno na 2 godine, a okrivljeni Vukić 8 mjeseci uvjetno na 2 godine. Ta preostala okrivljena, ona je bila ispitivač kao član Komisije za državne stručne ispite. Dakle, teretio se zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti.
1: Kronika dana.
2: U Istri je i večeras održan prosvjed građana koji se protive planu da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića doveze i spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Kažu da je tvornica postala spalionica i zato traže njezino zatvaranje. Resorna ministrica prosvjed smatra nepotrebnim i poručuje da dvije cementare koje je vlada izabrala za drugu fazu sanacije gospićkog otpada za to imaju dozvolu. Ivana Šubarić.
9: Stanovnici Labinštine i večera su, kao i sinoć, izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić ističe.
10: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
9: Na prosvjetu je bio i Vilim iz Pazina.
11: To što se dešava ne samo u Istri, nego što se dešava u cijeloj Hrvatskoj. Ne znam kje strukture dozvoljavaju takovo ponašanje. Znači, to nije ni građanski neposlug. Ja sam tu danas zbog svoje kjeri. Znači, ona ima sad 3 leta i pol. Jednega dana kad se sve to zatruje, posljedica novega će se sad dela. Ja moram njoj pogledati u oči i reći kad je tata bit taj dan kad je trebalo formivati. Znači, ja želim dati svoj glas protiv ovoga što se dešava. Treba stati reći dosta.
9: Prosvjede je komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
12: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se to rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno.
9: Ministrica objašnjava.
12: Cementare imaju dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom. Za određene vrste neopasnog otpada po svojim ključnim brojima. One taj posao rade godinama. Govorimo o otpadu za koji smo mi također napravili dodatno, ja mislim 48 smo uzeli uzoraka i svih 48 uzoraka su bili naravno neopasni otpad. Inače to ne bismo mogli tako i raditi. Ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati. Sada oporba dakle čini sve što može da se taj otpad ne sanira. Da imaju temu.
9: No prosvjed se nastavlja, a razmotrit će se i druge mogućnosti otpora, najavljuje Tanja Pejić.
10: Ono što smo rekli i što ćemo podnijeti demokratskim putem, prijave na sud i tako dalje, to sve stoji znači. A ovo drugo vidimo da smo prepušteni sami sebi, da će biti mjere još malo. Malo ćemo se više raspištoljiti kao i oni.
9: Od blokade ne odustaju, poručuju prosvjednici koji će na cestu prema cementari u Koromačnu ponovno sutra u 18 sati.
0: Ministarstvo zaštite okoliša i Fond za zaštitu okoliša objavili su cjelokupan i opširan plan sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću, a dostavljen je i na uvid predstavnicima građanskih inicijativa i udruga. U dokumentu su razređene 4 faze sanacije, planirane aktivnosti, rokovi i postupci provedbe, te kontrolne liste za praćenje i nadzor provedbe. Plan je dostupan na mrežnim stranicama ministarstva i fonda.
2: A SDP je u saborsku proceduru proslijedio prijedlog opoziva članova vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici. Prikupili su 54 potpisa oporbenih zastupnika. Među njima su zastupnici svih klubova lijevog spektra, Mosta i stranke Drito. No ne i stranaka Domino i suverenisti. Iz HDZ-a odgovaraju da će to biti još jedan bezuspješni pokušaj. Mirjana Grahovac.
9: SDP traži da Sabor raspravi političku odgovornost premijera Andreja Plenkovića i iskaže mu nepovjerenje zbog nezakonito odlaganog otpada u Lici. Zastupnik SDP-a Saša Đujić.
13: Potpisima smo pokrenuli postupak u kojem će svaki zastupnik imati priliku zauzeti stav. Naš je stav jasan, premijer mora odgovarati za način na koji je njegova vlada upravljala ovim problemom i za izostanak pravodobne zaštite građana.
9: Prijedlog za opoziv vlade koji su poduprli zastupničkim potpisima komentirali su predsjednik Mosta Nikola Grmoja i Urša Raukar iz Možemo.
14: Zbog onoga što se dogodilo u Lici i svega što smo saznali, ne možemo ostati na to njemi i moramo poslati poruku kao opozicijska stranka da vlada nakon ovakve situacije mora pasti.
15: Nakon prosvjeda u Zagrebu, nakon svega što je Gospiće naš dom napravio, nakon svih informacija koje imamo od zaista pravih stručnjaka, ja mislim da je minimum ljudske i političke odgovornosti ne dignut ruku za tu vladu.
9: Zašto Domino nije potpisao prijedlog opoziva, objašnjava njihov zastupnik Igor Peternel.
16: Mi nećemo sa ljevicom zajednički rušiti ni graditi ništa. Nismo potpisali, oni su potpisali, a mi ćemo kao oporbena stranka glasat ćemo za opoziv vlade.
9: Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić podsjeća da je dosad bilo više prijedloga opoziva vlade.
17: Nijedan nije uspio proći. Tako će biti i sa ovim uratkom. Oni koriste most samo kao smokvin list kako bi pokrili upravo tu težnju koju oni žele stvarati.

0: prijedlogom.
1: Nakon što prijedlog bude stavljen na dnevni red, rasprava se u Saboru mora održati u roku od 30 dana.
2: Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometno-komunalni kaos zbog najavljenog štrajka sindikata Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Nije postignut dogovor s gradskom upravom o povećanju osnovice, materijalnih prava i novoga kolektivnog ugovora. Gradonačelnik poručuje da im zahtjevi nisu realni, te da im dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni. Milorad Šikanjić.
3: Ne dogodi li se tijekom vikenda iznenadni obrat, odnosno mogući dogovor grada i sindikata, prvi dan radnog tjedna za brojne će Zagrepčane biti dan D. Sindikati traže 19% veću osnovicu, reguliranje materijalnih prava i novi kolektivni ugovor. Tvrde kako se za štrajk izjasnilo 75% anketiranih zaposlenika. A sindikalist Dražen Jović ultimativno poručuje da će štrajk
4: trajati onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
5: U ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo, kao radnici koji odgovorno stoje iza svojih poslova svaki dan u svakom trenutku.
3: Najavljuje pak sindikalistica Sandra Crnković. A čak da se postigne dogovor o minimalnom broju radnika koji su obavezni obavljati poslove i tijekom štrajka, u ZET-u bi to bilo neizvedivo, priznaje fatalnu istinu predsjednik uprave tog poduzeća Marko Bogdanović. I ne samo zbog toga što je petina zaposlenika na bolovanju otkriva.
6: Broju potpisa koji su skupili za podršku štrajku, pa ako tome zbrojite i podatak koji se trenutno zaista je istinito, otprilike 20% bolovanja otvorenih trenutno u ZET-u, na primjer, onda dolazite do zapravo vrlo visokog postotka, 98% na neki način, što vam zapravo govori da niti obavezni poslovi praktično se neće moći odraditi.
3: U našim su mandatima plaće rasle više od 80%. Gradske tvrtke ne mogu drastično podizati plaće bez rizika po stabilnost poslovanja, ponavlja gradonačelnik Tomislav Tomašević. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni, izričite gradonačelnik, pritom optužujući sindikate.
7: S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti.
3: Nadalje navodi.
7: 1.1. je stupilo već na snagu 4.4%, a prema ponudi uprave iz ZET Holdinga koje su sindikati odbacili, bi mu odmah sad još išla plaća 4.5% na to gore, i to od 1.9. I onda za nekoliko mjeseci od 1.1.27. bi još išlo za indeksaciju cijena, znači koliko su rasle cijene ove godine, što je za sada procjena oko 4.5%.
3: U očekivanju kaosa, građani očekivano podijeljeni u reakcijama.
8: Nećemo moći doći na posao, ali pretpostavljam da im je opravdan razlog.
9: U svakom slučaju trebaju tražiti ono što zaslužuju, za što rade, za što se trude, jer hrane i sebi i svoju obitelj, tako da podrška u svakom smislu, jer živimo na crkavici. Ja
10: mislim da nema smisla, jer realno da funkcionira promet, treba li raditi barem donekle 50% radnika, da ne nastane kaos.
11: Mislim da će biti previše gužva, da neće pol njih otići u školu vjerojatno, ni na posao, i mislim da će to biti ono kaos.
3: Svjestan paralize kojom će početi idući tjedan, Tomašević je poslodavce pozvao da radnicima kojima to posao dopušta omoguće rad od kuće. Zaposlenike koji će ići na posao autom da povezu više kolega, a roditeljima koji voze djecu u školu da povezuju njihove prijatelje. U 6. godini mandata Zagrebačkoj gradskoj upravi prijeti do sad najveća kriza.
12: Zbog novih pravila o isticanju sidrenih cijena koja na snagu stupaju 1. listopada, udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače najavile su prosvjed 10. idućeg mjeseca na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu. Predsjednici udruge Bruno Samardžić i Betran Tomić.
13: Kome znači ta sidrena cijena nekog kafića tu lokalnog u koji svi idete? Mi odbijamo se baviti sa time trenutačno zato što smatramo da je to potpuno nepotrebno, da je to još jedno sidro, već treće ili četvrto sidro ove godine oko vrata poduzetnika, obrtnika, malih biznisa, iznajmljivača i svih ostalih koji su srce ove Hrvatske. Oni osiguravaju ono od čega ova vlada i svi ostali na kraju krajeva sebi isplaćuju plaće.
14: Država od 2024. provodi jednu štetnu reformu, a ta reforma i dalje nastavlja. Tu ne govorim samo o iznajmljivačima, nego govorim i o paušalnim obrtnicima, govorim o sidrenim cijenama, o cijelom tom spletu mjera kojim je jedini cilj napuniti državni proračun preko naših leđa.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je nakon povratka iz SAD-a da je američka strana predložila održavanje trostranog sastanka na kojemu bi sudjelovali izaslanici Moskve, Kijeva i Vašingtona. Tvrdi i kako je predsjednik Trump potvrdio da će Ukrajina dobiti dozvolu za proizvodnju projektila Patriot. Unatoč svemu obećanom, nastavljaju se međusobni ukrajinsko-ruski napadi bespilotnim letjelicama na civilnu infrastrukturu. Jelena Maštruko.
0: Nakon što je otputovao iz Njujorka, gdje je na marginama opće skupštine UN-a razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, Zelenski je potvrdio da Washington pokušava organizirati sastanak triju strana na tehničkoj razini, a kao moguću lokaciju za sastanak predlaže Ujedinjene Arapske Emirate. Također ističe kako će Ukrajina dobiti dozvolu za proizvodnju protuzračnog raketnog sustava Patriot.
15: Postoje konkretni dogovori. Na našem posljednjem sastanku američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da je sam donio konačne odluke i da će Ukrajina dobiti dozvole za proizvodnju projektila Patriot.
16: Ukrajina otrimaje.
0: Kijev zahtjeva da se deblokira Crno more te predlaže uzajamni prekid vatre u Crnom moru kako bi se roba, posebice ona iz poljoprivredno-industrijskog sektora, mogla isporučiti zemljama koje podupiru deblokadu, a s čijim je predstavnicima razgovarano u Njujorku. Glasnogovornik Kremlja spomenuo je sigurnost plovidbe Crnim morem u kontekstu mogućeg izvoza dizela, ističući da kako bi ruski dizel mogao biti isporučen na međunarodna tržišta, samo ako bi tamo mogao pristizati bez zapreka, odnosno bez ikakvih sankcija i ograničenja. Dmitri Peskov, međutim, nije htio iznijeti pojedinosti o mogućnosti trostranog sastanka Rusije, Ukrajine i SAD-a.
3: Ako se sjećate, o tome smo razgovarali nakon telefonskog razgovora Putina i Trumpa. Riječ je upravo o tom razgovoru. Doista, takav se razgovor vodio i raspravljalo se o mogućnosti održavanja takvog sastanka u bliskoj budućnosti. To se dogodilo tijekom njihova posljednjeg telefonskog razgovora. Za sadom ne mogu iznijeti nikakve dodatne pojedinosti.
0: Države članice Europske unije dogovorile su uvjete za dodjelu 6 milijardi i 600 milijuna eura iz Europskog instrumenta mirovne pomoći za Ukrajinu, objavila je visoka predstavnica UA za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas.
12: U Vukovaru je svečano obilježena 35. godišnjica bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Sve do 18. studenoga malobrojni i slabo naoružani hrvatski dragovoljci i branitelji tri su mjeseca pružali snažan otpor višestruko nad moćnim snagama JNA i srpskim paravojnim postrojbama. Ministar obrane Ivan Anušić i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
17: Hvala im za ono što su učinili. Njihova žrtva, njihova bitka i njihova borba neće biti nikad zaboravljena, kao što vidite koliko je danas ovdje ljudi, koliko ljudi došlo dati počast i poštovanje tim ljudima.
18: One koji ne znaju te činjenice, koji ne znaju što je bilo, podučavamo. One koji su zaboravili, podsjećamo. A oni koji pokušavaju iskriviti povijesne činjenice i danas ovdje iz Vukovara opominjemo. A Vukovar nas obvezuje na istinu, pijetet i odgovornost. Pratimo i danas u susjednoj Srbiji. Pokušaje iskrivljavanja istine, relativiziranja počinjenih zločina i pretvaranje kulture sjećanja u sredstvo novih podjela.
2: Svečanom prisegom na Policijskoj akademiji prvi hrvatski redarstvenik obilježen je završetak školovanja 21. naraštaja polaznika programa obrazovanja odraslih za zanimanje policajca. Prisegu je dalo 670 policajaca. Više Marin Erak.
19: Školovanje na Policijskoj akademiji trajalo je 11 mjeseci. Slijedila je prisega 670 polaznika uz potporu mnogobrojnih članova obitelji i najviših policijskih dužnosnika. Među njima policijski vježbenici Danijela Lacković i Antonela Vujan.
20: Pa evo, malo smo pod dojmovima, ali ponosno, jer smo svi ovo jako dugo željeli. Uložili smo veliki trud. Za početak bi voljela temeljnu policiju, a kasnije bi voljela napredovati na veleučilištu kriminalistike i javne sigurnosti ovdje u Zagrebu.
21: Čekaju nas neka nova uzbuđenje i radni izazov i veselim se tome. Bilo je zahtjevno, najveći problem bi istaknuo kontinuitet, jer svaki dan imamo neke nove obveze, nastavu, treninge i sve to treba uklopiti, među ostalim i sa osobnim životom.
19: Glavni ravnatelj policije Nikola Milina ističe da je ovo prvi naraštaj koji je završio školovanje prema novom strukovnom kurikulu.
22: Nastava se osim u Zagrebu izvodila i obučnom centru Kupari te u Valbandonu. Također, stručnu praksu dio vas proveo iz pomoći Policijskoj upravi Zagrebačkoj, na graničnim prijelazima i u matičnim policijskim upravama. To govori o tome kako se policija mijenja.
19: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović posebice je upozorio na odgovornost koju današnjim danom preuzimaju.
1: To je posao u kojem će ljudi od vas očekivati odgovor upravo onda kad je njima najteže, kad je netko žrtva nasilja, kad se netko boji i ne zna kome drugome se obrati. U tim trenucima neće biti dovoljno samo poznavati zakon. Treba će vam znanje, disciplina, smirenost, odlučnost i prije svega sposobnost da donesete ispravnu odluku onda kada za nju nemate puno vremena.
19: Ministar kaže da je zadovoljan brojem novo pridošlih policijskih službenika uz tvrdnju da je Hrvatska u samom europskom vrhu po broju policajaca u odnosu prema broju stanovnika, a da je sustav dovoljno prilagodljiv da se na terenu pokrije gdje postoji potreba.
15: U gospodarskom centru u Osijeku otvoren je 29. jesenski sajam. Okupilo se više od 250 izlagača iz Hrvatske, Mađarske, Slovenije i Slovačke, koji do nedjelje predstavljaju svoje proizvode i usluge. Glavne su teme i ove godine poljoprivreda, prehrana, obrtništvo te oprema za uređenje interijera i eksterijera, javlja Mirta Milas.
4: Uz poljoprivredu, prehranu, obrtništvo i graditeljstvo velika se pozornost poklanja ženskom i braniteljskom poduzetništvu.
16: U sklopu jesenskog sajma imamo 13. izložbu žena poduzetnica i 10. izložbu braniteljskog poduzetništva.
4: Ističe direktorica gospodarskog centra Ivana Rešetara, Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak dodaje.
23: Lijepo je vidjeti da jesen počinje sa prezentacijom naših autohtonih domaćih lokalnih tradicijskih i proizvoda i usluga tvrtki obrtnika.
4: Jesenski sajam raste iz godine u godinu, što je primijetio državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, ali i izlagači.
24: Mi smo vrlo zadovoljni jer ne bi se vraćali ovolike godine.
4: Turističku zajednicu općine Bilje uz direktoricu Sanatu Majić predstavljaju i neke od proizvođača istog mjesta. Među njima Tatjana Varga.
25: Općina Bilje se predstavlja kroz različite proizvode, imamo mnoge OPG-ove proizvođače.
26: Bude uvijek velika posjećenost i velika prodaja. Paranska, začinska paprika je uvijek tražena.
4: Organizatori ističu da će kroz sajam do nedjelje proći oko 15.000 posjetitelja. Evo kako su sajam ocijenili neki od njih.
27: Sajam je izuzetno dobar, puno više izlagača ima nego prošle godine, više proizvoda i odličan.
28: Lijepo i prekrasno i stvarno ima svega.
29: Jedva sam dočekao da se otvori taj sajam i evo imam par zanimljivosti što se tiče tog sajma i došao sam evo baš da vidim to.
4: Jesenski sajam otvoren do nedjelje. Radno vrijeme sajma je od 10 do 19 sati, a ulazi parkiranje i ove su godine besplatni.
2: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
30: Dobro večer. Naši nogometaši stigli su u Češku gdje će sutra započeti novi ciklus Lige nacija. Na prvoj turneji pod vodstvom novog izbornika Vatrene prati Marko Šivak.
31: Slaven Bilić debitirao je na klupi Hrvatske u Livornu protiv Italije prije 20 godina. Novi mandat počinje u Pragu protiv Češke u Ligi nacija, koja se nije igrala dok je on bio reprezentativac i izbornik. Već uoči prve utakmice pojavili su se problemi s kapetanom Lukom Modrićem, koji je pošteđen konferencije za novinare na stadionu Slavije, pa je ga Bilić poručio.
32: Jer Luka jučer imao temperaturu, pa mu odmah jučer i nestala kako je došla. Tako vidit ćemo ujutro kako je. Još jedan, dva igrača se ne osjećaju. U biti znaćemo sutra, ali ćemo, dakle, istrčat ćemo sa najboljim ekipom koju mi u ovom trenutku smatramo. Ne razmišljamo uopće o Španjolskoj u ovom trenutku.
31: Žestok ritam donosi čak 4 utakmice u samo 11 dana, no igrači drže Ligu nacija važnim natjecanjem. Stoga je svaka utakmica u njoj bitna, pogotovo što treba izbjeći posljednje mjesto kako bi naša reprezentacija bila među nositeljima u kvalifikacijama za europsko prvenstvo, naglašava dokapetan Ivan Perišić i dodaje.
33: Vidjeli smo preprošli turnir u Ligu nacija da smo krenuli loši, ali smo se poslije sa 4 pobjede kvalificirali i šteta, u finalu smo izgubili od Španjolske, tako da treba dobro krenuti i onda je poslije sve moguće.
31: Utakmica Češka-Hrvatska igra se sutra s početkom u 20 sati i 45 minuta. Sudit će u Talijan Simone Skoca, a prenositi Hrvatski radio na drugom programu.
30: Uz nogomet samo informacija da je konačno određeno kako će se odgođeni derbi drugoga kola HNL-a između Rijeke i Dinama odigrati 3. prosinca. Kolumbijac Daniel Felipe Martinez pobjednik je 4. etape biciklističke utrke Cro Race vožene 160 km između Pule i Rijeke.
0: A danas je stvarno mogu reći bila utrka pa jedna od težih ove sezone mogu usporediti sa najjačim etapama Gira. Stvarno nije bilo trenutka u kojem je tempo pao.
30: Komentirao je naš predstavnik Fran Miholjević 28. u ukupnom poretku kojem je Nikolas Gojković 67. a vodeći i dalje danas Tobias Svare sve uoči sutrašnje pretposljednje etape od Karlovca do Svete Nedjelje. Naše rukometašice upisale su uvjerljivu pobjedu protiv Srbije 28-15 na pripremnom turniru u Ohridu gdje ih sutra očekuje još i meč s domaćom reprezentacijom. U drugome kolu prvenstva Hrvatske za vaterpoliste Jug bolji od Mornara 21-11.
3: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
5: Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana danas je prevladavalo sunčano. Više oblaka bilo je na jugu zemlje, uglavnom u noći ujutro lokalno i kiše te pljuskova s grmljavinom, koji su tijekom noći bili i obilniji. U unutrašnjosti je nakon mjestimične jutarnje magle danju bilo djelomice prije podne i pretežno sunčano, a od sredine dana bilo je promjenjive na oblake. Vjetar je bio slabi, ponegdje do umjeren sjeverni sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, dok je na Jadranu puhala umjerena i jaka bura. Danju je izmjereno većinom između 17 i 23 Celzijeva stupnja. Sutra sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a poslije podne prolazno umjerena na oblaka, osobito na istoku. Vjetar slab. Na Jadranu umjerena, u prvom dijelu dana i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 5 do 10, na obali otocima od 12 do 16. Najviša većinom između 19 i 24 stupnja. Sljedećih dana sunčano, na kopnu ponegdje umjerena na oblaka, u noći ujutro mjestimice magla. Jutro u unutrašnjosti i dalje svježa, a danju u većini krajeva toplo.
3: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
6: 5 migranata utopilo se blizu Severina na Kupi. Kristijan Aleksić osuđen na 40 godina zatvora zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Mještani Labinštine drugu večer zaredom blokirali cestu prema cementari. U Zagrebu u ponedjeljak prometni kolaps zbog štrajka zetovaca i komunalaca. Gradonačelnik poručuje, to vam neće biti plaćeno. Sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, na Jadranu bura, najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimo Miloš, uredile Andrila Andri i Kristina Bokanić.
7: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
8: Ne vjeruj mi na čas. Svakog časa nudit ću ti

songs. I can't explain if it was wrong.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Pet migranata utopilo se poslije podne u rijeci Kupi blizu Severina na Kupi. Nakon dojave o skupini osoba na tom području, policajac iz Delnica skočio je u rijeku i zajedno s kolegom te uz pomoć građana uspio spasiti petoricu stranih državljana. 14 osoba uspjelo je prijeći rijeku i ući u Sloveniju, objavila je Primorsko-goranska policija. Ostali iz skupine poginuli su u pokušaju. Istraga traje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Pokajao se nije. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
1: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude, otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim, mislim da nećemo.
0: Građani u Istri i večeras su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti i tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
3: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
4: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati. To ćemo u potpunosti obnoviti, imat ćemo rješenja za sve moguće situacije, dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je večeras odgovorio i poručio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili da je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Zagrebu u ponedjeljak prijeti prometni kolaps. Štrajk sindikata ZETA i Zagrebačkog holdinga počinje već u noći u 3.30. Traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je da su plaće u holdingu i ZETU, otkad je on na čelu grada, rasle u prosjeku od 60 do 80%, te da su poboljšani i uvjeti rada. Prije njega poslušajte sindikalista Vladimira Jozića.
5: Danas je petak, još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
6: Ja ih molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, nego da bude nekoliko osoba u automobilu. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima.
0: Ne smiruju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Zagrebčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natječaju. Čak je organizirano i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. U malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000. Iz Dinama pak tvrde da će stadion biti briljantan. Pokretač peticije Lovro Naglić i predsjednik Dinama Zvonimir Boban kažu.
7: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju o tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
8: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari, mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njesnim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne.
0: Vijesti. Ukrajina će morati platiti jer je tijekom parlamentarnih izbora napadala Moskvu, rekao je predsjednik Vladimir Putin. Ističe da je bio spreman nastaviti pregovore nakon izbora, te da su i dalje svi prijedlozi na stolu, no sada mora procijeniti koji su ruskome najboljem interesu. Ukrajinski predsjednik Zelenski je pak nakon razgovora s Donaldom Trumpom u SAD-u rekao da američka strana predlaže trostrani sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iz Kremlja nema potvrde da će Rusija na to pristati. Europska unija suočava se s krizom cijena energije zbog rata u Iranu, upozorio je povjerenik za energetiku Dan Jorgensen. Države članice pozvao je da razmotre mjere za smanjenje potražnje. Kaže da je unija sada spremnija nego što je bila tijekom zime 2021. kada je Rusija ograničila opskrbu Europe plinom. Ali vlada je ipak pozvao da uvedu ili nastave provoditi odgovarajuće mjere za smanjenje potražnje. Haški sud odbio je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu nekadašnjeg ravnatelja Srbijanske službe državne bezbjednosti Jovice Stanišića. Osuđen je na 15 godina zatvora zbog ratnih zločina nad Hrvatima i Bošnjacima od 1991. do 1995. godine. Prije 6 mjeseci tražio je prijevremeno puštanje na slobodu nakon što je odslužio 2/3 kazne. Sud je to odbio, a među razlozima su težina njegovih zločina i neuspjeh da pokaže dovoljne znakove rehabilitacije. Nogometni klub Manchester City proglašen je krivim za kršenje financijskih pravila Premier Lige. Postupak je počeo prije 3,5 godine, a klub se teretio da je od 2009. do 2018. godine kršio mnoga pravila i dostavljao nepotpuna izvješća o sponzorskim prihodima. O tome kakvu će kaznu dobiti za sad se nagađa. Spominju se novčane kazne i oduzimanje bodova, ali i moguće izbacivanje iz Premier Lige, te čak i oduzimanja osvojenih naslova. Klub od početka postupka odbacuje sve optužbe, a na donesenu presudu moći će se žaliti.
9: Vijesti.
0: U Koprivnici će se isprati instalacije nakon što je povišena koncentracija olova utvrđena u vodi u dvjema osnovnim školama. Gradska vlast nakon toga će ponovno provjeriti ispravnost vode. Ističe da prema mišljenju Županijskog zavoda za javno zdravstvo nema razloga za zabrinutost. Nastava i ostale aktivnosti u školi provodit će se uobičajeno. Plaća dovoljna za dostojanstven život u Hrvatskoj trebala bi biti veća od 3000 eura. Izračunao je to novi sindikat na temelju ukupnih životnih troškova, a podaci su se mogli čuti na konferenciji organiziranoj u sklopu 3. Međunarodnog dana dostojanstvene plaće. Na skupu je istaknuto kako Ustav Republike Hrvatske propisuje da svaki zaposleni ima pravo na zaradu koju može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojanstven život, te da je dostojanstvena plaća pravo, a ne utopija.
9: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
10: Naši nogometaši stigli su u Češku gdje ove subote započinju novi ciklus Lige nacija. Biće to prva utakmica pod novim izbornikom Slavenom Bilićem, koji u najavi ističe da unatoč gustom rasporedu neće kalkulirati sa sastavom.
11: Sa najboljim ekipom nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet nego je ona sve u ovom trenutku.
10: Posljednji trening uoči utakmice propustio je Martin Baturina, Luka Modrić oporavio se od viroze, a dokapetan Ivan Perišić u najavi je istaknuo.
12: Radilo se dobro, samo to mogu reći, spremni smo svi, jedva čekamo.
10: Utakmica je u 20.45 uz prijenos na našem drugom programu. Pretposljednja etapa biciklističkog cro-rejsa vozit će se od Karlovca do Svete Nedelje, ukupno i dalje vodeći Danac Svare, dok je od Pule do Rijeke najbrži bio kolumbijac Martinez.
9: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla. Poslije podne umjerena naoblaka, osobito na istoku. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
13: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: područje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Za zločin se nije pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
1: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude, otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje sam imala s njim, mislim da nećemo.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Građani u Istri i večeras su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti i tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
3: Pa želimo obustaviti rad tvornice, evo to je za početak, kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
4: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti, imat ćemo rješenja za sve moguće situacije, dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
0: Vijesti. Ne smiruju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natječaju. Organizirano je i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. A u malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000. Iz Dinama pak tvrde da će stadion biti briljantan. Pokretač peticije Lovro Naglić i predsjednik Dinama Zvonimir Boban kažu.
5: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju o tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
6: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari, mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njesnim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne. Vremenska prognoza.

0: Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.